Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 귀 고드렛 귀 기예.
1: Айгүл Батырқайырованың орындауында Құрманғазының күйі Төремұрат.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алматым жүрегімде».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Ассалаумағалейкум, арда көңілін абыройына байлаған алаш жұрты, Алатаңнан оянып арнамызды қосқандарыңызға алғысымыз шексіз. Енді күнделікті тіршілігіне кірісіп кеткен ағайының баршасына сәттілік тілейміз. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қадірлі ағайын, мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Енді білесіздер, біз өздеріңізге алғашқы сағатта таңғы тапсырма береміз. Олай болса, бірден біз осы тұста таңғы тапсырмамызды өздеріңізге айтайық. Сіздер үшін оңай болуы мүмкін. Енді аялдамада тұрған сәтіңізден бізге бір сурет жіберіңіз деп алып отырмыз. Я, аялдамада тұрған сәтіңізден бір сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Баршаңызды белсенді болуға шақырамыз.

болды. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

Қыртаңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Аялдамада тұрған сәтіңізден бізге әдемі бір сурет жіберіңіз, не болмаса қолыңыз босамай жол үстінде кетіп бара жатсаңыз, бір көшенің бойынан аялдаманы көрсеңіз, дәл қазір суретке түсіріп жіберіңіз және ол қай жерде, қай қалада орналасқанын да айта кетіңіз. Ассалаумағалейкум деп 8 700 393 2 WhatsApp нөміріне Ақжүрек батыр жазып жатыр. Сәрсенбі сәттілік толы болсын. Мен кеше республикалық дарынды балаларға арналған қазақ тілі олимпиадасынан жеңімпаз атандым. Бірінші орын алған марапатымды Астана қаласына барып аламын. Сәлеммен Ақжүрек Мархабатұлы. О, Ақжүрек батыр, шын жүректен өзіңді Шалқар радиосының ұжымынан құттықтаймыз. Ал енді Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдаушылары және жүргізушілері, сәрсенбі сәтті күн болсын баршаңызға. Үйлеріңізге береке бақыт, өздеріңізге денсаулық, балапандарымызға бақытты өмір, тыныштық заман тілеймін деп жазған екен Гүлшат ханым. Жақсы, алғыс білдіреміз өзіңізге, күніңіз сәтті өтсін. Қайырлы таң қымбатты Шалқар радиосы деп Әйгерім ханым жазып жатыр. Бүгінгі күн баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, жақсы жаңалық пен жарқын кездесулер сыйласын. Шалқардың әуезді әнін тыңдап, қазір аялдамада емес, үш балапанымен таңғы ас ішіп отырмын, мектепке барамыз дейді. Жақсы, Әйгерім ханым. Және де келесі Сайраш апам жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Жақсы күн жақсы өмірге себеп болар, жақсы сөз жан дүниеге керек болар, жақсы адамның шарапаты жақсы өмірге медет болар, жақсы адамдарым жақсылықпен қуаттанып жаныңыз нұрға толсын. Таңмен таласа оянған әр жанның бақыты мен берекесі бірге оянсын, қалталарыңыз толағай табысқа кенелсін. Таңда береке бар, берекесін берсін, сәрсенбі сәтімен болсын деп. О, жүргін мінекей, Сайраш апам әдемі таңғы тілегін білдіріп жатыр, өлең жолдарын жіберген екен. Мынау немере Балнұр екеуміз, тәуіп атаның тасында түскен суретіміз деп арнайы жіберіп жатыр суреттерін, алғыс білдіреміз. Және де Айкүн ханым не дейді? Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгін құрбым әріптесім Гауһардың қуанышы туған күні деп жазып жатыр. Енді Айкүн ханым құттықтау хатты түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында жібере аласыз, яғни жайдарман бағдарламасына. Сол кезде әдемілеп тұрып оқып береміз. Бүгін жайдарман құттықтау бағдарламасының тізгіні өзімде. Ал енді келесі, ассалаумағалейкум, күндеріңізге сәттілік, дәл қазір кептелісте кетіп бара жатырмыз деген Айдын есімді тыңдаушымыз, жол амандығын берсін дейміз. Келесі енді Бейбіт мырза, қайырлы таң, ұлттың үн жариясы болған Шалқарым. Бұл Бейбіт Сағи ұлы Алматыдан дейді. Жақсы. Сондай ақ келесі бізде Таңбай мырза, қайырлы таң Шалқар радиосы, көп болды шықпағалы Шалқарыма, естімей әуеніңді жатқаныма, жатырмын Маңғыстаудан тілек тілеп бүгінгі атып жатқан ақ таңыңа. Алты айдың шықпағалы жүзі бопты, байқасам бұл жылдың да көзі бопты, жанымда аялдама жоқ болса да қосайын үлесімді азды көпті дейді Таңбай мырза. Міне, Маңғыстау өңірі Қызылөзен ауылынан. Шында да Таңбай мырза, көптен бері бізге жазбай кеткен едіңіз, қош келдіңіз Шалқар радиосын, енді тыңдай жүріңіз. Келесі бізде тыңдарман Гүлзира ханым. О, Гүлзира Абдығапарғазы, сәрсенбі сәтті өтсін дейді. Мен қоғамдық көлікке отырып кеттім аялдамадан деп, мінекей сол қоғамдық көлік ішіндегі суретін арнайы бізге жіберіп жатыр. Құлақта Шалқар радиосы дейді. Және де қоғамдық көліктің ішінде кетіп бара жатып, мына жол бойындағы әдемі бір аялдаманың суретін жіберген екен. Тараз қаласынан сәлемін жолдап жатыр Гүлзира Абдығапарқызы. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Ал қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырмамыз, аялдамада тұрған сәтіңізден бір әдемі сурет жіберіңіз деп алып отырмыз. Тапсырмамыз осындай. WhatsApp нөміріміз қосулы 8 700 393 2 82.

Шалқар радиосы. Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайын, сіздер Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. Енді 8700-393-282 WhatsApp нөміріне толасыз. Мінекей суреттер келіп жатыр. Соның бірі Дәурен Мырза былай дейді. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз аялдама туралы болып жатыр. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар радиосы. Бұл Сейфуллин Сатпаев көшесінің бойындағы аялдама деп арнайы мінекей Дәурен Мырза бізге суретін жіберіп жатыр. Бір емес екі аялдаманың әдемі суреті келді, тамаша. Ал енді Айжамал есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы барша қазақ еліне қайырлы таң. Бүгінгі күніміз сәттілікке толы болсын, отбасымызға амандық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын дейді. Ал енді бізге міне дәл қазір Шымкенттен сәлем жолдап жатыр, күніміз жадырап тұр, жұмысқа бара жатырмыз деген екен. Арнайы мына бізге видео жіберіп жатыр, енді жол үстінде кетіп бара жатқан. Және де келесі Жұлдыз есімді тыңдарман не дейді? Қайырлы таң, аялдама жол үстіндегі жай ғана аялдайтын орын емес дейді. Ол адамның асыққан қадамына аз ғана тыныс беретін мекен ғой. Бірі келеді, бірі кетеді, бірі өзіне керек бағыттағы көлікті күтсе, енді бірі өміріндегі өз жолын күтеді. Кейде адам аялдамада тұрғандай тағдырдың да бірі шешімін күтіп қалады. Бірақ әр аялдама соңғы мекен емес, ол келесі жолға дайындалатын қысқа тыныс. Өмірде солай аялдай біл, бірақ жолыңнан жаңылма дейді. Шымкент қаласынан Жұлдыз Тастемірова мінекей өзінің ойын жазып жатыр. Тамаша Жұлдыз ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал енді келесі бізде тыңдаушы Айдын Мырза, дәл қазір кептелісте тұрмыз дейді. Жақсы. Және де Нәсілбек ағамыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Шалқар радиосының жүргізушілері Ерасыл, сәрсенбі сәтті күн болсын деп жазып жатыр. Жақсы. Ал енді және де Бейбіт Сағиұлы бағана амандасқан болатын бізге. Алматы Райымбек пен Бөкейхановтағы аялдама. Алматының өзі де аялдамасы да әдемі ғой дейді. Ой, шіркін, мінекей Бейбіт Мырза, тамаша, рахмет. Енді Ақжүрек Батыр да міне Алматы қаласынан арнайы бізге аялдаманың суретін жіберіп жатыр. Бәрекелді. Ақжүрек Батыр жалпы әр Шалқар таңы бағдарламасының таңғы тапсырмасын орындауда белсенді. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті әрі табысты өтсін дейді. Бүгінгі тапсырмаларыңызға байланысты Алматы қаласы қалқамандағы 7-ші қалалық аурухананың алдындағы аялдаманы жолда кетіп бара жатып түсіріп жібердім өздеріңізге Алматыдан. Ол Аман Әлпейұлы. О, міне көліктің ішінде Шалқар радиосын тыңдап кетіп бара жатырмыз деп амандасып арнайы суретін жіберіп жатқан Аман Әлпейұлына да алғыс білдіреміз. Мына қазір қалқамандағы мына аялдама өте әдемі, тамаша, соны бізге суретке түсіріп жіберген екен. Алғыс білдіреміз. Ал қымбат тыңдаушы, тағы да бір әсем ән тыңдайық. Таңғы тапсырманы орындаңыздар. Аялдамада тұрған сәтіңізден бір сурет жіберіңіз. Белсенді болайық. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

Көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталаймын. Аялдамада тұрған сәтіңізден бізге әдемі сурет жіберіңіз дедік. Осы тұста Қайрат Құрметұлы жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Енді таңғы тілектерін білдіріп жатқан ағайынға алғысымызды білдіреміз. Келесі Ақтөбеден Фариза ханым, қайырлы таң Шалқар радиосының жүргізушілері. Аялдама талай адамның жолы түйісетін, біреуді күттіріп, біреуді жаңа мекенге алып баратын шағын ғана мекен деп мінекей суретін жіберіп жатыр. Сиқырлы таңның ханымы Фариданың жіберген суреті дейді. Арнайы мына заречный аялдамасы Фариданы өзім жалпы еркелетіп Фадик деп айтамын дейді. Сондай ақ мына достарының аялдамада мына түскен суреттерін жіберіп жатыр. Ой, шіркін, орталық базар аялдамасы дейді. Мәссаған, Фарида ханымның мінекей суреттері келіп жатыр. Селфи дейміз ғой, иә, тамаша. Фариза ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Келесі енді Қыстаубек мырза, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бұл біздегі Алматы облысы Іле ауданы Ашбұлақ ауылындағы аялдама дейді. Жақсы, Қыстаубек мырза. Келесі Айкүн есімді тыңдаушымыз, Айкүн ханым, сізге тағы да бір айтайын, құттықтау хатыңызды түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында қайтадан толығырақ жазып жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Себебі бұл хатыңыз түске дейін өшіп кетуі мүмкін. Ал енді келесі бізде тыңдаушымыз Күләния ханым ғой. Ой, міне таңғы тапсырманы орындаудың хас шебер десек болады. Күләния апам жазып жатыр. Қайырлы таң, бүгін аялдама жайлы екен. Біздің Өтенай ауылындағы аялдамамыз, жалпы аялдама адамдар тұрып баратын жерге жету үшін осы жерде тыныстық басталады. Кейбір екі жас осы аялдамада өмірлік сүйгенімен әрі қарай отбасын құрып жатады ғой дейді. Міне дұрыс айтасыз Күләния ханым. Арнайы бізге осы ауылдағы әдемі аялдаманың суретін жіберген екен. Өзіңіз де бірге түспедіңіз бе? Арнайы селфи жасап. Жақсы. Ал қадірлі ағайын, бағдарламамыз әрмен қарай жалғасын табады. Аялдамада тұрған сәтіңізден бізге арнайы бір сурет жіберіңіз. Таңғы тапсырмамыз осы. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймыз. 8700-393-2-82. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз аялдама туралы болып жатыр. Аялдамада тұрған сәтіңізден арнайы бізге бір сурет жіберіңіз деп едік. Міне тыңдаушыларымыз Болатбек Мырза ең алдымен бізге амандасып жатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік тілеймін дейді Болатбек Мырза. Сізге де сәттілік, аман болыңыз. Келесі бізде Гүләндай есімді тыңдаушы. Міне, нағыз тапсырманы орындап жатыр. Өскемен қаласының аялдамасы. Бұл суретке де 5 жыл болып қалыпты. Қазір Алматы қаласында тұрып жатырмыз дейді. 5 жыл бұрынғы мына аялдамада тұрған сәтіндегі бізге суретін жіберген Гүләнда ханымға алғыс білдіреміз. Болат Шегебай мырза, қайырлы таң қазақ елі, армысыздар. Мынау Ашыбұлақ ауылындағы салтанат аялдамасы. Ал мен жұмыс күндері аялдамада тұру реті болмайтындықтан сіздерге жолай кездескен аялдаманың суретін жіберудің реті келіп тұрған. Ел аман, жұрт тыныш болғай, сәрсенбінің сәтін берсін дейді. Ой, бәрекелді Болат Шегебай мырза, сізге де көп-көп рахмет. Міне арнайы аялдаманың суретін жіберген екен. Сол аялдамада бір апам өзі жалғыз отыр екен, мінекей сол суретті жіберіп жатыр. Ал енді келесі бізде Жандос есімді тыңдарман. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Мынау Тілек екеумізден арнайы сіздерге сурет дейді. Тілек мырзамен міне бір аялдамада екеуі суретке түскен екен, соны жіберіп жатыр. Және де келесі бізде ассалаумағалейкум, армысыздар, бармысыздар, бармыз. Азамат мырза, Шалқардың жадыман тыңдаушылары дейді. Аяқталмаған аялдама. Мақсат мұратымызға аман сау жетейік, жаратқан енің рахым шапағатымен дейді. Алматы мінеке Әл-Фарабидің бойындағы мына әдемі бізге үстінен аялдаманың суретін жіберіп жатыр. Енді дәл қазір жөндеуден өтіп жатыр. Азамат Майра есімді тыңдаушыларымыз арнайы міне суретін жіберген екен. Және де келесі бізде Қыдырбай есімді тыңдарманнан да арнайы сурет келіп жатыр. Қоғамдық көліктің және аялдаманың суреті, сондай ақ аудио таспасы бар екен. Не дейді?
1: Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Қайырлы таң, сәрсенбі сәтті күн болсын. Мен вокзал аялдамасында тұрмын. Новый вокзал салып жатыр. Жұмыстарыңа сәттілік беріңіз.
0: Жақсы, су жаңа вокзал құтты болсын дегімеледі Қыдырбай мырза. Ал енді келесі Мұхит есімді тыңдарман, қайырлы таң, Шалқарым. Біз біргеміз дейді. Әрине біргеміз. Асылбек мырза да мінекей таңмен таласа оянып, осы күнді нәсіп еткен жаратқанымызға шүкір, баршаңызға қайырлы таң деп бір емес екі бірдей әдемі аялдаманың суретін жіберіп жатыр көше бойындағы. Асылбек мырза, көп көп рахмет. Ал қымбат тыңдарман, бұл алғашқы сағатымызда аяқталуға жақын, барынша таңғы тапсырманы орындайық. Дәл қазір Шалқар радио арнасын тыңдап кетіп бара жатсаңыз, арнайы белгі бере кетіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум. Біз де сіздерді тыңдап, таңмен таласып сабаққа кетіп барамыз. Шалқар радиосының тыңдармандарына сәлем жолдаймын дейді Сұлтан Мырза Өскеменнен. Тағы да Өскемен қаласынан бізге Тоты Әбілғазықызы, мінекей таңғы тапсырманы орындап жатыр. Үш апалы сіңлілерім аялдамада отырған сәті қоғамдық көлік Өскемен қаласында өте жақсы дейді. Мінекей Халифа Алтай мешітінде, Халифа Алтай мешіті аялдамасы деген екен ғой. Арнайы бізге әдемі сурет келіп жатыр. Енді қалған әдемі хаттарды біз қымбатты тыңдарман екінші сағатта, яғни басында оқиымыз. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябағы ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: күн сүйсе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайын, баршаңызға қайырлы таң. Алатаңнан оянып, ала шапқын тіршілігіне кіріскен ағайынға тек қана сәттілік серік болсын дегіміз келеді. Шалқар таңы бағдарламасы мінекей екінші сағатын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді алғашқы сағатта, яғни таңғы тапсырма бердік өздеріңізге, аялдамада түскен сәтіңізден сурет жіберіңіз дедік. Міне, тыңдаушыларымыз әлде бізге жазып жатыр, суреттерін жіберіп жатыр. Соның бірі Таңбай Мырза бұлай дейді, бізге амандасып бағына өлең жолдарын жіберген болатын алғашқы сағатымызда. Маңғыстау өңірі Қызылөзен ауылының аялдамасы деп мінекей, о, әдемілеп өзі сол аялдаманың ішінде отырған сәтінен сурет жіберген екен Таңбай Мырза. Міне, нағыз таңғы тапсырма десек болады. Енді келесі бізде Ерәділ есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Аялдама дегенде Талғат Еменов ағамыздың Махаббат бекеті киносы еске түседі екен. Тамаша кино ғой, шіркін ай, дейді Ерәділ Мырза. Жақсы, Асылбек есімді тыңдаушымыз бізге дәл қазір амандасып жатыр, және де Ерлан Мырза Ақтау қаласынан сәлем жолдайды. Артынша бізге Айнұр ханым, Сәуле есімді тыңдаушыларымыз бізге таңғы тілектерін білдіріп жатыр. Алғыс білдіреміз барша тыңдаушыларымызға. Көп-көп рахмет, таңғы тапсырманы белсенді орындадыңыздар. Енді олай болса, бұл сағатта қызықты ақпараттар, танымды айдарлар тыңдай аласыздар. Ендеше таңғы бағдарламамызда әуезді әндер тізбегі сіздер үшін ұсынылады. Әуе толқынынан таралған әр ән жүректеріңізге жол тауып, таңдарыңызды ажарландыра түссін.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: Әр атқан таңның әр күннің өзіндік ерекшеліктері болады. Мысалы, кешегі күн бүгінгі күнге, ал бүгінгі күн ертеңгі күнге ұқсамай, тіпті бүгін дәл кешегі күннің жоспарын бұлжытпай орындап, қайталап өткізгеннің өзінде өзгеше басқа көңіл күймен өтеді. Бүгінгі күн ол ертеңгі тарих, ал кешегі күн ол бүгінге жарқын бағдар берер шуақ десек қателеспеспіз. Күнтізбенің көрсетуінше бүгін 2026 жылдың 23 қыркүйегі, күз мезгілінің алғашқы айының аяқталуына санаулы күн қалды. Сондықтан ең маңызды деген жоспарларыңызды алдымен орындап алғаныңыз абзал. Олай болса, осы тұста бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына тоқталайық.
1: Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман. Бүгінгі күн өміріңіздегі ең керемет бақытты күн болсын. Енді назарларыңызға күнтізбе айдарын ұсынамыз. Таныс болыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай. 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Колумбия Республикасының арасында дипломатиялық қатынастар орнаған күн. 1993 жылы Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан басшылары Орталық Азияда экономикалық одақ құру туралы келісімге қол қойды. Дәл осы күні 1994 жылы Ақмола университетіне Сәкен Сейфуллин есімі берілді. 1998 жылы Алматыда танымал композитор Әсет Бейсеуовке ескерткіш орнатылды. 2005 жылы Ақтөбеде Әлия Молдағұлованың мемориалдық кешені ашылды. 2011 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі 500 теңгелік ескі көсемі және 50 теңгелік өскемен ескерткіш монеталары айналымға шығарды. 2012 жылы Майнинген қаласының мемлекеттік театрында Абай операсының неміс тіліндегі премьерасы өтті. 2020 жылы дәл осы күні Қазақстанда өнеркәсіпті дамыту қоры құрылды. 2021 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде «Әлем тағы» атты бірегей көрменің салтанатты тұсаукесері өтті. Мінекей, қадірлі тыңдарман, бүгінгі күннің еншісіндегі тарих парақтары осылай сөйлейді. Күндеріңіз көңілді болсын, бүгінгі күні де өткен шараларымыз тарих қойнауына алтын әріппен жазылсын. Таныстырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы. Соңғы 5 жылда Шығыс Қазақстан облысының аумағында 40 миллионнан астам көшет егілді. Жас өскіннің көбі шырша, қарағай және үйеңкі сияқты қылқан жапырақты ағаштар. Ал өскеменде көктем мен күзде апта сайын жаппай қалалық сенбілік өткізіледі. Қала мен даланы жасыл желекке айналдыру президенттің бастамасы. Сондықтан бұл тапсырманы бұлжытпай орындауда шығыстағы ел жұрт көш бастап тұр. Биыл көктемнен бері 1,500 гектар жерге 6 миллионнан астам ағаш егілді. Шығыста 13 орман шаруашылығы, 2 қорық, 1 ұлттық парк бар. Сенбіліктен тыс орманшылар жыл сайын 2000 гектарға жуық алқапқа көшет егеді. Бірлесіп істеген жұмыста береке бар. Бұл жолы Таза Қазақстан республикалық экологиялық акция аясында 700-ге жуық адам қатысып, Өскеменде 300-ге жуық көшет егілді. Жалпы шығыста ерте көктемнен бастап күздің қара суығы түскенше көгалдандыру жұмысы жүргізіледі.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді 8-700-393-282 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыздан хаттар келіп жатыр. Соның бірі былай дейді бір тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірменді радио тыңдарман. Биыл қазақ халық поэзиясының алыбы, Жетісудың дүлдүл жыршысы, 20-шы ғасырдың гомер атанған жыр абызы Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл. Осы айтулы мерейтойға орай Жамбыл аудандық орталық кітапханасы жыл бойы ауқымды рухани мәдени жобаларды үздіксіз өткізіп келеді. Ұлы ақынның мұрасын ұлықтау мақсатында өлкеде ашық аспан астындағы поэзия кештері өтіп, тұрақты дәстүрге айналды. Сонымен қатар елді мекендерді аралап, оқырмандарға рухани азық сыйлаған зерделі кітап керуені жобасы да жыл бойы өз жалғасын табуда. Аудан тұрғындары мен кітапхана ұжымы кітап оқитын ұлт республикалық марафонына да аса белсенділікпен қатысып, оқу мәдениетін дамытуда белсенділік танытуда. Ғасыр саңлағының сарқылмас мұрасын бірге жаңғыртып, кітап оқитын ұлтқа бірге айналайық. Шаралардың өту уақыты мен жаңалықтарды Жамбыл аудандық кітапханасының ресми әлеуметтік желі парақшаларынан бақылап отырыңыздар деп осындай хатын қалдырған екен. Айта кетейік, Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында Қазақтың осы ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл толуына орай Жамбыл ғасыр ақыны атты кеш өтті. Кеш аясында Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған тақырыптық көрме ұйымдастырылды. Көрмеге ақынның кітаптары, фотосуреттері, бейнелеу, сәндік қолданбалы өнер туындылары және этнографиялық жәдігерлер қойылды. Мерекелік кеш Жамбыл ғасыр ақыны концертімен жалғасты. Сахнада Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының өнерпаздары өнер көрсетті.

0: Шіркін, шалқар таң бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қыркүйек айының 23-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әрістеріңіз сәттілікпен өрілсін. Ал енді біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырады. Сүйік, мақал мәтелдер халықтан алғының қазына байлығы. Сондықтан да оны жұртшылық жадына сақтап, өзінің күнделікті өмірінде өзара қарым-қатынасында пайдаланады. Иә, мақал мәтелге бай халықтың бірі қазақ халқы. Халқымыздың сөз мәйегі мақал мәтелдер бізді ізгілікке, адамгершілікке, адалдыққа, еңбек сүйгіштікке, отаншылдыққа тәрбиелейді. Олай болса, дәл қазір мақал сөздің мәйегі айдарын баршамыз бірге тыңдайық.
1: Ынтымақ бірлік туралы мақал мәтелдер. Ырыс алды ынтымақ. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп. Ынтымақ істі бітірер, бірлікті ел бұзылмас. Ынтымақ бұзылмайтын қорған. Ықылас пен ынтымақ бітер іске болсын тап. Көп қолдаса жауды жеңеді. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Бір кісі мың кісіге олжа салады. Ынтымақ оқ өтпес сауыт, татулық тамаша сауық. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді.

Көңіл күйді көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Дәл қазір Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Әрмен қарай жалғастырамыз. Қазақстан каратэшісі Әсел Қанай Жапонияның Айчи Нагоя қалаларында өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында күміс медаль жеңіп алды. Қазақстан спортшысы финалға дейін 2 кездесуде жеңіске жетті. Ширек финалда Моңғолия өкілі Марал Жинго Пүріп жапты 9-1 есебімен жеңсе, жартылай финалда Камбоджа спортшысы Чакриаваннан 3-0 есебімен басым түсті. Бұл Әсел Қанайдың Азия ойындарындағы 2-ші жүлдесі. Бұған дейін Ханчжоуда өткен құрлықтық додада ол қола медаль иеленген еді. Осылайша біздің спортшы өз нәтижесін жақсартып, бұл жолы күміс жүлдеге ие болды. Қанайдың қоржынында әлем чемпионатының қола медалі мен Азия чемпионаты атағы да бар.

Қазақ спорты жасасын, жеңісті күндері көп болсын. Мінекей қымбат тыңдарман, осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Әлі де бізге әдемі хат жолдап, таңғы тілегін білдіріп жатқан тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Ал енді құттықтау хат жіберіп жатқан ағайын қайтарымыз, құттықтау бағдарламасы түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында, сол кезде толығырақ жіберуге мүмкіндіктеріңіз бар. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, келесі сағатта, яғни 9:00 топ жарған радио ойыны басталады. Баршаңыз белсенді болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын. Сіздермен бірге топ жарған радио ойыны. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатын Қайсар Тұрмағанбетұлы мен Жанар Оразымбетқызы арнамызда. Алыстамаңыздар.

0: Бұл топ жарған радио ойыны бүгін өздеріңізбен бірге өлең өлкесіне саяхат жасап, бағдарламамызды өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы өлең мен өретінімізді өздеріңіз жақсы білесіздер. WhatsApp номеріміз 8700-393-2082. Олай болса, алғашқы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.
1: Үнсіздіктің ұлылығын ұқтырып, жанарларға сағыныштан шықтынып, әр күн сайын бақыт кейпін безбендеп, ғұмыр кешу бәлкім біздің мықтылық. Ақиқатқа жазмыштағы басырып, аңсағанын ақша бұлттан жасырып, біздің бақыт кезікпеген күндер ме, тәңіріне жасай алмай асылық. Жалқылығы жұбата алмай түнекті, аспан қайтып жанды жеген тілекті, бәлкім бақыт күнәсі жоқ түндер ме, жаныштайтын жазығы жоқ жүректі. Базынасын батқан күнге ұқтырып, таң атқанда қарашыққа шықтынып, терезесін күзету ме тірліктің, тағдырым деп маңдайдағы мықтылық. Кім білсін, кім білсін, кім білсін.
0: Сонымен бұл кімнің өлеңі деп ойлайсыздар? Қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Жауаптарыңызды 8700-393-2082 WhatsApp номерінде күтеміз.

0: Бұл топ жарған радио ойыны Алматыда 9 сағат 19 минут жаңа ғана өздеріңізге тыңдауға берілген жолданған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр екен. Бұл Күләш Ахметованың өлеңі 50-70 номермен аяқталатын номерден Марфуға Айтқожинаның өлеңі деген жауап келді. Бақытгүл Бабаштың өлеңі дейді, Айжан Тәбарақ қызының өлеңі, Динара Мәліктің өлеңі болуы мүмкін дегенде түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Өкінішке орай қателестіңіздер деп айтуға мәжбүрміз. Дей тұрғанмен бізде дұрыс жауап нұсқалары да бар. Оны жолдаған Бағлан Жұманов, Алтын және Атыраудан Дүйсәлі атамыз.
1: Әй, бәрекелді!
0: Біз әзірге дұрыс жауап нұсқасын жарияламай тұрып, сіздерге тағы бір мүмкіндік берейік. Ойланыңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282.
2: Үнсіздіктің ұлылығын ұқтырып, жанарларға сағыныштан шықтынып, әр күн сайын бақыт кейпін безбендеп, ғұмыр кешу бәлкім біздің мықтылық. Ақиқатқа жазмыштағы басырып, аңсағанын ақша бұлттан жасырып, біздің бақыт кезікпеген күндер ме, тәңіріне жасай алмай асылық. Жалқылығы жұбата алмай түнекті, аспан қайтып жанды жеген тілекті, бәлкім бақыт күнәсі жоқ түндер ме, жаныштайтын жазығы жоқ жүректі. Базынасын батқан күнге ұқтырып, таң атқанда қарашыққа шықтынып, терезесін күзету ме тірліктің, тағдырым деп маңдайдағы мықтылық. Кім білсін, кім білсін, кім білсін.
0: Біздің тыңдармандарымыз бәрбір шатасып жатыр. Бұл Гүлбақыт Қасеннің өлеңі емес, Айнұр Төлеудің де өлеңі емес. Бірақ аузымызды құршеппен сүртпейік. Бізде жеңімпаздар бар деп айттық. Олар Бағлан Жұманов, Алтын және Атыраудан хабарласып отырған Дүйсәлі атамыз болды. Әрине, бұл сыр сұлуы, сырдың ақын қызы Толғын Қабылшаның үнсіздік деп аталатын өлеңі болатын. Жеңімпаздарымызды құттықтай отырып, барша бізге хабарласып жатқан, белсенділік танытып жатқан тыңдармандарымызға алғыс айта отырып, топ жарған радио ойынын ары қарай сабақтаймыз. Келесі өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.
2: Көктем күледі жаз қабағын ашып, бірақ менің жаным күзге ғана ғашық. Қоңыр салқын дидарын көрсем болды, жүрегім соғады, көңілім тасып. Боялады өңір қызғылт сары түске, сол сары түске де түсіп кетіп ішке. Мазамды алады менің сағыныш болып, екі жүрек кенет бөлінеміз үшке. Сол жүректе ерен болғанымен күш бар, жадырауға емес жабырқауға құштар. Алып кетсе ғой деп армандаймын сосын, жылы жаққа кетіп бара жатқан құстар. Құстар мені қайтсын көшіп жүрген шақта, жылы жақта көзі жәудірейтін жатқа. Жер бетіне қыс кеп кәрін төккен кезде, бала көктем ғана қалып қой сабақта. Сонда сен де, әй құс, кетпес едің менен. Солай болса сенің кетпесіңе сенем. Сенетінімді айтып ұйқысырап жатсам, тоңазбақ қапты талықсыған денем.
0: Өлеңді танадыңыздар ма? Қай ақынның қолтаңбасына ұқсайды? Жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз.

0: Әзірге бізде төрт дұрыс жауап нұсқасы бар екен. Оның біріншісі Дүйсәлі атамыздан әдеттегідей ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдады. Әзімхан енді ғана қосылған сияқты, сіздің де жауабыңызды қабылдаймыз. Рөлде отырып жаза алмай келемін дейді Алтын және Бағлан Жұманов. Әрине өлеңнің авторын дұрыс таптыңыздар дей тұрғанымен басқа тыңдармандарымызға ойлануға мұрсат беретінімізді өздеріңіз жақсы білесіздер. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Өлеңді тағы бір мәрте тыңдап алайық. Көктем күледі жаз қабағын ашып, бірақ менің жаным күзге ғана ғашық. Қоңыр салқын дидарын көрсем болды, жүрегім соғады, көңілім тасып. Боялады өңір қызғылт сары түске, сол сары түске де түсіп кетіп ішке. Мазамды алады менің сағыныш болып, екі жүрек кенет бөлінеміз үшке. Сол жүректе ерен болғанымен күш бар, жадырауық емес жабырқауға құштар. Алып кетсе ғой деп армандаймын сосын, жылы жаққа кетіп бара жатқан құстар. Құстар мені қайтсын көшіп жүрген шақта, жылы жақта көзі жәудірейтін жатқа. Жер бетіне қыс кеп кәрін төккен кезде, бала көктем ғана қалып қой сабақта. Сонда сен де, әй құс, кетпес едің менен. Солай болса сенің кетпесіңе сенем. Сенетінімді айтып ұйқысырап жатсам, тоңазбақ қапты талықсыған денем. Қосымша дұрыс жауап нұсқасын жолдаған тыңдармандарымыз болған жоқ. Демек, жаңаға өздеріңізге айтқан төрт тыңдарманымыз жеңімпаз болып қалады. Олар Бағлан Жұманов, Алтын, Әзімхан және Дүйсәлі атамыз. Жеңістеріңізбен құттықтаймыз.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал топ жарған радио ойыны ары қарай жалғасады. Келесі өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар. Естелігім мамықтай ма? Түс аппақ. Албырт ұшаққа барғым келді, ал қызыл гүл құшақтап. Түсінбедім себебін, алдыңда бір ақтарылсам деп едім. Көрсетпеппін қыз секілді мен қылық. Үнсіздікті не күнеме жеңдім. Қоятындай көзімдегі шерді ұғып, тұратынмын терезеңе телмірім. Ешкім бірақ естімеді жүрек салған әуенді. Мекен ғой бұл жарыққа тым тәуелді. Күндер өткен дәл солайша қайғы өтті. Кінәладым сезімді емес әйнекті. Басқа тұстан таптым бекен бағымды, сонда менің сағынышым кім еді? Ол махаббат ауыртпайды жанымды, ал терезе түсім әлі кіреді.
2: Бізге ешқандай жауап нұсқасы келіп түскен жоқ. Біз сіздерге ойлануға мүмкіндік береміз. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Біз сіздердің жауаптарыңызды дәл осы номерде күтеміз.

0: Алматыда 9 сағат 42 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа өздеріңізге жолданған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Тыныштықбек Әбдікәкімұлының өлеңі дейді. Темірхан Медетбектің өлеңі деген, Күләш Ахметованың өлеңі деген түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Мөлдір деген ақын қызымыздың өлеңі деп ойлаймын дейді. Айғанша, қателестіңіз. Біраз тыңдармандарымыз қателесіп жатыр екен, сол себепті өлеңді тағы бір мәрте тыңдатып, сіздерге тағы бір мүмкіндік жасап көрейік.
1: Естелігім мамықтай ма? Түсіп бақ. Албырт шаққа барғым келді, ал қызыл гүл құшақтап. Түсінбедім себебін, алдыңда бір ақтарылсам деп едім. Көрсетпеппін қыз секілді мен қылық. Үнсіздікті не күнемі жеңдімін. Қоятындай көзімдегі шерді ғып, тұратынмын терезеңе телмірім. Ешкім бірақ естімеді жүрек салған әуенді. Мекен ғой бұл, жарыққа тым тәуелді. Күндер өткен, дәл солайша қайғы өтті. Кінәладым, сезімді емес, әйнекті. Басқа тұстан таптым бекен бағымды, сонда менің сағынышым кім еді? Ол махаббат ауыртпайды жанымды, ал терезе түсім әлі кіреді.
0: Ал терезе түсім әлі кіреді дейді. Осылай деп өлең өрген қай ақын болуы мүмкін? Алтын қателестіңіз, бұл Мұқағали Мақатаевтың өлеңі емес. Көптеген жауап нұсқалар келіп түсіп жатыр. Ең бірінші болып жаңа бірінші рет оқылған кезде Әзімхан жауап нұсқасын жолдап үлгерген Айнұр Төлеудің стиль ғой деген болатын. Құттықтаймыз Әзімхан. Екінші болып Бағлан Жұманов жолдады. Одан кейін Зәуреш, алтын қателестіңіз деп айттым. Арай, Айнұр Төлеудің терезе деп аталатын өлеңі дейді. Айтолық Айнұр Төлеу дейді. Міне бізде осындай дұрыс жауап нұсқалары бар екен. Сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Белсенділік танытып жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Уақыт шіркінді сынаптай сырғып өтіп жатқан уақытты ешкім осында ұстап тұра алмақ емес. Уақытта бірталай жерге сырғып барып қалған екен. Ендеше ең соңғы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.
1: Сізді сүйген сәттен бастап мына әлем бүлк-бүлк еткен жүрегімдей тұрар ем. Бірақ нәрсе сұра десе Құдайдан, өмір бақи сүйімді сұрар ем. Сізді сүйген сәттен бастап бұл өмір жұпар шашқан жан жағына күл өңір. Жалғыздықтан жапа шексем жанымда, сізді ғана қалады деп сенемін. Сізді сүйген сәттен бастап ардағым, қанша өлең шумақтарын арнадым. Сіздің қиял шеңберіне еніп ап, сәйгүлікпен биіктерге самғадым. Сізді сүйген сәттен бастап ең ыстық, жүрегіме алдым бәрін туысқым. Әлгі жұмбақ қыз сияқты қызығы, өзім жұмбақ болуға да тырыстым. Сізді сүйген сәттен бастап жиятқып, нәзік жүрек көтереме сынақты. Сізді сүйген сәттен ғана өмірім басталатын сияқты.
0: Тыңдармандарымыз өлеңнің авторын таба алмай жатыр, қателесіп жатыр, шатасып жатыр. Дей тұрғанмен алтын атты тыңдарманымыз тауып үлгерді, жауап нұсқасын жолдады. Ал басқаларыңызға ойлануға мүмкіндік береміз. Және дәл осы өлеңмен бүгінгі топ жарғанның нүктесін қоямыз.

0: Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана жолданған өлеңге байланысты дұрыс жауап нұсқалары бар. Зәуреш, Асылзат, Арыстанбек деп болжаймын дейді. Дұрыс болжайсыз. Және тура осындай жауапты Арайда жолдаған екен. Сонымен қатар Алтын өлеңнің авторы Асылзат Арыстанбек дейді. Әрине, жаңа ғана жолданған тамаша өлеңнің авторы талантты ақын Асылзат Арыстанбек болатын.
1: Тамаша!
0: Қошемет, құрметтің барлығы сіздерге. Осымен бүгінгі топ жарған радио ойынның нүктесін қойсақ деп отырмыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Қайсар Тұрмағанбетұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан шетел азаматтарына тұрақты тұруға рұқсат алуға мүмкіндік беретін мамандықтар тізімін көбейтпек. Қазір тізімде 51 мамандық болса, оның саны 174-ке дейін жеткізу жоспарлануда. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген бұйрық жобасында айтылған. Ұсыныстар 6 қазанға дейін қабылданбақ. Министрлік жаңа тізім ел экономикасының қажеттілігі мен басым бағыттарын ескере отырып жасалғанын атап өтті. Өзгеріс сұранысқа ие жоғары білікті шетелдік мамандарды Қазақстанға тартуды жеңілдетуге бағытталған. Бастама мемлекет басшысының биыл 25 сәуірдегі жарлығымен бекітілген көші-қон саясатын жетілдіру шаралары аясында жүзеге асырылмақ. Енді мемлекеттік мүліктің қаншалықты тиімді пайдаланылып жатқанын жасанды интеллект бақылайды. Ол күмәнді операцияларды өздігінен анықтай алады. Мұны қаржы министрлігінің мамандары мәлім етті. Жаңа жүйе негізінде мемлекеттік активтерді қайта бөлу, оларды күтіп ұстау және жаңартуға кететін шығындарды нақты жоспарлауға ұсыныс беріледі. Саладағы е-қазына платформасы кезең-кезеңмен жетілдіріліп, 40 цифрлық сервис қалыптасқан. Солардың ішінде активтерді жекешелендіру, сату, мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарды есепке алу, жалға және сенімгерлік басқаруға беру қызметтері де бар. Түркістан облысында полиция қызметкерлері 5 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген 44 жастағы шетел азаматын ұстады. Ер адам Мақтарал ауданында көші-қон заңнамасының сақталуын тексеру барысында анықталған. Жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде ол жүрген жерінен ұсталып, полиция бөліміне жеткізілген. Тексеру барысында шетел азаматының бұған дейін ұрлық жасаған үшін сотталғаны және 2021 жылдан бері халықаралық іздеуде жүргені анықталды. Қазіргі таңда ол қамауда деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Қызылорда киберқылмыспен күресті күшейтті. Өңірде мұндай әрекеттер 5% азайған. Жыл басынан бері 400-ден астам қылмыс анықталды. Көбі жасанды интеллект арқылы дипфейк жасап, жеке деректерге қол сұққан. Мұндайлардан сақтанудың басты жолы халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру, дейді мамандар. Биыл қазақ баспасөзінің тарихында өзіндік орны бар Ақиқат журналының жарық көре бастағанына 105 жыл толып отыр. Мерейтой аясында Алматыда Алаштың Ақиқаты атты мерейтойлық кітаптың тұсаукесері өтті. Сонымен қатар Заман мен зиялы мінбер атты ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Мақсат журналдың тарихы мен тағылымын зерделеу, журналда қызмет еткен тұлғалардың өмірі мен рухани мұрасын насихаттау. 1921 жылдан бастап жарыққа шыққан басылымға Абдулла Асылбеков, Нығымет Нұрмақов, Смағұл Садуақасов, Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандос сияқты көрнекті тұлғалар басшылық етті. Қызыл Қазақстаннан бастау алып, ғасырға жуық уақыт бойы елдің шежіресін жазып келе жатқан бұл басылым ұлт тарихының айнасы, зиялылардың мінбері, деді жиында сөз алғандар. Азияда 2026 ойындарында Кристина Морозова күміс алды. Қазақстандық жеңіл атлет спорттық жүрістен өткен жарыста 1 сағат 35 минут 25 секунд нәтиже көрсетіп, екінші орынды иеленді. Осылайша Кристина Морозова қоржынға тағы бір жүлде салды. Жапонияда жеңіл атлетикадан жарыстар жалғасып жатыр. Жалпы есепте 6 алтын, 2 күміс, 5 қоламыз бар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 66 тиын, евро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 20 градус жылы, Алматыда күн ашық 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы, Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
4: бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз, қадірлі тыңдаушы? Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
5: Сәлеметсіздер ме?
4: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
5: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
4: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
6: Саламатсыз ба? Құшығылы Рахан, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазбар жақсы болып келе жатыр. Аңай жүзде тапсырып жүрім. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Сызғандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
4: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
5: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
4: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Атадан қалған асыл сөз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға қаз дауысты Қазыбек бидің баласы Бекболат бидің ел арасына кең тараған шешендік, төрелік сөздерін ұсынамыз.
9: Бекболаттың жас кез екен, бір жола Абылай хан оны үлкен бір дауға жұмсапты. Алшынның билері, игі жақсылары оны күтіп алады, әңгіме сөзге салып көреді. Бекболат әкесі қаздауысты Қазыбекке ұқсап шешен сөйлеп отырады. Кіші жүздің биі, ай, мынаны сөзден жең алмайды екенбіз, өзі қара су шағып тұр ғой, ишара түсінігін байқап көрейік депті де екі қолын айқастырыпты. Бекболат құп болат депті, анау алақанын жұмып ашыпты. Бекболат құп болат депті, анау қолын сермеп-сермеп қояды. Бекболат құп болат дейді, анау ек қолын түйістіріпті. Бекболат тағы да құп болат депті. Енді Бекболат он саусағын көрсетіпті, Алшынбай құп болат депті. Екі жағы сол жерде дау шешілді деп тарқасыпты. Бекболат жігіттермен елге келеді. Абылай хан әуелі Бекболаттың қасына еріп барған жігіттерді шақырып сұраса, олар: білмеймін, біз еш нәрсені түсінбедік, ол елдің биі қолымен ишара қылды, Бекболат құп болат деп отырды дейді. Бір жігіт өзінен сұраңыз деп Бекболатты ханға шақырып келетті. Сонда Абылай, ал дау шешімін тапты ма деп сұрайды. Иә, дау тез шешілді дейді Бекболат, көп айтыс тартысқа бармадық, ол елдің биі екі қолын айқастырды, бұл оның алысуға жараймын деген еді. Мен құп болат, мен де дайынмын дедім. Ол екі алақанын жұмып ашты, бұл оның ашысам алақанымда, жұмсам жұдырығымда, татуласайық деген еді. Мен құп болат дедім, ол қолын сермеп-сермеп ишара қылды, бұл оның қылыш сенде де бар, менде де бар, қылыш сермемей қояйық деген еді. Мен оған да құп болат дедім, ол екі қолын түйістірді, онысы құшақтасып дос болайық деген еді. Мен құп болат дедім де оған он саусағымды көрсеттім,

басынан. Талғар кейін зарғар, ер ақылды болғанда елден қайрат табылар, ерлігің асса майданда егіліп жауың қамығар. Орынсыз болса өз ойың, ойлыға билік берерсің, жақында досың жоқ болса ойламай-ақ көрерсің. Білімсіз болса сенгенің, бітерісің білінер, бірліксіз болса жолдасың, болымсыз іске сүрінер. Асыл сөз адам талғамас, қисын жөні келсе, ақылды адам ұмтылар алдағы білім жеміске. Ақылдыны сыйласаң, одан алғы саларсың, ақылсызды сыйласаң, одан қарғыс табарсың.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Әлшекейдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Егес күйін орындайтын Данияр Дабаев.

0: сіздер Әлшегейдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі. Білгейсің мұны. Шалқар радиосына алып.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы, іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көп балалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жолы жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Неосаумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шыны керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріліп жатқанына, рахметіне өндіріліп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Алматының алмасы» орындайтын Қарақат Әбілдина.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Ел астанасының уақыты дәл қазір 11 сағат 30 минутты көрсетуде. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі сөз хабары микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Отбасы мемлекеттің тірегі, қоғамның алтын діңгегі. Мықты отбасы болмай, мықты мемлекет болмайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз сұхбаттарында отбасы институтын нығайту мемлекеттік саясаттың басты басылымдығы екенін атап өткен болатын. Осы орайда бүгінгі бағдарламамызда отбасы құндылығын дәріптеу, әйелдердің құқығын қорғау және де демографиялық саясатты күшейту мәселелеріне тоқталамыз, талқылаймыз. Студия қонағы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және де отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның хатшысы Нұрахметова Гауһар Сердалықызы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош келдік.
1: Мемлекет басшысы отбасы институтын нығайтудың ұлттық қауіпсіздік мәселесі ретінде атап отыр. Ұлттық комиссия бұл бағытта қандай стратегиялық жұмыстар жүргізіп жатыр? Осыған тоқталсаңыз.
2: Енді халқымыз отан қуат, отбасы шуақ деп екі ұғымды ішінде суреттейді емес пе? Осының өзі отбасының мәні мемлекет үшін қаншалықты маңызды екенін айшықтайды. Президентіміз отбасы институтын нығайтуды және әйелдер мен балалар қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекетіміздің басым бағыттарының бірі және ұлттық қауіпсіздіктің тікелей кепілі ретінде атап отыр. Сондықтан неке, отбасы, ана, әке мен бала мемлекеттің тікелей қорғауына алынып, демографиялық және әлеуметтік тұрақтылықты сақтау ұлттың қауіпсіздік стратегияларының ажырамас бөлігі ретінде қарастырылып отыр. Биыл мінекей тәуелсіздігімізге 35 жыл толады. Осыдан 5 жыл бұрын 2021 жылы 5 қаңтарда мемлекет басшысы «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы жарық көрген, өздеріңіз білесіздер. Онда президентіміз «Біздің мақсатымыз келер ұрпаққа Қазақстанды тұғыры мығым, экономикасы қуатты, рухы асқақ мемлекет ретінде табыстау және елдік істерді шашау шығармай, лайықты жалғастыратын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу» деген еді. Сол келер ұрпағымыз қайда өседі? Әрине, отбасында өседі, отбасында тәрбиеленеді. Сол отбасының іргесінің берік болуы әрине өте маңызды. Сондықтан да отбасы құндылығының орны мемлекет үшін, қоғам үшін, жалпы халық үшін орны өте ерекше. Енді отбасы саясатына келсек, отбасы саясатының тиімділігін қамтамасыз ету үшін ең бастысы не істеуіміз керек? Отбасы институтын нығайту және отбасы құндылықтарын қолдау керек. Жауапты ата-ана идеясын дәріптеу керек. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және оған қарсы тұру. Әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Отбасы саясаты саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіріп отыруға жет. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия үлкен жұмыстар атқаруда. Бұл комиссия, айта кетейін, алдымен президент жанындағы консультативтік кеңесші орган болып келеді. Оның негізгі міндеті әйелдер мен отбасының жағдайына қатысты мәселелері жүйелі түрде талдап, мемлекет басшысына және мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізеді. Сондықтан комиссияның ықпалын бір ғана шешіммен емес, мәселені алдымен қоғамдық талқылаудан бастап, мемлекеттік саясат пен заңнама деңгейіне дейін жеткізетін жұмысынан көруге болады. Бүгінде ұлттық комиссия мемлекет басшысы айқындаған басымдықтарды жаңа алдында айтып өткен басшылыққа ала отырып, жұмыстарды жүйелі түрде жалғастырып келеді. Тарқатып айтсақ, бүгінгі таңда ұлттық комиссия келесі 5 бағыт бойынша жүргізіледі, жұмыс жүргізіледі. Әлеуметтік демографиялық даму біріншіден, екіншіден экономикалық мүмкіндіктерді кеңейту және еңбек қатынастары дейміз. Үшінші бағыт отбасы және мәдени адамгершілік даму. Отбасы мен балалық шақтың қауіпсіздігі, зорлық-зомбылықтың барлық түрлеріне қарсы іс-қимыл. Және де бесінші бағыт гендерлік саясат және халықаралық ынтымақтастық. Қазір осы бағыттардың әрқайсы бойынша комиссия тұрғысынан сарапшылардың жұмыс топтары еңбек етуде. Өздеріңіз білесіздер, былтыр стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі жанынан елімізде демографиялық процестерді талдау және болжау орталығы құрылғанын білесіздер. Бұл ұлттық комиссияның кейінгі жылдары түрлі пікірталас алаңдарында, соның ішінде Еуропа және Орта Азия елдерінен мамандарды тарта отырып, бірнеше рет көтеріп, талқылаған ұсыныстардың бірінің жүзеге асқаны деген сөз. Аталған орталық біздің мемлекет үшін отбасылық демографиялық саясат жүйелі түрде үйлестіруге мүмкіндік беріп, елдің орнықты дамуына ықпал етпек. Демографиялық саясатты тек туу көрсеткішімен бағалау жеткіліксіз. Басты өлшем баланың қандай жағдайда дүниеге келіп, қалай өсіп жатқаны, отбасының сапалы медицинаға, білімге, тұрғын үйге, қауіпсіз ортаға және тұрақты табысқа қол жеткізе алу, бұл өте маңызды мемлекет үшін. Бұл бағытта нақты қадамдар да бар. Мысалы, биылғы жылғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми деректеріне сүйенсек, егер биылғы жылы балалы отбасыларға арналған мемлекеттік жәрдемақылар 10%-ға ұлғайтылған, көтерілген дады. Осы мақсаттарға 2 триллион теңгеге жуық қаражат қарастырылған, әлеуметтік қолдау шараларымен 1 миллион 800-ден астам азамат қамтылуда бүгінгі күні. Елде 160 отбасын қолдау орталығы жұмыс істеп тұр қазіргі күні. Олар психологиялық, құқықтық, әлеуметтік бағыттағы қызметтерін көрсетеді халыққа. Отбасының цифрлық картасы арқылы көмекке мұқтаж азаматтарды өтініш бергенге дейін анықтап, қолдау мүмкіндігі қалыптастырылған. Дегенмен өмір сапасын бағалауда өңірлік айырмашылықтар әрине бар. Тұрғын үй жағдайын айта кетелік. Ата-аналардың психологиялық денсаулығын, балалардың қауіпсіздігі мен сапалы білімге қол жетімділігін де ескеру қажет бұл жұмыста ең басты. Яғни мемлекет қанша бала дүниеге келді деген сұрақпен қатар, бұрынғында емес, қанша бала деген дүниеге келді деген сұрақпен қатар, сол балалар мен олардың ата-аналары қаншалықты қауіпсіз әрі лайықты өмір сүріп жатыр деген сұраққа жауап беру бағытында қазір кешенді жұмыстар іске асырылып жатыр. Биылғы жылғы өзіңіз білесіздер, ақпараттардан 16 наурыздағы президент жарлығына сәйкес отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл елімізде өз қызметін ұлттық комиссия құрамында комиссия төрағасының орынбасары ретінде қоғамдық негізде жүзеге асыратын болады. Өздеріңіз білесіздер, Имашева Снежана ұлттық комиссия төрағасының орынбасары, қазір құрылтай депутаты, сол кісі осы жұмысты атқарып жатыр. Отбасы мәселелері жөніндегі уәкілдің қызметін. Бұл модель бірнеше жаңа мүмкіндік береді бізге. Біріншіден, азаматтар мен отбасылардың нақты мәселелерін мемлекеттік органдар деңгейіне жедел жеткізеді және институционалдық арна өзара қалыптасады одан кейін. Екіншіден, уәкіл, жаңа отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл, азаматтардың өтініштері мен нақты жағдайлар арқылы проблемаларды, жаңағы өзекті мәселелерді анықтай отырып, алдымен ұлттық комиссия оларды сараптамалық тұрғыдан талдап, мемлекеттік деңгейде шешуге ықпал етеді. Үшіншіден, министрліктер, әкімдіктер, үкіметтік емес ұйымдар мен сарапшылар арасындағы үйлестіру күшейеді. Яғни, отбасы мәселелері жөндегі уәкіл нақты отбасының үнін жеткізсе, ұлттық комиссия сол мәселеден туындайтын жүйелі шешімді қалыптастыруға ықпал етіп отырады. Жалпы алғанда, соңғы жылдары ұлттық комиссияның қызметі өңірлік деңгейге бағытталған. Халық арасына, халықтың ішінен әртүрлі топтармен жақынырақ болуға, соған бағытталған. Мысалы айта кетейін, былтырғы жылы 4 тамыз бен 11 қыркүйек аралығында ұлттық комиссия мүшелері еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, оқу ағарту, мәдениет және ақпарат министрліктері өкілдерінің қатысуымен еліміздің барлық өңірлерінде 157 ол кезде 157 болды, қазір 160 отбасын қолдау орталығын және 110 жастар денсаулық орталығын мақсатты зерделеп қайтты. Өйткені анау отбасын қолдау орталығы болса, жастар денсаулық орталығы өте маңызды болды. Қазір репродуктив денсаулыққа байланысты, қыз балалардың ерте жүктілік болуына байланысты мәселелер көп туындап еді 2025 жылдарда кейбір өңірлерде. Соған қатысты арнайы барып зерделеп, жұмыс барысында әкімдіктермен, жергілікті атқарушы органдармен, халық өкілдерімен, жергілікті үкімет, қоғам белсенділерімен бәрімен кездесіп, 80-нен астам кездесу өтті, 120-дан астам сұхбат алынды. Осыған байланысты көп деген мәселелер көтерілді сол кезде. Ол мәселелердің қорытындысы биыл мамыр айында ұлттық комиссияның арнайы отырысында қаралып, тиісті әкімдіктерге, тиісті орталық мемлекеттік органдарға тапсырмалар берілді. Қазір ол бақылауда орындалысы.
1: Ал енді 2024 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң қатайтылды. Нақты нәтиже бар ма? Әйелдер мен балалар шынымен қорғалды ма?
2: Я дұрыс айтасыз, 2024 жылы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдер құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы арнайы заң қабылданған болатын. Бұл ТМД елдерінің ішінде Қазақстан жалғыз ел мемлекет болды. Осы мәселені мемлекет тарапынан үлкен көңіл бөліп қолға алғаны, қабылданған заңның басты міндеті әйелдер мен балаларға қатысты қылмыстардың алдын алу және жолын кесу болып табылады негізі. Соңғы 2 жылда отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында жүйелі жұмыс күшейтілді. Негізі басымдық қауіп-қатерді ерте анықтау, жеке профилактикалық жұмысты жүргізу және қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасыларды уақытылы көмек көрсетіп отыру. Оны алдын алуға үлкен көмек көрсетеді. Енді профилактика жұмысы барысында тек биылғы жылы жылдың басынан шамамен 52 мың бағалау жүргізіліп, жұмыс жүргізіліп, қайталама құқық бұзылушылық жасауға бейім 1970 адам анықталды. Бұл дегеніңіз жаңағы адамдар үнемі қайталап отырады отбасыда. Осы үнемі осыны зорлық-зомбылыққа жұбайларын, балаларын ұрындырып отырған адамдар. Сонымен қатар әртүрлі профилактика субъектілерін тарта отырып, 2,5 мыңға жуық азаматқа көмек көрсетті арнайы. Арнайы қорғау нұсқамалары мен сот белгілеген шектеулердің сақталуын бақылауда күшейтілді. Бүгінде басты назар тек жасалған зорлық-зомбылыққа жауап беруге емес, оның қайталануына жол бермеуге бағытталған. Жалпы профилактика ертерек анықтауға, нақты көмек көрсетуге, адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және зорлық-зомбылықтың қайталануына жол бермеуге бағытталған нақты шаралар қолданып отыр. Енді тағы бір айтатын жайт, мысалы биылғы жылдың өзінде 1639 шатыспасам, иә, 1639 отбасылық жанжал шығарушы адам әрбір отбасындағы міндетті психолог түзету курсынан өтуге жіберілді. Ол да өте маңызды, өйткені қайталана беретін болғаннан кейін. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6 еседен астам көп. Бұл көп, ол өскен емес. Бұл жаңағы заң аясында тиісті шаралар қабылданып, бұрын олар көрінбей тасада жатса, қазір қабылданып, ол отбасынан шығарылып, олармен
1: жеке жұмыс істеуге
2: арнайы жұмыс жүргізіліп жатыр. Негізі мен айтар едім, заңның күшеюі өте маңызды қадам. Бірақ заң қоғамдағы қалыптасқан түсініктерді бірден өзгерте алмайды. Біз ең алдымен зорлық-зомбылықты отбасының ішкі мәселесі деп, ол менің жұмысым емес деп қабылдаудан бас тартуымыз керек қоғам болып. Зорлық жеке жанжал емес, ол адамның құқы мен қадір-қасиетіне қарсы әрекет. Бұл үшін мектептен бастап қарым-қатынас мәдениеті, өзара құрмет, жеке шекара, жанжалды күш қолданбай шешу және көмек сұрау дағдылары үйретілуі қажет. Педагогтер, дәрігерлер, полиция қызметкерлері мен әлеуметтік қызметкерлер зорлық белгілерін ерте анықтап, жәбірленуші кінәламай, дұрыс бағыттай білуі тиіс. Тағы бір айтатын кететін жайт, бұқаралық ақпарат құралдарына да үлкен жауапкершілік жүктеледі. Зорлық фактілерін сенсацияға айналдырмай, жәбірленушінің жеке өмірі мен қауіпсіздігін қорғау қажет. Сонымен бірге ер азаматтарды алдын алу жұмыстарына белсенді тартқан дұрыс. Қазір осы ұлттық комиссияның бастамасымен республикалық әкелер форумы өте керемет, өте маңызды шара болып отыр.
1: Иә, белсенді өтіп жатқанын көріп жатырмыз жыл сайын.
2: Иә. Осыған орай осы форумдардың арасында қазір 200-ден астам өңірлерде филиал ашылды. Және де соңғы Қазақстандық қоғамдық зерттеу институтының нәтижесіне қарағанда респонденттердің 75% әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлі күшейгенін және осы жаңағындай жұмыстардың ықпал беріп жатқаны бізді әрине қуантады.
1: Ал енді Гауһар ханым, елімізде ажырасу көрсеткіші әлі де жоғары. Отбасыны сақтап қалу үшін тек заң жеткілікті ме, әлде қоғамның санасын өзгерту керек пе?
2: Әрине, қоғамның санасын өзгерту керек. Бұл ұлттық комиссия жұмысының осы бағыттағы ұстанымы осы қазіргі. Отбасы қазір қоғаммен бірге өзгеруде. Бүгінде неке, бала тәрбиесі, отбасындағы рөлдер туралы дәстүрлер, түсініктер жаңа әртүрлі мазмұнға ие болуда. Оған интернет арқылы өздеріңіз білесіздер.
1: Әлеуметтік желі.
2: Әлеуметтік желі. Зерттеуге сәйкес қазақстандықтардың 80% отбасы құруды қалайды екен. Соңғы зерттеуге сәйкес. Бұл әрине қуантады. Бұл әрине үміт береді бізге. Осы қоғамның санасын өзгертуге бағытталған жұмыстарымыз нәтиже береді деп сенеміз. Қазақстандар үшін аса маңызды отбасылық құндылықтарды, қыз баланы қалай тәрбиелеу, ұл баланы азамат ретінде, болашақ отағасы ретінде қалай тәрбиелеу. Бұл біздің ұлттық дәстүрде өте-өте сондай бір керемет дәстүр құндылықтар бар ғой. Соны дәріптеуге бірталай жобалар бар, арнайы. Сондықтан сан ғасырлық ұлттық тәрбиенің негіздерін сақтап, бір арнаға түсіріп, жастарды тәрбиелеу мәселесін пайдалану бүгінгі күннің тұрақты күн тәртібінде тұрған ең басты қажеттілік деп білеміз. Тағы бір мәселе жауапты атана болуға дайындық. Неке тіркелген сәттен емес, мектеп пен жоғары оқу орнындағы тәрбиелік жұмыстарда ол болу керек. Тек қана мектеп емес, орташа жоғары оқу орындарында да ол санаттарда да жұмыс біршама атқарылып жатыр. Арнайы бағдарламалар бар. Ең бастысы ұлттық комиссия осы бағытта үлкен алаңға айналып отыр қазіргі таңда. Ең бастысы жастарды саясаттың объектісі ретінде емес, жастарды бірлесіп әзірлейтін осы толыққанды серіктес ретінде қарастырып отырмыз қазір. Сондықтан отбасылық құндылықтарды, отбасы мен некенің жағымды бейнесін көпбалалы үлгіні насихаттауда біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, 2023 жылы екі жаңа мемлекеттік мереке қосылды елімізде. Мамырдың екінші жексенбісінде атап өтілетін аналар күні енгізілді. Маусымның үшінші жексенбісінде аталып өтілетін әкелер күні енгізілді. Қыркүйектің әр екінші жексенбісінде қазақстандықтар отбасы күнін атап өтуде. Сонан кейін мерейлі отбасы деген керемет табанша ұлттық байқауымыз бар. Ол ұлттық байқау биыл 12-ші жыл өткізілуде. Сол байқауға 12 жыл ішінде 20 мыңнан астам үлгілі отбасы қатысты. Бұл мерекелер мен шаралар отбасылық құндылықтарды насихаттауға ықпал етуде. Ұрпақтар сабақтастығы мен ұлттық мәдени кодымызды сақтау мәселелеріне мемлекет назарының маңыздылығын көрсетіп отыр.
1: Ал енді әйелдердің экономикалық және саяси белсенділігін арттыру үшін қандай нақты тетіктер бар? Басшылық қызметтегі әйелдердің үлесі артып келе ме? Осыған тоқталсаңыз.
2: Енді экономикалық мүмкіндіктерді кеңейту бағытында ең басты мәселе біздің алға қойып отырған ең өзектісін айтайын. Ең өзектісі мәселесі әйелдердің жұмысқа орналасуы ғана емес. Сапалы, тұрақты және лайықты ақы төленетін еңбекке тең қол жеткізуін қамтамасыз ету. Әйелдердің білім деңгейі жоғары болғанымен олар көбінесе жалақысы төмен салаларда шоғырланған, ондай да бар бізде. Бұған қоса көптеген әйелдер бала күтімімен үй шаруасына байланысты еңбек нарығынан уақытша кетуге немесе толыққанды жұмысқа бара алмауда осындай өзекті мәселелер бар. Енді ұлттық комиссия тарапынан айта кетейін, 2023 жылдан бастап Техновумен және Астана Хаб халықаралық технопарк мен серіктестікте жұмыссыз әйелдер мен декретте әйелдер отырған әйелдердің цифрлық құзыреттерін арттыруға бағытталған IT әйел жобасы іске асырылуда. 2025 жылы мысалы айтайын, IT әйел бағдарламасы бойынша 4000-нан астам әйел оқыды. Оның 71% 36-45 жас аралығында қыз келіншектеріміз. 29% 45-тен астан қыз келіншектеріміз. Оның ішінде ауылдағы қыз келіншектеріміздер бар. Нәтижесінде 1334 әйел жұмысқа орналасуға мүмкіндік алды және декреттік демалыстан кейін жасанды интеллект бойынша өздерінің дағдыларын қолдана отырып соған дайындығын жүргізуде.
1: Енді Гауһар ханым, жаңағы ауылдағы демекші, шалғай өңірлердегі әйелдерге көмек қалай жетуде? Дағдарыс орталықтарының жұмысы жеткілікті деңгейде ме? Осыған тоқталсаңыз.
2: Дағдарыс орталықтары деп отырсыз ғой, иә? Дағдарыс орталықтары бүгінгі күнде елімізде 30 дағдарыс орталығы жұмыс жасап жатыр. Бұл дағдарыс орталықтар қайдан келді? Ол 90 жылдың соңында жаңа зорлық-зомбылық сол кезден бар ғой. Өте күрделі, білесіздер өздеріңіз, жағдай болды.
1: Қалтыр. Өте,
2: иә. Сол кезде енді Европадан келген бұл дағдарыс орталықтары халықаралық гранттар арқылы егілген шелтер дейді, кризисный центр дейді орысша айтқанда. Дағдарыс орталықтары қазір саны 30-ға жетті, бірақ олар қазір халықаралық гранттар емес, жергілікті бюджет арқылы ашылған, жұмысын ұйымдастырып, былтыр зорлық-зомбылыққа құрбандары деп айтайықшы енді, зорлық-зорбындық ұшыраған әйелдер балаларымен 4,500 астам бала әйел көмек алды. Бұл дағдарыс орталықтар биыл ол оның жұмысы қазір мынау отбасы орталықтарымен тікелей байланысты қазір. Қазір бұл жұмыстардың барлығы алгоритм бойынша бір кешенді жұмыс, оперативный реагирование дейміз ғой, тез жаңағы жауап, тез көмек беру жағын ойлайды. Соны ол дағдарыс орталығына түскен әйел баласымен бір сутка, екі сутка, үш сутка болуы мүмкін, сол күндері арасында оған көмек беріледі. Баласына, өзіне жұмыс табу мәселесі, жаңағы оқыту мәселесі, дәрігерлік, психологиялық барлық жаңағы этаптардан өтуге
1: көмек беріледі дейсіз
2: ғой. Иә, үлкен мән беріліп отыр оған. Енді ауылды жаңағы сұрап кеткеніңіз үлгермей қалдым айтуға, ауылды әйелдерге қалай көмек жетуде. Бізде бұл бүгінде ұлттық комиссия мүшелері тиімді әрі нәтижелі бастамаларды осы айтып атқан жобалар, жұмыстарымыз бәрін өңірлерге, оның ішінде ауылды жерлерге, шалғайдағы жатқан әйелдерге, қыз келіншектерге көмегін беруге мына облыс әкімдіктері және Астана облыс әкімдіктері жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі осындай комиссиялар бар. Оның төрағалары әлеуметтік сала бойынша әкім орынбасарлары болып есептеледі, мүшелері. Сонан кейін мына облыс әкімдіктері, Астана, Алматы, Шымкент қалалары әкімдері жанындағы гендерлік мәселелер жөніндегі кеңесшілер қоғамдық жұмыс жасайды. Сол кісілердің жауапкершілігін не жүктеліп отыр. Сол комиссиялар, жергілікті өңірлік комиссиялар арқылы жетіп отыр. Жаңағы көмек болсын, бағдарламалар болсын, жобалар болсын, барлығы. Өйткені отбасының берекесі мен тұрақтылығы жеке шаңырақтың ғана тұтас мәселесі емес қой. Қоғамның әр ауқатына әсер ететін маңызды фактор емес пе? Сол енді әйелдер мен балалардың құқығын қорғау, отбасы институтын нығайту және демографиялық ахуалды жаңарту елдің ұзақ мерзімді дамуына тікелей ықпал ететін стратегиялық міндеттер. Бұл әрине бүгінгі күннің ғана емес, бұл болашақтың да бас саясаты.
1: Рахмет, Гаухар ханым. Эфирді қорытындыласам, отбасы мемлекет құндылығы, президент тапсырмасы аясында атқарылып жатқан жұмыстар, ел болашағына салынған инвестиция. Гаухар Сердалықызы атап өткендей, мықты отбасы мықты мемлекеттің кепілі. Бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі жалғаса, қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық пен гендерлік теңдік нығая түсетіні анық. Бізге берілген уақыт аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен эфирді аяқтаймыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. Мемлекет басшысы жоғары аудиторлық палатасына ауыс-түйіс жасады. Мемлекет басшысының жарлықтарымен Бақыт Рүстемұлы Әбілденов, Рахымжан Мырзаханұлы Ділдаев, Амангелді Сағындықұлы Есенов, Ғабиден Хасенұлы Жақсылықов, Руслан Қасқырбекұлы Мелдебеков, Нұрлан Амангелдіұлы Нұржанов, Ардақ Мырзабайұлы Теңгебаев және Юлия Федоровна Энгель Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық соттың 10 судьясын тағайындады. Бүгін құрылтай отырысында депутаттар президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың орталық сайлау комиссиясы мүшелері лауазымына тағайындауға ұсынған кандидатураларға да келісім берді. Мемлекет басшысының жарлықтарымен орталық сайлау комиссиясы мүшесінің лауазымына Азамат Мақсотұлы Айман Акумов, Михаил Михайлович Бортник, Мұхтар Тілдәбекұлы Ерман, сондай-ақ Әсел Болат Қазығызы Жана Білева, Ләззат Кенесқызы Сүйіндік және Шафхат Әнесұлы Өтемісовтер тағайындалды. Астана әуежайында жүздеген iPhone 18 смартфонын заңсыз әкелмек болғандардың жолы кесілді. Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің дерегінше әуежай Астана кеден бекетінің қызметкерлері мобильді құрылғыларды заңсыз әкелудің 10 фактісінің жолын кескен. Барлығы 223 дана iPhone 18 смартфоны және 10 жұп сымсыз құлаққабы тіркелді. Кедендік бақылау барысында жолаушылардың багажында көп мөлшерде мобильді құрылғыларды жасыл дәліз арқылы, яғни кедендік декларацияны ұсынбастан алып өткені анықталған. Түркістан облысында полиция қызметкерлері 5 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген 44 жастағы шетел азаматын ұстады. Ер адам Мақтарал ауданында көші-қон заңнамасының сақталуын тексеру барысында анықталған. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде ол жүрген жерінен ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді. Тексеру барысында шетел азаматының бұған дейін ұрлық жасағаны үшін сотталғаны және 2021 жылдан бері халықаралық іздеуде жүргені анықталды. Қазіргі таңда ол қамауда, деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Ұлытау облысында оңтүстік Жезқазған кенішінің нөмірі 45-ші шахтасы аумағында өрт шықты. Қауіпсіздік мақсатында көршілес шахтаның жұмысы уақытша тоқтатылып, ондағы 152 адам жер бетіне шығарылды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Өрт 22 қыркүйекте сағат 13:05 Сәтбаев қаласынан шамамен 35 шақырым қашықтықта болған. Алдымен шахта көпірінің ағаш конструкциялары тұтанған. Шахтадағы жағдайды барлау жұмыстарының құтқарушылар мен инженерлік техникалық мамандардан құралған 25 адам жүргізген. Жапонияда өтіп жатқан азиадада стенд атудан Қазақстан әйелдер құрамасы күміс жүлдеге ие болды. Скит бағдарламасының іріктеу кезеңінде Әсем Орынбай, Зоя Пескун және Адель Садақбаевадан құралған қазақстандық команда 274 ұпай жинап екінші орын алды. Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады. Қазақстан құрамасы сапында 558 спортшы жарыстың 35 түрінен бақ сынап жатыр. Кезекті азиада ойындарын Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 66 тиын, еуро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, қоңыр күздің қоңыр самалы сезіліп, табиғаттың бояуы біртіндеп өзгере бастаған қыркүйектің 23-ші жұлдызы, күздің әр күні өзінше бір әуен, бірде мұңға жетелесе, енді сағынышқа бөлейді, енді бірде көңілге жылу сыйлайды. Осындай сырлы сәтте Шалқар радиосы сіздермен бірге күннің қарбаласынан бір сәтке тыныстап, жақсы әнмен жылы әңгімеге көңіл бөлетін уақытта келді. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы, алдағы бір сағаттың әуезін әрлеп, көңілге көрік беретін әсем әндерді эфирге ұсынатын дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы. Ендеше қыркүйектің қоңыр самалындай жұмсақ әуендерге құлақ түріп, көңілге шуақ сыйлайтын сәттерді бірге бөлісейік.

Қадірлі ағайын, күздің қоңыр самалындай көңілге жылу сыйлар, әуен мен ел жаңалығын сабақтастыра ұсынатын шалқардың сырлы сазы жалғасуда. Енді күн тәртібіндегі маңызды ақпаратқа назар аударайық. Қазақстанда декреттік демалыс тәртібін өзгерту мәселесі қарастырылып жатыр. Үкімет отырысында ер балаларға бала күтіміне байланысты демалыс беру тәртібін қайта қарау және бала туғаннан кейінгі алғашқы 2 жылда әйелдерге көрсетілетін қолдаудың форматын өзгерту мәселелері талқыланды. Ұсыныстардың бірі әйелдерге берілетін қолдаудың бір бөлігін бөбекжай, бақша орындарымен бірге немесе бала күтуші қызметімен алмастыру. Бұл ретте кішкентай балаларды балабақшамен қамтуды кеңейту және бала күтушілер тапшылығын азайту жолдары қарастырылмақ, алайда әзірге бұл ұсыныстар бойынша түпкілікті шешім қабылданған жоқ. Декреттік демалысқа қатысты мәселе әлеуметтік көмек жүйесін реформалау аясында қаралып отыр. Үкімет алғашқы кезеңде әлеуметтік төлемдердің 36 түрінің 14-ін атаулы қағидатқа көшіруді жоспарлап отыр. Яғни көмек азаматтың нақты әлеуметтік жағдайымен мұқтаждығына қарай көрсетілуі көзделген. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар беретін әлеуметтік көмектің 13 түрін 4 негізгі бағытқа біріктіру ұсынылды. Яғни 27-ші жылдың басынан бастап ардагерлерге көрсетілетін жекелеген әлеуметтік қолдау шараларына да атаулық қағидатын енгізу жоспарланып отыр. Үкімет отырысында әлеуметтік төлемдер мен қатар мүгедектігі бар азаматтардың деректерін тексеру мәселесі де сөз болды. Жасанды интеллект көмегімен жүргізілген тексеру барысында мүгедектік белгілеуге негіз болған медициналық құжаттарды қолдан жасауға қатысты 167 жағдай анықталған. Бұл материалдар құқық қорғау органдарына берілген, сондай-ақ әртүрлі адамдардың деректеріне сәйкестік байқалған, 18647 жағдайда тіркелген. Ал әлеуметтік төлемдерді алу шартында өзгерістер туралы қазақстандықтарға 1 қазаннан бастап кезең-кезеңмен хабарланады. Яғни әлеуметтік қолдау жүйесіндегі өзгерістер туралы қажетті мәліметтерді азаматтар электронды түрде ала алады.

құрметті радио тыңдаушылар, Шалқардың әуе толқынында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Әсем ән мен жағымды әуенге бөленген осы сәтте күнделікті тұрмысқа қажетті жаңалықтарды да назарларыңызға ұсынамыз. Жолға шығуды жоспарлаған жолаушыларға жағымды жаңалық бар. 19:42-ден бастап еліміздің бірқатар пойыз бағыттарына арнайы жеңілдіктер енгізілген болатын. Ұсыныс дүйсенбі мен бейсенбі аралығында жөнелтілетін пойыздардың жекелеген вагондарына қатысты. Жеңілдік көлемі пойыз бен вагон түріне қарай 20-30%-ға дейін жетеді. Мәселен, Алматы Маңғыстау бағытындағы купе вагондарына, сондай-ақ Алматы Шымкент бағытының туристік купелеріне жеңілдетілген тариф қарастырылған. Ал Астана мен Алматы, Астана мен Өскемен арасындағы кейбір пойыздардың отыратын орындар бар вагондарына жеңілдік 30%-ға дейін жеңілдетіледі. Астана Қызылорда бағытының туристік купелеріне де жолаушылар үшін тиімді тариф ұсынылып отыр. Арнайы ұсыныс 19:42-ден бастап іске қосылды. Билеттерді билет.railways.kz сайт арқылы немесе теміржол вокзалдарындағы кассалардан сатып алуға болады. Жеңілдік талаптары да сапарға қатысты қосымша мәліметті 1433 тегін номерінен, сондай-ақ жолаушылар тасымалы компаниясының ресми парақшасынан білуге болады. Жолға шығарда билет алдын ала алып, сапарыңызды тиімді жоспарлап қойсаңыз болады.

Қадірлі радио тыңдаушылар, әсем әуенге әлдилеген түскі әуен сағатында маңызды ақпаратқа назар аударсақ. Алматы қаласының Әуезов ауданында отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 23-25 қыркүйек аралығында аудандық полиция басқармасы қауіпсіздік коды 102, 111, 150 акциясы аясында тұрғындарға қажетті байланыс нөмірлерін еске салып, қауіптің алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын өткізуде. Еске сақтаңыз, 102 полицияның жедел нөмірі, 111 отбасы мен балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша байланыс орталығы, ал 150 балалар мен жастарға арналған сенім телефоны. Егер сіз отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болсаңыз, немесе мұндай жағдайға куә болсаңыз, бейжай қалмай дер кезінде көмекке жүгініңіз, өйткені отбасы қауіпсіздігі әр адамның жауапкершілігі. Қауіп төнген жағдайда тиісті қызметтерге хабарласып, көмек сұраудан тартынбаңыз.

қадірлі ағайын, әуезді үнмен өрілген шалқардың эфирі ақпарат бенде жалғасады. Еліміздің ғылымы мен ауыл шаруашылығы саласындағы маңызды жаңалықтарға кезек берейік. Алматыда ауыл шаруашылығы мен тамақ технологияларына арналған 6-шы халықаралық iGraft 2026 конференциясы кеше өз жұмысын бастап, бүгін жалғасын табуда. Халықаралық ғылыми басқосуды Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясы ұйымдастырып отыр. Маңызды жиынға ғалымдар мен сарапшылар, мемлекеттік органдардың өкілдері, аграрлық бизнес мамандары және жаңа технологияларды әзірлеушілер қатысуда. Олар ауыл шаруашылығының келешегі мен азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты өзекті мәселелерді талқылауда. Конференцияның негізгі бағыттарының бірі климат өзгерісіне бейімделген ауыл шаруашылығын дамыту, сонымен қатар жер мен су ресурстарын тиімді пайдалану, заманауи технологияларды өндіріске енгізу мәселелеріне назар аударылады. Ғалымдар цифрлық және нақты егіншілік, жасанды интеллект, ғарыштық және ұшқысыз технологиялар, жаңа сорттар шығару, генетика мен биотехнология салаларындағы тың зерттеулермен бөлісуде, шетелдік ғалымдар мен тәжірибелермен бөлісіп, халықаралық ғылыми байланысты нығайтуға мүмкіндік те беріп отыр. Екі күнге жоспарланған iGraft 2026 конференциясы аграрлық ғылым мен азық-түлік технологияларының жаңа мүмкіндіктерін талқылайтын маңызды алаңға айналуда. Жиын барысында ғылыми идеялар мен озық тәжірибелер тоғысып, болашақтағы бірлескен жобаларға жол ашылмақ.

Қадырлы ғайын Шалқа радиосындағы әсем әуен мен тағылымды ақпарат тоғысқан түскі әуен жалғасады. Енді назарларыңызға қазақ әнін әлемге танытуды мақсат еткен халықаралық өнер мерекесі туралы жаңалықты ұсынамыз. Биыл Түркістанда қазақ әнін орындаушылардың халықаралық фестивалі 7-ші рет өтеді. Өнер додасына Франция, Испания, Италия, Бразилия, Мексика, Грузия, Армения, Куба, Индонезия және басқа да елдерден келген өнерпаздар қатысады. Фестивальдің басты мақсаты қазақ музыкасын халықаралық деңгейде насихаттап, ұлы даланың ән өнерін әлемдік мәдени кеңістікке шығару. Жобаның ерекшелігі бұл кәсіби вокалшылар арасындағы байқау емес. Мұнда қатысушылар халық әндері мен қазақ композиторларының шығармаларын орындайды, яғни әншінің дауыс мүмкіндігінен гөрі қазақ әнін жүрекпен сезініп, тыңдарманға шынайы жеткізе білуіне мән беріледі. Фестиваль 25-ші қыркүйекте Жібек жолы әуендері гала-концертімен басталады. Кеште Қырғызстан, Әзербайжан, Башқұртстан, Қарақалпақстан және Өзбекстаннан келген әншілер сондай-ақ қазақстандық танымал өнерпаздарда өнер көрсетеді. Ал 26-ші қыркүйекте фестивальдің салтанатты ашылуымен жұлдызды жұп кезең өтеді. Шетелдік қатысушылар қазақстандық өнер шеберлерімен бірге қазақ әндерін және заманауи шығармаларды орындайды. 27-ші қыркүйекте негізгі қазақ әні байқауы ұйымдастырылып, өнерпаздар халық әндері мен композиторлар туындыларын қазылар алқасымен көрерменге ұсынады. 3 күнге жоспарланған мәдени бағдарлама мұнымен шектелмейді. Фестиваль аясында қолөнершілер ауылы, түркітілдес елдер дизайнерлерінің шеруі және өзге де мәдени жаңалықтар шараларда өтеді. Бұл қазақ әнін ғана емес, ұлы дала мәдениетін халықаралық деңгейде танытатын өнер мерекесі болмақ. Қадырлы ғайын, осымен Шалқа радиосының әуе толқындағы түскі өн ақпараттық сазды сағаты да өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал музыкамен әрлеп дыбысын қадағалаған Ербол Ерсінұлы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы да күтеді. Ақ тілектер мен әсем әндер легі жалғасын табады. Әр шаңыраққа амандық, әр отбасыға бақ береке, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ өзді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Ал енді қадірлі ағайын, дәл қазір ағайын туыс дос жараныңызды құттықтауға асығыңыз, хатыңызды жолдаңыз, жақыныңызды қуантыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Енді алғашқылардың бірі болып бізге жазған Айкүн есімді тыңдаушымыз былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы? Гауһар жаным, құрбымыз, туған күніңмен құттықтаймыз. Саған мықты денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Жұмысыңа табыс, отбасыңа береке, және өсіріп отырған ұл қыздарыңның қызығын көр. Саған барлық жақсылықты тілейміз. Жүзіңнен күлкі кетпесін. Сен өте жақсы дос, ардақты анасың, барлық құрметке лайықтысың. Біз сені жақсы көреміз. Тілек білдіруші саябақтың қыздарының атынан Айгүн деп қалдырған екен. Міне, қадірлі ағайын, сіздерде дәл осылай жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
2: Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. Келесі хат иесі былай дейді, WhatsApp нөміріне жазыпты. Я, WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталап айтып өтейін. 8-700-393-22-82. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Бүгін біз шын қуанып тұрмыз. Өйткені Асанғұл әулетінде үлкен қуаныш. Қазақта қыз өріс, ұл қоныс дейді. Біздің алтын достарымыз қуаныш пен кенже былтыр ұлдары Санжарды үйлендіріп, келін түсірді. Ал бүгін ұлан асыр құдалық тойын жасап, ертең Хан Сұлтан мейрамханасында қыздары Алуаның ұзату тойын жасап, құтты орнына қондырмақ. Алуа қызымыз барған жерінде бағы жанып, келін болып түскен әулетінің атенесі Абзал құда мен әсел құдағидың қуанышы мен берекесіне айналсын. Жан жары Әліби екеуі бір-біріне сүйеніш болып, сыйластық пен сүйіспеншілікте ғұмыр кешсін. Шаңырақтары биік, керегелері кең, ырыс несібелері мол болсын. Қыз өсіріп, аялап жеткізген ата-анасының еңбегі ақталып, екі жасқа берген баталары қабыл болсын. Бүгінгі қуаныштарыңыз ұзаққа жалғасып, құдалықтарыңыз берік, ағайындықтарыңыз мәңгі болғай деген тілекті достарыңыз Асхат Нұргүл, Роза Шәміл, Нұрдан Жеңіскүл мен Ринат Гүлбану жолдаған екен. Алуаға бізде жайдарман құттықтау бағдарламасы атынан Ақжол қос жасқа баянды бақыт тілеп, әсем әнімізді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар!

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдаушы, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Енді біз келесі келіп түскен хаттарды бірден оқимыз. Осы тұста Гүлнар есімді тыңдарман армысыздар Шалқар радиосы дейді. Қарауыл ауылында тұратын сыныптасым досымыз Бөртебайқызы Майра 60 жасқа толды. Жұбайы Қуанышбек пен екеуі 38 жыл бір шаңырақтың астында берекелі отбасы болып, қыз бен ұл тәрбиелеп, немерелерінің қызығын көріп отырған ұлағатты атана. Майра мен Қуанышбек екеуде ұстаздық еткен жалқыпас үйретуден балаға деп әлі күнге дейін ұстаздық қызмет атқарып келеді. Майра, өздеріңе мықты денсаулық берсін. Әдемі қарттықтың дәмін татып аман есен жүзге жетіңдер дейді. Әдемі тілегін білдіріп жатқан 1984-ің жігіттері мен қыздары деп неке арнайы құттықтау хатын жіберіп жатыр. Я, және радиоға құттықтау хатты жолдап отырған дейді Гүлнар Төлеуқызы Алматыдан деп білерсіздер. Жақсы, ал енді келесі Шүкірхан есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін 23 қыркүйек Алматы қаласының тұрғыны Хасанова Гүзел Абсаттар қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, отбасылық бақыт, жан тыныштығы мен мол қуаныш тілейміз. Еңбегіңіз жемісті болып, әрбір атқарған ісіңіз өзіңізге қуаныш пен мақтаныш сыйласын. Ұстаздық жолыңыз әрдайым шәкірттеріңіздің құрметі мен алғысына, еңбегіңіздің нәтижесі және жарқын жетістіктерге толы болсын. Сіз білім мен тәрбие беріп жүрген

білікті ұстаз ғана емес, аяулы ана отбасының берекесі мен жылуын сақтап отырған ардақты жансыз. Қызыңыздың әрбір жетістігі сізге үлкен қуаныш сыйлап, әрдайым мақтанышыңыз болсын. Ана мен қыз арасындағы сыйластық пен мейірім арта берсін. Шаңырағыңыздан шаттық пен күлкі, жүрегіңізден жылулық пен мейірім кетпесін. Отбасыңызға береке, бірлік, молшылық пен амандық тілейміз. Әр күніңіз қуанышты жаңалықтарға, жақсы адамдарға, жағымды кездесулерге және бақытты сәттерге толы болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Барлық арман тілектеріңіз орындалып, өміріңіз ұзақ та бақытты болсын. Ізгі ниетпен, Айболит ұжымы Алматы қаласынан, дейді.

Қадырлы ағайын, әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді келесі тыңдаушымыз былай дейді. Қайырлы күн, құрметті жайдарман. Құттықтау бағдарламасы бүгін біздің ең сабырлы, сымбатты да мейірімге толы ұстаз Лида Какишева апайымыздың туған күні. Апайымызға музыкант ұстаздарының атынан құттықтау тілекті білдіреміз. Гүл әпкем-ау, гүл әпкем, гүл жайнаған, өзіңізбен құлпырады бар айналам. Зейнеткерлік жасына кеп жеттіңіз, әр күнінде жеңісті нұр ойнаған. Әр күніңіз шаттыққа жалғансын деп, бар қуаныш өзіңізге арналсын деп тілейміз. Асыл апай өзіңізге Раббым Алла жаратқан жар болсын деп Ақтау қаласының музыканттары мен әріптестері өзіңізді шын жүректен мінекей құттықтайды. Бізде Шалқар радиосының ұжымы осы Лида ханымға тек бар жақсылықты тілейміз. Жаратқанымыз жүздің жүзін көруді нәсіп етсін.

Шалқар арнасына енді ғана қосылып отырған ағайын, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Егер әуе толқыны арқылы жақындарыңыздың қуанышына ортақтасып, ақ тілегіңізді арнағыңыз келсе, бізге хат жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Келесі енді Айбар есімді тыңдаушымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік тілей отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға аманшылық, толағай табыс тілеймін. Осы сәтті күнді пайдаланып, жаныма жақыны жандарымның қуанышты күндерімен бөліскім келіп отыр. Атап айтатын болсақ, асыл жарым Гауһардың, жеңгем Сараның, апам Бағдагүлдің, інім Сағымжайдың, келінім Айымгүлдің туған күндерімен және де балдызым Азат пен Ақ Жайнақты алғаш рет атана болуымен құттықтаймыз. Дендері сау болып, арман мақсаттарына жете берсін. Тұрақты тыңдармандарыңыз құттықтап жатқан ақтөбелік Ай бар деп қалдырған екен. Ал енді келесі Ержан есімді тыңдаушымыз не дейді? Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жүмекен ауылында тұратын кенже ініміз Мейірғанов Ерлан Әжгерей ұлын 54 жас туған күнімен құттықтаймыз. Ерлан бауырымызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларына амандық, шаңырақтарына шаттық тілейміз. Бақытгүл екеуіңіз ұрпақтарыңыздың қызығын, немерелеріңіздің тәтті күлкісін көріп, әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден жылу, көңіліңізден шаттық кетпесін. Алдағы уақытта да бірге қуанып, бірге күліп, жақсы күндердің куәсі болайық. Ізгі ниетпен Мейірхановтар әулеті бір жақсы ән болса дейді. Әулеттеріңіздің берекесі арта берсін де біз кезекті тамаша әсем әнге берейік.

0: Құтты болсын туған күн.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
2: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
2: Ет жақын бауырларыңыз бен ағайын туыс достарыңыздың қуанышына ортақтасып, радио арқылы құттықтайым десеңіз, 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне хат жазыңыз қадірлі тыңдарман. Сіздер ұлттың жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал енді WhatsApp желісіне арнайы мынандай әдемі хаттар келіп жатыр. Қайырлы таң, бүгін қайын інім Ерболат пен келінім Айзаттың үйленгендеріне 20 жыл болды. Екеуіне тек махаббаттары мәңгі болып, алтын тойы, гауһар тойға жете беріңдер деген келеді дейді. Мінекей Ақтөбеден жеңгесі Жанат жазып жатыр, құттықтайды. Ал енді келесі Сайран есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Шахназдың мектепке барған қадамы құтты болсын. Көрші атасы Бақтыбай ақсақалдың ақпатасын алып, білім жолына алғашқы қадамын басқан Шахназымыздың болашағы жарқын болсын. Білімді бол, ақылды бол, атаның батасы қабыл болып, Шахназымыз озат оқушы, елін сүйген, білімді де тәрбиелі азаматша болып өссін дейді. Мінекей Сайран есімді тыңдаушымыз осындай хатын жіберіп жатыр. Келесі енді Базаргүл есімді тыңдарман. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Бүгін менің қызым Ақмұханова Шолпанның туған күні. Шымкент қаласында тұрады. Қызыма бар жақсылықты тілеймін. Аман бол. Ақтаудан анасы мен ағалары Ерлан мен Бауыржан Ақмұхановтар отбасы шын жүректен құттықтайды. Ал қадірлі ағайын, жайдарман құттықтау бағдарламасы аяқталуға жақын, хат жолдап үлгеріңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-22-82.

Қымбатты тыңдаушымыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне келесі хаттар келіп жатыр. Соның бірі былай дейді: Жанжуақ есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен өзімнің ағам Манат мырзаға сәлемді жолдаймын, жол амандығын берсін. Ол дәл қазір Алматы қаласына қарай жолға шықты. Мен Манат ағамды жақсы көремін, деп жазған екен Жанжуақ есімді тыңдарман. Жақсы, ал енді келесі бізде нөмірінің аяғы 43-15 аяқталатын тыңдаушымыз: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының жүргізушілері, сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып немерем Абат Кәусар Романқызының туған күнімен сіздер арқылы құттықтағым келеді. Немереме ұзақ өмір, бақытты балалық шақ тілеймін, оқуын жақсы оқып зейінді болсын. Демек біз бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы, дейді. Жақсы, келесі енді Арыстан есімді тыңдарман: құрметті Шалқар радиосының ұжымы, бүгін Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазыбек би ауылының тұрғыны немереміз Арыстанбек Нұртас Қанатұлын 13 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Оған зор денсаулық, ұзақ өмір, бақытты балалық шақ тілейміз. Аңсаған армандары орындала берсін. Тілек білдірушілер: атасы Арыстанбек, әжесі Гүлнар, әкесі Қанат, анасы Айман, әпкесі Жанар, жездесі Нұрбек, ағалары Жанболат, Самат, жеңгелері Әсем, Ақ толқын, әпкелері Нәзгүл, Аружан, інілері Сырым, Айсұлтан, Мұхамедияр және қарын достары Ханжайым, Азлайым, жиендері Ақылбек, Аяру, Мейрамбек, Дінмұхамед, Нұрмұхамед, дейді. Ой, шіркін, арнай Жетісайдан сәлемдерін жолдап жатыр. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Келесі тыңдарман: құрметті Шалқар радиосы, бүгін нөмірі 166 бөбекжай балабақшасының музыка жетекшісі Құралай Нұрланқызын туған күнімен құттықтаймыз. Мука екеу бақытты ғұмыр кеші, бала шағасының қызығын көріп тағы да айназымның артынан іні қарындастары ере берсін, жұмыста табысты беделді болуына шын жүректен тілектеспіз, дейді. Құттықтау хатты жолдап жатқан Жанар апайы, деп мінекей әдемі осындай тәтті хатын жолдайды. Ал қадірлі ағайын, WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82, хат жолдап үлгеріңіз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен соңғы хаттарды оқимыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің жолдас жиеніміздің туған күні. Жолдас жиенімізге зор денсаулық, отбасына амандық тілейміз. Айкүн екеуі бақытты болып жүре берсін тілек білдіру үшін үлкен нағашысы дейді. Және де келесі ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Және Әлдекенов Самат бауырымды туған күнімен құттықтаймын. Бар жақсылықты тілеймін. 1992 жылғы жігіттер және жігер шын жүректен құттықтайды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Осымен Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селшақсыбай. Бүгінгі құрылтай отырысында депутат Нұрлан Дулатбеков жаһандану жағдайында және қылмыстылықтың трансшекаралық сипатына байланысты қылмыстық жолмен алынған немесе заңсыз әрекеттер нәтижесінде иемделінген активтерді қайтару мәселелері бойынша мемлекеттердің өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігіне ие болуы аса маңызды екенін атай келе құжат бойынша негізгі баяндама жасаған бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиевке сауал жолдады. Конвенцияның өзін ратификациялау Қазақстанның осы қосымша хаттамаларға автоматты түрде қосылуын білдіре ме, әлде олар әрқайсына қатысу үшін жеке ратификациялау рәсімінен өту қажет пе деген депутат сауалына Ғалымжан Қойгелдиев құжаттар алдағы уақытта бөлек-бөлек ратификацияланатынын айтты. Бауыржан Молдағалиев Қазақстан мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы болып тағайындалды. Бауыржан Молдағалиев 1989 жылы Алматы облысында дүниеге келген, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бакалавриаты мен магистратурасын, кейін осы оқу орнының докторантурасын аяқтаған. Философия саясаттану және дінтану институтында, кейін ақпараттық саясатқа қатысты құрылымдарда жұмыс атқарған. Мемлекет басшысы жолдауында отандық дәрі-дәрмектің түрі мен санын көбейтуді тапсырған еді. Тапсырмаға сәйкес енді шымкенттік дәрі-дәрмек Еуропаға экспортталмақ. Кәсіпорын былтыр елде алғаш рет еуропалық GMP стандартын алған. Осылайша сапаға қойылатын қатаң талапқа сай өндіріс енді өнімін кәрі құрлық елдеріне шығаруға мүмкіндік алды. Алғашқы қадам ретінде қант диабетінің екі типін емдеуге қолданылатын препарат өндіріліп, Болгарияға жөнелтілмек. Биыл елдегі фармацевтикалық өндіріс көлемі 126 миллиард теңге. Денасып бір жылда 30% артқан. Ал Алматы онкологиялық орталығында роботтандырылған технологиялар енгізілді. Мұнда жыл сайын 27 мыңнан астам адам онкологиялық көмек алады. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова орталықпен арнайы танысты. Роботтандырылған хирургиялық жүйе күрделі аз инвазивті операцияларды өте кішкентай тіліктер арқылы жасауға мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, технология операцияның дәлдігін арттырып, қан тамырларының зақымдану, асқыну және инфекция қаупін азайтуға мүмкіндік бермек. Сондай-ақ операциядан кейін пациенттің стационарда жату мерзімі қысқарып, қалыпты өмірге тезірек оралуына жағдай жасалмақ. Жыл соңына дейін 112 жер қойнауы учаскесі аукционға шығарылады. Аукцион 25 желтоқсанда е-қазына электрондық алаңында өтеді. Қатысуға өтінімдер 18 қарашаға дейін қабылданады. Аукциондарды өткізу мемлекет басшысының жер қойнауы учаскелерін тиімді пайдалануды арттыру жөніндегі тапсырмасын іске асыру аясында жүргізілуде. Бұл геологиялық барлауға инвестициялар тартуға және мұнай-газ саласын одан әрі дамытуға жағдай жасайды. Алдағы желтоқсан аукционына 112 учаскенің 56 шығарылады. Олар Қазақстанның Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Ұлытау, Қостанай және Қызылорда облыстарында орналасқан. Барыс мәскеулік Динамоны ойсырата жеңді. Келесі матчты астаналықтар өз айдынында 25 қыркүйекте Нефтехимикке қарсы өткізеді. Ойынның бірінші кезеңінде жанкүйерлер соғылған шайба көрген жоқ. Қос командада қауіпті шабуылдар ұйымдастырғанмен қақпадан саңылау таба алмады. Валюта бағамына кезек берсек, бірақ доллары 447 теңге 66 тиын, еуро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде 7, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық болады, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: білімнің қайнар бұлағынан нәр алып, асыл мұрасын ұрпағына табыстауды мұрат еткен ұлт зиялыларының парасатты пайымы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. 2026 жылдың 16 мамыр күні мемлекет басшысы адам капиталын дамытуға, қоғамның зияткерлік әлеуетін нығайтуға және білімді әрі бәсекеге қабілетті оқырман ұлт қалыптастыруға бағытталған кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі, архив, құжаттама және кітап ісі комитеті, кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет студиямызға қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Көңіл күйіңіз қалай?
2: Жақсы, көңіл күйіміз.
1: Бүгінгі тақырыбымызда өте тамаша жаңа бастама, жаңа жоба. Жылдың 10 оқырманы республикалық жобасы. Президенттің кітап оқу мәдениетін дамыту туралы жарлығының басты нәтижесі қандай болу керек?
2: Жарлық, тарихи жарлық деп айтуға әбден болады. Бұрын соңды болмаған руханиятқа, мәдениетке, соның ішінде кітап оқу бағытына бағытталған тарихи құжат. Оның ішінде іргелі бағыттар, жұмыстар нақты тапсырма ретінде көрсетілді. Оның ең бастысы ретінде біз зерделі ұлт концепциясын айту керекпіз. Үлкен тұжырымдама жасау керек. Ол тұжырымдама 5 жылға арналады. 31 жылға дейін атқарылатын осы саладағы жұмыстардың барлығын басы қосылады. Оның ішінде белгілі бір көрсеткіштер белгіленеді. Сол көрсеткіштерге осы жылдар аясында біз жету керек боламыз. Бұған әрине жергілікті әкімдіктер, уәкілетті органдар атсалысатын болады. Одан бөлек қазіргі мынау цифровизация дәуіріндегі басты жаңалық, басты бағыттардың бірі біздің мол мұрамызға қол жеткілікті арттыру. Осы бағытта жарлықта ұлттық цифрлық платформаны құру туралы жазылған. Яғни Қазақстанның барлық кітапханаларын бір арнаға тоғыстыру. Үлкен арнаға, бір сағаға, ол сағаны жаңа ұлттық платформа деп атап, оның үстіне бүкіл елді мекендердегі кітапханалардың көпшілікке қолжетімді қорын соның ішіне цифрлық форматта енгізетін боламыз. Бірыңғай оқырман билеті арқылы әлі еліміздің кез келген түкпір-түкпірінде кітапханаға кіре аласыз біріншіден. Екіншіден, сіз іздеген кітап қай ауданда, қай облыста тұрғандығын білуге болады, сол жақтан алуға болады. Үшіншіден, дәл сол күні қай кітапты, қандай жанрдағы кітаптар оқылды, қалай жалпы республика бойынша жылда қай кітаптарға сұраныс көп деген статистикалық мәліметтер онлайн форматта бірден көзімізге көрініп отырады. Ал бұл біздің алдағы жұмыстарымызды бағдарлауға өте үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Енді одан бөлек баспаларға, авторларға арналған биллинг жүйесі бар. Ол жерде яғни өзіңіздің кітабыңызды оқырмандарға сатып қаражат тапқыңыз келсе, белгілі бір беттерін сол платформаға жүктеп, ары қарай белгілі бір қаражатты белгілесеңіз, соны оқырман сізден тікелей сатып алады. Ешкімнің ешқандай араласуынсыз. Әлбетте, тегін қолжетімді болсын десеңіз де, ондай мүмкіндіктер қарастырылатын болады. Бұл ұлттық платформа цифрлық. Одан бөлек бізде жаңа өзіңіз айтқан және еліміздегі үлкен ауқымды аламанға айналып келе жатқан жылдың 10 оқырманын анықтау республикалық жобасы. Бұл орайда біз ауқымды жұмыстарды жасап жатырмыз. Оған бөлек тоқталу керек. Және де бұлардан бөлек тағы да бір үлкен жұмыс жарлықта көрсетілген, бұл кітапхана және кітап басу туралы жаңа заңды жылдың соңына дейін құрылтайға енгізсін деді. Қазіргі таңда біз жаңа заңның сол жұмыс нұсқасын қалыптастырдық. Бұлда да кітапхана саласындағы жұмыстарды жүйелеуге, авторларға, баспаларға нақты қолдау көрсетуде, соның бөлек кітап саласындағы түйткілді мәселелерді шешуге өте үлкен септігін тигізеді бұл заң. Және де осы кітап оқуды қоғамда өз бетінше насихаттап жүрген, өздерінің таңдау мен өздерінің бос уақыттарында осы жұмысты қоғамға бір сіңіріп жүрген еңбектері үшін белгілі бір тұлғаларға ұлттық сыйлық тағайындау қарастырылған. Қоғамдағы біздегі бастамашылық жасап жүрген жаңағы кітап оқуға бақыттап жүрген тұлғаларды біз келесі жылы марапаттайтын боламыз. Жылдың басында жарияланады. Осындай дүниелерді кезең-кезеңмен, рет-ретімен, егжей-тегжей зерттеп іске асырып жатырмыз.
1: Өте тамаша. Бұл ұлттық сыйлық енді керемет деп ойлаймын. Өйткені расымен де кітап оқуға бағыттап өзінше бір жобамен жұмыс істеп, бір қоғамға жаңа тиімді әрекет етіп жатса, әрине оның да бір еңбегі бағалану керек. Бұл жерде аударма ісі, баспа бәрі бірге қамтыла ма? Әлде тек қана мотивация беретін жобамен, арнайы жеке жобамен айналысатын тұлғалар ғана қамтыла ма?
2: Негізгі жарлықта көрсетілген ұлттық сыйлықты тағайындау бұл кітап оқуды насихаттап жүрген тұлғаларға арналған. Оның ішінде біз әзірге қазір ережесі қалыптастырылып үкіметке ұсынылды. 7 бағыт бойынша ұсынғымыз келеді. Соның ішінде мысалға әлеуметтік желіде кітап туралы насихат жасап жүрген блогер болуы мүмкін біріншісі, екіншісі жаңағы кітапханада өзінің жан-жақты өңіріндегі оқырмандарды тартып жүрген үздік кітапханашы, одан бөлек үздік медиа жоба бар, үздік қоғамдық бастама бар. Мысалға қоғамда кітап оқыған үшін өзінің қаражатын беріп, сөйтіп үлкен байқауларды ұйымдастырып жүрген азаматтар бар. Ал енді сіздің айтып отырған аудармаға қатысты өте маңызды мәселелердің бірі. Бұған қатысты біз Айбоз ұлттық әдеби сыйлығын жариялаған болатынбыз. Бұл бізде биыл 4-ші мәрте өтейін деп жатыр. Жалпы жүлде қоры 35 миллион болса, әр номинацияға 5 миллионнан қаражат береміз. Соның бір номинациясы үздік әдеби аударма. Яғни үздік әдеби аударма жасаған авторға 5 миллион теңге қаражаттан беріп келе жатырмыз жыл сайын. Бұдан бөлек бізде мемлекет басшысының тапсырмасымен бекітілген ұлттық кітап күні 23 сәуірде бізде жылда үлкен байқауының қорытындысы шығады. Сол қорытындының нәтижесінде біз үздік аударма әдебиеті номинациясы бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші орынды жүлде қорларымен ынталандырып келе жатырмыз қаражатпен. Жылда баспалар осы салада үздік аударма жасап, соны қазақ оқырмандарына, қазақстандық оқырмандарға ұсынып жүрген баспаларды ынталандырудамыз. Бұл жұмыста өз деңгейінде өзінің ретімен, жолымен жүргізіліп жатыр.
1: Тамаша. Енді мынау жылдың 10 оқырманы, республикалық жобасының негізгі мақсаты қандай?
2: Жылдың 10 оқырманын анықтауды бірден айтып өтейін. Бізде өткен жылы пилоттық жобада іске асқан болатын. Пилоттық жобада Қазақстан, пилоттық жобада Қарағанды, Шымкент және Павлодар облысында, Қостанай облысында, кешірім өтінем, Қостанай облысында пилоттық жоба ретінде іске асқан зияткерлік марафон негізінде іске асырып жатырмыз. Яғни сол марафонға өте жақсы өзінің нәтижелерін көрсетті, өте жақсы қолданысқа енгізуге болатындығын дәлелдеді. Осы тәжірибені негізге ала отырып, бүкіл Қазақстан бойынша 20 өңірді, бүкіл ауданды, бүкіл қаланы қамтитындай үздік 10 оқырман, жылдың 10 оқырманын жарияладық. Бұған қазіргі таңда, мен жаңа ғана тексердік, 1,300,000 адамнан астам адам тіркеліпті. Оның ішінде әлеуметтік санаттың бүкіл топтары бар. Осы кезде бір дүниені айтып өту керек. Сіздердің осы эфирлеріңіз пайдаланып, кітаптардың жалпы саны 330 кітап таңдалды. Қазақша, орысша. 330 кітаптың кітап өзінің ішінде 7 әлеуметтік топқа бөлінген. Яғни мектеп оқушыларының ішінде 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптардың әрқайсына 15 кітаптан бөлінді. Одан бөлек үздік университет бар, үздік мемлекеттік қызметкер, үздік әулет деген сияқты 7 номинациямыз бар. Бұған біздің министр Арман Оразбайұлы 8-ші санатты қосты, оған бөлек тоқталып өтейін. бұл кітаптарды таңдалған кезде кітаптар қандай критериймен таңдалды деген сұрақтар қоғамда туындап жатыр, бізге хаттар түсіп жатыр. Кітаптарды таңдайтын кезде жаңағы негізгі операторы бұл жобаның, кітап оқитын ұлт қоғамдық қоры барлық уәкілетті органдарға тиісті ресми хат жолдады. Яғни оқу ағарту министрлігіне жаңағы 6-10 сынып аралығындағы оқушылар қандай кітаптарды оқу керек деген сауалнаманы, университетке жаңағы студент қандай шығармаларды оқу керек, отбасы бағытындағы тиісті уәкілетті органға әулеттің оқитын кітаптарын, мемлекеттік қызметкердің оқитын кітаптары қандай болу керек деген сауалды жаңағы біздің агентствоға берді, мемлекеттік қызметкерлерді қарайтын деген сияқты әр салаға ұсынды. Енді одан бөлек қоғамдық ұйымдарға, Қазақстан жазушылар одағы, Қазақстан полиграфистер одағы деген сияқты, осылардың бүкіл нәтижесін жинап, бүкіл жиналған кітаптардың тізімін ортаға салып, министрліктің жанынан құрылған республикалық комиссияның қарауына ұсынды. Республикалық комиссияның құрамында құрылтай депутаттары бар, оның ішінде жаңа қоғамдық ұйымдардың төрағалары бар. Солар өздері сол кітаптардың ішінен әр санаттың 15 кітаптарын жіті қарап, саралап, соны бекітті. Қазіргі таңда сол әр әлеуметтік топ үшін 15 кітаптан қарастырылды.

0: облыс әкімдері, облыс әкімінің орынбасарлары, саяси тұлғалар, одан бөлек үлкен бизнес топ менеджерлер, бизнес өкілдері осы топқа қатыса алады. Бұл топтың ішінде қаржылай сыйақы қарастырылмаған. Бұл топта ешкімді марапаттамаймыз, тек алғыс хаттар беруіміз мүмкін. Ал қатысушылар бұл топқа өздерінің осы кітап оқу мәдениетін өздерін үлгі ретінде көрсетіп, осыған қатысып, осыған үн қосу форматында, үн қосу үшін жасалынған әлеуметтік топ. Ал енді қалған 7 топ бойынша жүлдегерлер анықталады. Бұл жүлдегерлер әр облыстан жаңағы бірінші орын алғандар 600 мың теңгеден, екінші орын алғандар 400 мың теңгеден, үшінші орын алғандар жаңағы 300 мың теңгеден сыйақы алатын болады қаржылай. Және де осы 20 облыстан әрқайсынан 10 үздіктер анықталып, олар республикадағы ақтық сынға жолдама алады. Ақтық сынға 200 адам Астана қаласындағы жаңағы зияткерлік кезеңдерден арқылы өтіп, олар тест, ол квиз болуы мүмкін, ол TED форматындағы әділ қазылардың алқасында өзінің таңдаған кітабын таныстыруы мүмкін. Сол арқылы ең үздік 10 оқырманды анықтаймыз. Ең үздік 10 оқырманның әрқайсына 10 миллион теңгеден қаржылай сыйақы қарастырылған. Және де мүмкін болса, өз мемлекет басшысы өзінің кітабына өз қолтаңбасын қойып, үздік 10 оқырманға беруі мүмкін. Және бұл үздік оқырман бұдан кейін де өзінің жаңағы қоғамның арасында зияткерлік жұмыстарға, рухани жұмыстарға етене араласып, жылда 10 оқырманнан қосылып үлкен бір топқа да айналуы мүмкін. Осындай біздің бірнеше жылдық жоспарларымыз бар.
1: Әр жеңімпаз 1 миллион теңге ала ма, әлде 10 миллион теңге ала ма?
0: Бұл екі кезеңнен тұрады ба? Қысқаша айтқанда, екі кезеңде облыстан шығатын болсаңыз, сіз 600 мың теңге аласыз, немесе 400, немесе 300 орныңызға қарай. Республикаға келген кезде республикадағы ақтық сынға шыққандарға қосымша сыйлықтармен марапатталуы мүмкін, бірақ сол республикадағы жеңімпаздың әр қайсысы 10 миллионнан алады, яғни 10 адам 100 миллион теңгені 10 миллионнан бөліп алады.
1: Тамаша. Керемет бастама. Шын расымен де бұл енді қоғамды, жалпы әрбір азаматты, қоғамның, осы мемлекеттің белсенді мүшелерін кәдімгі бір арнаға тоғыстырып, иә, олардың ойын, парасатын, білімін ортаға салу деген расымен де тамаша жоба. Енді жүзеге асса керемет.
0: Мен өзім айтамын ғой, бұл байқаудың кереметі сол, бұл кітап оқу марафонында ғажабы сол. Сіз бұл жерде жеңілсеңіз де жеңесіз. Ұтылсаңыз да ұтасыз, себепсіз кітап оқисыз.
1: Кітап оқиды, иә. Ол бар. Және жаңағы өзінің сонша көзінің майын тауысып, еңбектеніп, уақытын бөліп, бүкіл жан дүниесін салып, жаңа түсініп, оған талдау жасап, бірнеше сындардан өтіп, иә, өзін көрсетіп, жаңа кітап оқығанын, сол кітаптан өзіне бір нәр алғанын дәлелдейтін оқырман, ол тіпті сол еңбектің де ақысын алады, иә? Қарап отырсаңыз, өте тамаша.
0: Бұл жерде әлбетте түсінікті, енді оны айтудың да қажеті жоқ. Кітап оқығаннан қоғамның жаңағы озық ұлт болатындығы, кітап оқығаннан біздің жаңағы көкжиегіміздің кеңейетіндігінен бөлек, тағы да басқа бірнеше салалардың бұл қосымша дамуына өз септігін тигізеді деп ойлаймыз. Себебі мысалы қазіргі дәл осы сәтте 1 миллион 300 мың адамның ішіндегі жартысы цифрлық форматта телефоннан немесе басқа бір құралдардан оқыған күннің өзінде, оның қалған жартысыны кітапты сатып аламыз деген ниет танытатын болса, оның өзі 500 мыңдай адам екен. А сол 500 мың адам 500 мың кітапты сатып алса, бір кітап 500 мың дана, ол соны шығаратын баспаға, соны жазған авторға немесе автордың мұрагерлеріне өте үлкен көмек. Бұл жерде тек қана қоғамның кітап оқуға ұмтылуы, оның артындағы соның көптеген салаларына өзінің оң септігін тигізеді.
1: Ол да бар. Және мәдениет қалыптасады.
0: Әлбетте, ол енді біздің негізгі мақсат.
1: Негізгі мақсат. Енді мынау ұлттық цифрлық кітапхана платформасы қашан іске қосылады, және азаматтар қандай кітаптар мен материалдарға қол жеткізе алады?
0: Ұлттық цифрлық платформа, біз жаңа жылдан кейін, келесі 27-ші жылдың басында бұны ұсына бастаймыз. Қазіргі жағдайда бізде платформаның негізгі нобай дайын. Пилоттық жоба ретінде Павлодар облысын кітапханаларын соның ішіне қосып жатырмыз. Егер де осы тестілеудің барлығынан жақсы өткен жағдайда, енді біз оны

0: жиырма жетінші жылға дейін осы жұмыстардың бәрін атқарып 27 жылы бүкіл облыстарды қоса бастаймыз. Бұл жердегі бұған дейінгі бізде ұлттық электрондық кітапхана бар еді. Ол да былай айтқанда сервері, оның негізгі қорын сақталатын дүниелері кәдімгі кітапхананың ішінде болатын. Осы жолы біз жаңа заманауи технологиялармен және оны қорғалатындай қылып бұлттық форматқа ауыстырып жатырмыз. Кез келген кітапхана, кез келген интернетке жалғанса болды, сол жерге мүмкіндік алады да жазады. Бұл жерде енді қолжетімділік мәселесінде әрине авторлық құқық мәселесі сақталатын болады. Автордың құқығынсыз біз оның кітабын сала алмаймыз ол жерге. Сондықтан да бұл жерде арнайы келісімдер болады, келісімшарттар болады. Ал автордың құқығы авторлық құқықтан босатылған, яғни public domain дейді ғой. Автордың қайтыс болып кеткеніне 70 жыл болған кітаптар, ұлттық мұраға арналған кітаптардың барлығы ол жерде бірінші кезекте орналастырылатын болады. Бұның тағы бір үлкен көмегі, мысалға біз мемлекет мәдениет министрлігі өзіміз мемлекеттік тапсырыспен кітаптар шығарамыз. Мысалға биыл біз 340 мыңдай кітапты кітапханаларға таратамын деп отырмыз. Данада 114 кітапты таратан деп отырмыз. Сол 114 кітапхана бүкіл 3000 кітапханаға түседі. Әр кітапхана соны өзінің базасында тіркейді. Бұл деген артық жұмыс. Бұл платформаның негізінде негізгі оператор ретінде ұлттық кітапханалар жаңа кітаптардың негізгі нақты керек ақпараттармен каталогқа тіркейді. Қалғандары арнайы белгіні қою арқылы сол ақпараттарды өзіне алатын болады. Яғни бұл жұмысты да бірнеше есе жеңілдететін болады.
1: Енді кітапханаларды жаңғырту жұмыстары, яғни жүріп жатыр, иә, жүзеге асып жатыр. Алайда оқырман саны артпаса, енді инфрақұрылымды мынау жаңғыртудың тиімділігі қалай болады? Оны сіздер қалай бағалайсыздар?
0: Негізі 2024 жылы бізде үлкен президент әкімшілігінен тапсырма болған болатын. Алматы қаласындағы кітапханалар негізінде республикадағы кітапханаларды модернизациядан өткізу арнайы жол картасын белгілеп, сол арқылы жұмыс жасадық. Ол жаңағы 6 бағытты қамтыды. Соның бірінші бағыты жаңадан кітапхана салу немесе күрделі жөндеуден өткізу болып белгіленген. Бірақ та үкіметтің қаулысына сәйкес арнайы мораторий болғандықтан бұл жұмыс белгілі бір деңгейде баяу жұмыс істеді дегенмен облыстарда мысалға 70-ге тарта жаңа кітапханалар салынып немесе күрделі жөндеуден өтті, сондай дүниелер болды. Бірақ жақсы өзінің нәтижесін де көрсетті. Мысалға Астана қаласын алатын болсақ, Астана қаласындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарайтын 24 кітапхананың барлығы 100% модернизациядан өтті. Негізгі жаңағы ұлттық статистика бюросына қарайтын болсақ, кітапханаға келушілердің саны 2025 жылы рекордтық деңгейді көрсетті. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Өте бізге өте бір үлкен серпін берді. Былай айтқанда 57 миллион халық кітапханаға келген екен Қазақстан бойынша. Биылғы жарты жылдықты өткен жылғы жарты жылдықпен салыстырған кезде 2%-ға көп халық келген екен кітапханаға. Яғни кітапханаларды модернизациядан өткізуді біз қазір нақты тетіктерін қарастырып, шешу жолдарын айтып қарастырып жатырмыз. Оның ішіндегі әлбетте үлкен қалаларда кітапханаларды әрдайым назарда. Біз негізгі ендігі назарымызды аудандық кітапханаларды жаңғырту мәселесіне аударғымыз келеді. Тиісті жұмыстар атқарылуда, нақты нәтижесі ресми министрліктің баспасөзінде жарияланатын болады алдағы уақытта.
1: Енді біз мынау кітап оқу мәдениетін дамытуға қарамастан, балалар мен мынау жастардың кітап оқуға уақыты азайып келе жатқанын байқауға болады. Иә, дәл қазір қоғамда. Президент тапсырмасы аясында бұл мәселені шешудің нақты қандай жолдар қарастырылған?
0: Бұл үрдіс әлем бойынша бар деп айтқым келеді. Әлем бойынша жаңа технологиялар ұялы телефонның біздің ажырамас бөлігін айналғандықтан, интернеттің және мынау ақпараттарға қолжетімділіктің дүниесі артқаннан кейін, қызылды жасылды дүниелер дейді ғой, сол көбейіп кеткеннен кейін әрине оқырманның белгілі бір деңгейде назарын сол тарап алып кетіп жатқаны рас. Бірақ біз қол қусырып отырудың отырмаймыз әрине. Ескегімізді суға лақтырып, енді осылай болды екен, енді болды деген дүние жоқ. Қай уақытта, қай кезде, қандай алаңда болсын, біз кітаппен олардың алдынан шығу керекпіз. Мысалға, TikTok желісінде отыратындардың саны көп, соның дені жаңағы жастар көбірек TikTok-та отырады десек, оны ол жерден TikTok-қа отырмаңдар деп біз олардың құқығын шектей алмаймыз. Алайда біз сол TikTok-тың өзінің бетінде кітап туралы ақпараттарды көбейтуге жұмыс істеу керекпіз. Яғни сол майданда көп аудитория болса, сол майдандағы кітап туралы, руханият туралы дүниелерді көбейту керекпіз. Яғни қазіргі әлемде үлкен дүние қазір бар, BookTok деп аталады. TikTok-тың ішіндегі хэштег оқыған кітабын қырынан көрсетіп тұрады да, ең әдемі цитаталарын көрсетеді, миллиондаған қаралымдар жинап жатыр. Өте жақсы қолданыста. Сол қазір қазақ кітаптарына арналған BookTok-тарды жариялау, қазақ кітаптарын насихаттау, сол BookTok-тың майданында дейік па, алаңында дейік па, соның ішіндегі үлесін арттыру жұмыстарымен айналысу керекпіз. Сол сияқты енді әлбетте кітап оқу адамның әлеуметтік жағдайымен тікелей байланысты. Егер ол жаңа көп уақыты жұмыспен өтетін болса дегендей, бірақ оның қандай да бір мүмкіндігі немесе ойы немесе қандай да бір уақыты пайда болған кезде оны басқа дүниеге емес, басқа назарын басқа дүниеге емес, осы кітапқа аударуға, руханиятқа аударуға, кітапханаға баруға, немесе өзін оқимын деген қызықтырған кітабын тезірек қолжетімді қылуға жұмыс істеу керекпіз. Осы бағытта біздің жасап отқан жұмыстарымыз да осы бағытқа арналған.
1: Дегенмен де бәрібір алып келеміз дейсіздер ғой кітап оқуға. Енді мынау
0: бұл бізде ғана емес, бұл бүкіл көптеген мемлекеттерде бұл процесс өз қозғалыс басталды кітапқа қатысты.
1: Байқалады. Сол үшін
0: физикалық кітапқа ұмтылу, иә.
1: Енді мынау зерделі ұлт қалыптастыру мақсаты тұрғысынан жаңағы мектеп, кітапхана және отбасының мына балаға кітап оқытудағы жауапкершілігін күшейтудің өзге де қандай тетіктері бар деп ойлайсыз өз көзқарасыңызда? Өйткені кеше ғана өткен фестивальде мен өте тамаша байқалды аудиторияға, алаңға, жаңағы әр отбасымен кітап оқитын отбасылардың саны көп болды.
0: Осыны барлығын ескере отырып, біз жаңағы кітап оқитын ұлт жылдың үздік он оқырманының ішіне арнайы бір номинация енгіздік. Ол кітап оқитын әулет деп аталады, немесе читающий династия деп қойған. Бұның ішінде осы туралы да осыны сәтті пайдаланып айтып өтейін, сұрағымыздың айналасындағы дүние. Ол жерде бір адам ғана тіркелмейді. Мысалы, атасы тіркеледі, өзі тіркелуге ұсыныс береді да, өзінің астында баласын, немересін, әжені, келінін, солай өзі аты жөндерін жазып тіркеп шығады. Сосын бұның барлығы әулет болып сол белгіленген 15 кітапты оқиды. Әулет болып оқиды, жеке-жеке емес. Бұл белгілі бір тапсырмалары бар, соны орындап әулеттің атынан видео түсіріп, немесе белгілі бір өздерінің аналитикалық ойларын сол жерге салады. Ол жерде жасанды интеллект пен жазғаны өздері жазды ма, әлде жасанды интеллект арқылы жазды ма, ол бірден анықталады. Барлық номинация бойынша солай. Сосын барып тиісті балын береді. Әлбетте республикалық ақтық сынға әулет шыға алмайды. Олар шыққысы келсе жекелеген адам ретінде тіркелу, өзі жеке жол таңдау керек. Әулеттер облыстың деңгейінде марапатталатын болады. Ал енді кітап оқу мәдениетін, иә, кез келген дүние ана отан отбасынан басталады деген сөз бар ғой. Сол демекші, кітап оқу болсын, мәдениет болсын, қандай дүние болсын, бұл отбасынан басталады. Сондықтан да біз жаңағы әр тарапта әрдайым айтып отыру керекпіз. Кітап оқуды балаға үйрету үшін әкесі өзі кітап оқу керек. Кітап оқуды насихаттау үшін ата-ана өзінен бастау керек. Оны оқы деп қинамай, өзі оқып отқанын көрсету керек деген сияқты. Сол отбасының рөлін осы кітап оқудағы әрдайым айтып отырдық. Бұл енді бір жағы оқу ағарту министрлігінің оқушылармен тікелей қарым-қатынас жасайтын сол кісілердің негізгі айналысып жатқан жұмыстарының бірі. Бірақ алайда бізде де ондай дүниелерді өз тарапымызда жасап отырмыз. Мысалға, балаларға арналған әулетте әкесімен, ата баласымен, тіпті кішкентай баласымен келетін отбасыларға да кітапхананың ішінде жағдай жасау мәселелері үлкен ірі қалаларда, кітапханаларда шешілген.
1: Енді жаңа біз мынау ұлттық цифрлық кітапхана туралы айттық қой, сол тұста сол кітапхана іске қосылған сәтте мына авторлық құқық пен жаңа кітаптың заңсыз цифрлық таралуын болдырмау мәселесінде шешімді қалай шығарып отырсыздар?
0: Негізі әлем бойынша бұл проблема, мәселе бар. Мысалға, яғни кітаптың авторлық құқығын бұза отырып өз басқа баспалар оны көшіріп басу деген сияқты, немесе оның сандық нұсқасын жариялау дегендей, бізде авторлық және сабақтастық құқық заңына негізгі арқа сүйейміз. Сол заңға сәйкес, егер де автор өз рұқсат берген жағдайда ғана сол платформаға ол енгізілетін болады. Әлбетте біз заңға өзгеріс енгізгіміз келіп, осы бірнеше жыл бұрын тырысып бақтық, бірақ шешімі табылмады. Көрші Ресей Федерациясында мынандай заң бар: кітапхананың қорына енген кітаптың барлығын кітапхана цифрлық форматқа айналдырып өзінің платформаларында қоюға заң жүзінде олардың рұқсаты бар. Кітапханаға түсті ма кітап, оны сыйға берілді ма, олар сатып алды ма, олар оны өзінің оқырмандарына цифрлық форматта ұсына алады. Бұл заң бізде өкінішке орай қазір жұмыс істемей тұр. Оны өзгеріс енгізу үшін біз бірнеше халықаралық құжаттарды нету керек, біз қайтадан қарау керек боламыз. Сондықтан да алдағы уақыттарда бұл жұмысты және құрылтай депутаттарының алдында ұсынып бір мәнісін табуға болады. Кітапты ұлтты оқыту үшін бизнесті екінші орынға ысыру керек болады ғой, енді былай айтқанда. Өйткені екі ұшы бар таяқтың. Бір жағынан кітаптың авторлық құқығын алып, немесе автордан сатып алып, оны қоғамға әдемі өнімін жасап қоғамға сату, әрі қарай оның одан пайда тапқаннан басқа кітаптар шығарады. Біз бұл жерде баспалардың жұмысына да кедергі келтірмеу керекпіз. Нарық өзінің ішінде өзі реттеліп, өзі кітап нарығы өзімен өзі даму керек, мемлекет қатты араласпаған жөн. Екінші тұрғыдан келген кезде, кітап деген ұлтты тәрбиелейтін құрал, оған қолжетімді болу керек, оны белгілі бір деңгейде қаражатпен шектеп қойған тағы да ыңғайсыз. Осы орайда бір қарағылды қақ жарған, өгіз де өлмейтін, арба да сынбайтын бір шешімдерін алдағы уақыттарда табамыз деген ойдамыз.
1: Әрине, өйткені ол жағы да бар, және қауіпсіздік жағы да бар. Енді еңбектің жаңағы жоғалып кетпеу мәселесі, бұл да үлкен мәселе. Рахмет әңгімеңізге. Мынау қолға алып бастап жатқан бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Оқырмандарымыз көп болсын, еліміз мәдениетті болсын. Кітап оқитын ұлт болып қалыптасайық. Құрметті радио тыңдаушы қауым, студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі архив, құжаттама және кітап ісі комитеті, кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, саунд операторымыз Назым Еркінқызы, бейне оператор Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Асыл мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында Мұхтар Шахановтың үлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Жайықтан қайтқан тырналар».

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Аманқос Садықовтың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Майлықожаның термесі «Жаман адам білмейді».

алдарыңда биіктедім, аянбай төгіп барымдай, бүгін бір шығарайын құмардың. Ай, абайласаң жігіттері, болатын сөйтіп кезінде, әр кемелге бір завал, ол соларды ойламай, ақылсыз кейбір надандар, алдағанға мәз болар, нешеде алуан өзгерген, есітсе құла көзгерген, әр заманның өзіне алайықтай саз болар. Өткенде дәуір белгісі, бір жылдың жартысы қыс болар, жадырап жарты жаз болар. Қола ұзыған далаға құладың, тұрмас байласаң, айдында шалқар көл болар.

көбейін, жанашыр досай аз болар. Бидің бағы таярда, үлгілі сөзден айрылып, әркімнің мінін қазбалар. Байдың бағы таярда, талабын Құдай тарылтып, қасыңнан көрші қозғалар. Тірі жанға

0: Елордада сағат 15.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
4: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
5: Құрманғазының күйі Серпер, орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жаңыл Қартабаеваның орындауындағы үнтаспаға жазылған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні қарға.

0: Сіздер Жаңыл Қартабаеваның орындауындағы үндаспаға жазылмаған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні сүр желгенше орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Атадан қалған асыл сөз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға қаз дауысты Қазыбек бидің баласы Бекболат бидің ел арасына кең тараған шешендік, төрелік сөздерін ұсынамыз.
1: Бекболаттың жас кез екен, бір жолы Абылай хан оны үлкен бір дауға жұмсапты. Алшынның билері, игі жақсылары оны күтіп алады. Әңгіме сөзге салып көреді. Бекболат әкесі қаз дауысты Қазыбекке ұқсап шешен сөйлеп отырады. Кіші жүздің биі, «Әй, мынаны сөзден жең алмайды екенбіз. Өзі қара су шағып тұр ғой. Ишара түсінігін байқап көрейік» депті де екі қолын айқастырыпты. Бекболат «Құп болат» депті. Анау алақанын жұмып ашыпты. Бекболат «Құп болат» депті. Анау қолын сермеп-сермеп қояды. Бекболат «Құп болат» дейді. Анау екі қолын түйістіріпті. Бекболат «Тағы да құп болат» депті. Енді Бекболат он саусағын көрсетіпті. Алшынбай «Құп болат» депті. Екі жағы сол жерде дау шешілді деп тарқасыпты. Бекболат жігіттермен елге келеді. Абылай хан әуелі Бекболаттың қасына еріп барған жігіттерді шақырып сұраса, олар «Білмейм, біз еш нәрсені түсінбедік. Ол елдің биі қолымен ишара қылды. Бекболат құп болат деп отырды» дейді. Бір жігіт «Өзінен сұраңыз» деп Бекболатты ханға шақырып келеді. Сонда Абылай «Ал дау шешімін тапты ма» деп сұрайды. «Я, дау тез шешілді» дейді Бекболат. «Көп айтыс тартысқа бармадық. Ол елдің биі екі қолын айқастырды. Бұл оның алысуға жараймын» деген еді. «Мен құп болат, мен де дайынмын» дедім. Ол екі алақанын жұмып ашты. «Бұл оның ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда, татуласайық» деген еді. «Мен құп болат» дедім. Ол қолын сермеп-сермеп ишара қылды. «Бұл оның қылыш сенде де бар, менде де бар. Қылыш сермемей қояйық» деген еді. «Мен оған да құп болат» дедім. Ол екі қолын түйістірді. «Онысы құшақтасып дос болайық» деген еді. «Мен құп болат» дедім де, оған он саусағымды көрсеттім. «Мұным олай болса, он күн ішінде тарту таралғың мен Абылай ханның алдына бар» дегенім еді. Ол «Құп болат» деді. Мінекей хан тақсыр, ол да осылай бітті. «Енді алшын ауылының адамдарын күтіңіз, кешікпей келіп қалар» депті Бекболат би.
0: Бекболат бидің қартайған шағында жастарға айтқан мына бір ғибрат, нақыл өлеңі ел аузынан жазылып алынғанда. «Тәрбиелі бала жасынан, талаптыға ой табылар, талпын баса басынан. Талғар кейін зарғар, ер ақылды болғанда елден қайрат табылар, ерлігің асса майданда егіліп жауын қамығар. Орынсыз болса өз ойың, ойлыға билік берерсің. Жақында досың жоқ болса, ойламай-ақ көрерсің. Білімсіз болса сенгенің, бітерісің білінер. Бірліксіз болса жолдасың, болымсыз іске сүрінер. Асыл сөз адам талғамас, қисын жөні келсе, ақылды адам ұмтылар алдағы білім жеміске. Ақылдыны сыйласаң, одан алғы саларсың. Ақылсызды сыйласаң, одан қарғыс табарсың».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: құдірет,
1: күй,
0: кие.
2: Құрманғазының күйі Қызылғайың серпер, орындайтын Руслан Баймурзин.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынуы мүмкін. Өндіріс орнының қуаты, орналасатын жері мен экономикалық моделі осы жылдың соңына дейін нақты анықталуы тиіс. Үкіметте өткен жиында премьер-министр жауаптыларға осындай нақты тапсырма жүктеді. Олжас Бектенов ішкі нарықтағы жанар жағармай тапшылығын жою үшін мұнай өңдеу қуатын тез арада арттыру қажеттігін шегелеп айтты. Оған қоса елдегі қолданыстағы 3 зауыт кеңейтіліп, олардың жалпы қуаты жылына 17 миллионнан 28 миллион тоннаға дейін артады. Премьер-министр ішкі нарықты отынмен қамтамасыз ету үшін инвестиция тартып, жобаларды уақытында аяқтауды тапсырды. Жасөспірімдер біліксіз блогерлерге еліктеп барады. Бүгін құрылтай депутаты Дихан Хамзабекұлы депутаттық сауал жолдап, қоғамда білім, ғылым, культін қалыптастыру мәселесін көтерді. Оның айтуынша, қазіргі жасөспірімдердің бір бөлігі біліксіз блогерлер мен күмәнді коучтарға еліктеп, көп еңбек етпей ақша табуға ұмтылады. Ғылым мен инновацияны мектептен бастап, жүйелі түрде оқыту маңызды деген депутат, инженерлер, ғалымдар мен өнертапқыштарды жастарға үлгі етіп, олардың еңбегін кеңінен насихаттауды ұсынды.
3: Бірінші, ғалым, инженер, өнертапқыш тағы басқа интеллектуал тұлғалардың қоғамдық беделін, бейнесін жас буынға ұғындыратын жоба әзірленсе. Екінші, ғылымға, технологияға елеулі үлес қосқан бұрынғы кейінгі тұлғаларды ақпарат құралдарында, цифрлық платформаларда үзбей кеңінен насихаттау жолға қойылса. Үшінші, инженерлік техникалық жаратылыстану мамандықтарына талантты жастарды тарту мен баулудың тиімді бағдарламалары жасалса. Төртінші, орта білім жүйесінің, соның ішінде келешек мектептері мен оқушылар сарайларының жұмысының нәтижесі инженерлік техникалық жаратылыстану мамандықтарына қатысты конструкторлық алаңдар мен үйірмелердің табысы ретінде жеке көрсеткіш болып енсе.
2: Жалғастырамыз. Қазақстанда түнгі уақытта көлік шуын автоматты түрде анықтайтын арнайы жүйе енгізілуі мүмкін. Бұл бастаманы құрылтай депутаты Кендебай Адамбек көтерді. Оның айтуынша, мотоциклдер мен тюнингтелген көліктердің заңсыз жарыс ұйымдастырып, тұрғындарға кедергі келтіруі қоғамдық қауіпсіздік мәселесіне айналып отыр. Депутат шу деңгейін тіркейтін акустикалық құрылғыларды фото-бейне камералармен біріктіріп, пилоттық жобаны іске қосуды ұсынды. Сондай-ақ, заң бұзушыларды ұстау үшін полиция экипаждарын құрып, шулы көліктерді айып тұрағына жабу қажеттігін айтты. Жетісу облысында заңсыз қайтарылған активтер есебінен жаңа мектептер бой көтерді. Рудничный ауылында 200 орындық заманауи оқу ордасы пайдалануға берілсе, Көксай елді мекеніндегі 60 орындық мектептің құрылысы аяқталып, құжаттары рәсімделіп жатыр. Осы мақсатқа мемлекет қазынасынан 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бұдан бөлек, арнайы қордың 6 миллиард теңге қаржысына Үштөбе қаласында 600 орындық тағы бір білім ошағының құрылысы басталды. Ол келесі жылы ел игілігіне берілмек. Жазғы Азия ойындарында Қазақстан қоржыны тағы 2 қола медальмен толықты. Семсерлесуші Артем Саркисян қылыштасудың жеке бағдарламасында үздік үштікке еніп, ел тарихында 1994 жылдан бері алғашқы жүлдені иеленді. Сонымен қатар стенд атудан Әсем Орынбайды мәреге 3-ші болып келді. Бұл мерген қыздың осы Азиададағы 2-ші медалі. Бұған дейін ол командалық есепте күміс жүлде иеленген. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 66 тиын, евро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде 7, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көптен келген күбіріндей, Сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, Құрманғазы қазанға дәулет көрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
5: Шалқа радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар, күйшашу хабарын бастаймыз. Шалқар радиосы тікелей толқындамыз. Эфирдің дыбысын қадағалайтын Назым Еркінқызы, күйшашудың бүгінгі қонағы, республикалық күйшілер байқауының бірнеше мәрте жүлдегері, жас домбырашы Райымбек Тарихов. Райымбек, қош келдің студиямызға.
1: Қош көрдік.
0: Қал жағдайың қалай, оқу тіршілігің қалай? Бәрі дұрыс қой.
1: Жағдайым жақсы, үлкен рахмет шақырғаныңызға. 2022-де Қазақ ұлттық өнер университетін тәмамдаған болатынмын.
0: Ол бір біткен іс болған екен ғой. Оқуды бітіру де бұл бір керемет дүние ғой, бақыт қой. Әрі қарай оның жалғасы бар ғой енді оқудың, магистратура дейтін. Оған талпынып жатырмыз ба?
1: Иә, Алла бұйыртса, келесі жылы тапсырып көрсем бе деген ниетім бар.
0: Ұстазың кім болады?
1: Ұстазым маңғыстаулық күйші, қазіргі Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, мәдениет саласының үздігі Жұмабек Қадырқұлов.
0: Жұмекеңнен тәлім алған екенсің ғой. Жұмекең бүгінгі күндегі жаңа өзің айтпақшы, сол маңғыстау күйлерінің бірден бір жинақтаушысы, соның бірден бір егесі, былай айтқанда жоқтаушысы. Екінші жағынан соған сай мынау зерттеушілік қабілеті бар, білімі бар, бір үлкен күйші зерттеуші, күй зерттеушісі. Бәрекелді. Бүгін енді мынау біздің күйшашу бағдарламасын көріп жүресің бе, өзің білесің ғой біздің хабарымыздың не жайлы екенін. Бұл енді мынау келген қонақтың жалпы өнер намасын, өмір жолын таныстырып тәптіштеп отыратын бағдарлама емес. Бұл енді мынау көпшілікке сенің күйшілігіңді танытатын, күйшілік қырыңды, жұртқа сол қазақтың күйін ұсынатын, ол күйдің тарихы қандай, әңгімесі қандай, ол күй бүгінгі қалай жетіп еді, осындай әңгімені айтатын бағдарлама бұл. Сондықтан біз әлбетте сенің шығармашылығыңа арасында соғып отырамыз, керек мәліметті көпшілікке айтып отырамыз, өзіңнің сұрап біліп. Бірақ негізі әлгі жас келсе іске демекші, бүгінгі жас домбырашылардың біресің, көпшілікке атың танылып келе жатқан. Сондықтан сенен біз бүгін әлбетті күй сұраймыз, бір емес бірнеше күй сұраймыз. Ал ендеше бастап көрейікші әні, бірінші күйді қандай күй ұсынамыз?
1: Бірінші күйді алғаш қазір бастайын деп отырғаным, күй атасы Құрманғазының Терісқақпай күйімен бастасам. Рұқсаттарыңызбен.
0: Бәрекелді тыңдайық.

0: Ой, бәрекелді, Райымбек. Жақсы тартып шықтың. Бұл күйді тарту оңай емес. Құрманғазының ең бір, мына оң қолға да, сол қолға да екі қолдың үйлесіміне әжептәуір мән беру керек бұл күйді тартқанда, е? Теріс қақпай деген атауына сәл тоқталып өтсек бола ма? Реке, теріс қақпай дегенде енді күйдің былай тіке мағынасында қағысы теріс болып тұр ма сонда бұл күйлердің?
1: Теріс болғанда
0: көшелердің арасында бар ма мұндай әңгіме?
1: Теріс қақпай деген атауының өзі әр күйшінікі әртүрлі. Мысалға Есбай теріс қақпай.
0: Есбай да бар теріс қақпай.
1: Есбайдың күйі ол теріс басталады. Теріс қағыспен.
0: Ол теріс қағыспен басталады.
1: Иә.
0: Ал мына Құрманғазы мына теріс қақпайды.
1: Бұл күйде енді жылдам жүйрік жүретін күй.
0: Қағысқа болмаса мынау күйдің әуенінде екпінінде бір қалыпқа сыймайтын бір дүние бар ма басқа күйлермен салыстырғанда?
1: Айырмашылығын енді теріс қақпай екі түрлі болады.
0: Меніңше бар сияқты. Тыңдап отырған кезде әй теріс қақпай десе дегенде екен мынаның әуені бір деп отырасың ішінен. Өткен күйдің әуені, күйдің құрылысы бір қалыпты күйлер болады ғой бір. Құлаққа сіңімді, одан бөлек бұл, е? Бөлек. Ал енді бұл теріс қақпай деген бұл аттас күйлер жаңа өзің дұрыс айтып отырсың, Есбайдың теріс қақпайы қазақтың әр түкпірінде дамыған күйшілік өнерде сол теріс қақпай деген күйлер бар. Ақбаланың теріс қақпай деген бар Қызылқұм жақта. Одан Әлшекейдің теріс қақпай деген бар. Әлшекейдің теріс қақпайының әңгімесі енді бұл әлгі теріс төрелік айтқан биге ерегесіп би теріс болғанда күй неге оң болу керек деп теріс қақпай деп күй тартып кеткен екен дейді. Бірақ енді жалпы ойландырады осы бір сұрақ мені. Неге бұл әр өңірде бар бұл күйдің атауы? Осылай қанатын жайған, е? Әлқиса, келесі күйге көшейік. Ғажап тарттың мына күйді.
1: Келесі күйді қазіргі заманауи композитор өзіміздің Қаршыға Ахмедияровтың Нұрғиса Тілендиевке арнаған Нұрғиса күйімен бастайтын бұл.
0: Тыңдайық. Асықпай домбыраны келтіріп алып.
1: Бұл күйді енді Қаршыға Ахмедияров өзі айтқан болатын. Әлқиса күйіне берген жауабы деп.

0: ойнаймын. Сол 70 жылдығының қарсаңында марқұм қаршыға ағамыз осы күйді оркестрдің сүйемелімен тартты. Бұл жаңа өзің байқап отырған шығарсың. Формасы да, ырғағы да, мінезі, болмысы, бітімі бәрін әлқисаға сыңар қып шығарған, е?
1: Сол күйге жауап қылып берген.
0: Шамалы жақынырақ. Әлқисаның сыңарындай күй. Дәл әлқисадағыдай жаңа ғана жерінде оркестр қосылады. Дай дари тари та деген жерді бір қайырып тұрчы. Міне осы жер. Міне осы жерде дөрретіп оркестр қосылады. Міне әлқисаның бір екінші тарауын тыңдағанда ел сонда керемет қол шапалақтаған әлі есімде. Нұрғиса атамыз өзі келбетін білесің ғой ол кісінің. Ол кісі ырза болғанда қасқайып, өзі тік жүретін адам ғой, тік қасқайып жүретін адам ол кісі. Ырза болғанда тіптен қасқайып, жаңа шашын артқа қайырып, қатты осы қуанғанда екі құлағы тіптен қалқайып кетеді ол кісінің. Сөйтіп бір ырза болған әлі есімде. Соның бәрі есіме түсіп отыр жа сен тартқанда. Ғажап тарттым. Бұл күйді тарту да оңай емес. Көріп отырсың ғой. Әлгі көр құлық етті сайменен, көр құлық етті қырменен дегенде бұның сайы да бар, қыры да бар бұл күйдің, е? Бәрекелді. Реке өзің туған елің.
1: Батыс Қазақстан облысы. Орал өңірі. Жаңақала ауылынан болам.
0: Па, шіркін, бұғандан бір айтпайсың ба мен жаңа қаладанмын деп? Жаңа қалағаны ол жақта күйдің отаны деп айтады, білесің ба? Күйдің отаны күй туған топырақ деп айтады. Күй астанасы деп айтады. Неге айтады деп ойлайсың? Неге олай дейді? Жайдан жай ма сол?
1: Жайдан жай емес деп ойлаймын. Өйткені бізде Дина Нұрпейісова әжеміз сол жерде дүниеге келген. Қалижан Тілеуов атамыз да сол жерден болғандықтан бірнеше күйшілер бар. Оқап Қабиғожин сол өңірде дүниеге келгеннен кейін күй астанасы Жаңақала деп айтты деп ойлаймын.
0: Сол өлкеде талай өзің айтқан күйдің дүлдүлдері нағыз. Мынау қазаққа шоқтығы бүй күйлерді жеткізген ұлы тұлғалар туған, е? Сол тұлғаларды тудырған қасиетті мекен топырақ. Сол топырақта туған осы сізбен біз біреуіміз көзін көрген, біреуіміз даңқын естіген, сен көрдің бе көрмедің бе білмеймін, Тұяқ Шәмеловті. Көрдік бе?
1: Атамызды көрген.
0: Көрдің бе? Сол Тұяқ Шәмеловті сол топырақтан болатын. Сол өңірде туған осы ұлы көштің бір соңғы, шынында соңғы тұяғындай болып, сол кісі күй тарихында қалды. Тұяқ Шәмелов. Бәрекелді, ғажап. Келесі күйге жылжып отырайық, тамаша мен, керемет.
1: Келесі күй кезегінен де өзіңіз тоқталып өттіңіз ғой, сол топырақтан Нарынқұмда дүниеге келген Тұяқберді Шәмелов деп. Сол соңғы сәтте Дина Нұрпейісованың 150 жылдығы болатын. Сол кезде мен кішкентай 11 жастағы баламын. Сол байқауға да өзім қатысқанмын. Тұяқберді атамызды Дина Нұрпейісованың Қазақстанға 30 жыл деген күйін орындап отқан сәтін көрдім. Сол әзірге сізге орындап беретін осы барша көрерменге тыңдаушыға орындайтын күй Дина Нұрпейісованың Қазақстанға 30 жыл күйін.
0: Бәрекелді, бәрекелді, тыңдайық.

0: Ой, бәрекелді. Қадірлі радио тыңдаушылар, Күш ашу хабарын тыңдап отырсыздар. Шалқар радиосы тікелей толқындамыз. Күш ашу хабарының бүгінгі қонағы бірнеше күй байқауларының жүлдегері жас күйші Райымбек Тарихов. Тарих атаңның аты ма сонда?
1: Иә, атамның аты.
0: Мен өмірімде бірінші рет естіп отырмын Тарих деген атты. Жақсы екен атауы. Ал енді тарих демекші, мынау Райымбек күйдің тарихы деген бар, иә. Елдің тарихы деген бар. Біз осы тарихқа біраз сусаған елміз, оны білесің ғой. Мынау 70 жылға жуық отарда, оның алдында патшалық Ресейіңіз бар. Сондықтан біздің тарихымыз өз жаттың қолымен жазылып, біраз бейхабар болып қалған, осы қол үзіп қалғандай жағдайлар болды. Ал енді мынау тарихты неге айтып отырмын? Қазақтың мынау Дина Нұрпейісова сияқты ұлылары кешегі. Дина кім еді? Дина Құрманғазының көзін көрген төл шәкірті ғой. Біздің заман сол Динаны көрді ғой енді. Кешегі біздің ұстаздарымыз сол Динаны көрген адамдар. Қандай үлкен жалғастық. Біздің бақытымызға қарай, күйдің бақытына қарай. Бірақ мынау заман бар жерде саясат бар. Қоғамдық сондай бір құрылым болады, үстемдік құратын. Соның құрбаны болып жатады кейде. Тұлға да, оның жасаған өнері де, тарих та өнердің. Сондай құрбандыққа бір іліккен адамын бір осы динамо деп ойлаймын мен. Сен қалай ойлайсың? Өйткені біз Дина Нұрпейісовадан сол заманның саясатына лайықты жасампаз тұлға жасаймыз дедік, тағы Динаның күйлерінің атын өзіміз қоя бастадық. Қазақстанға 30 жыл ма? Дина шешемізге бар, мына күйіңіздің аты Қазақстанға 30 жыл болсын деп. 8 март халықаралық әйелдер мерекесі ма? Дина шешемізге мына күйіңіздің бір атын 8 март деп қоя салайық дедік. Ал шын мәнінде ғасыр жасаған күй анасы не көрмеді? Талай аумалы төкпелі заманды көрді, аштықты көрді, тоқтықты көрді.
1: Қиыншылықтан бастанып.
0: Әрине, ол кез білесің ғой, қандай дүмпу, елде дүмпулер көп болды мысалға. Оны келіп жаншып отырды басып. Біз енді отарланған еліміз ғой. Бізді әлгі бағындырамыз дейді, ел бағынбаймыз дейді. Міне осындай кездегі егестің арасында өмір кешкен адамдар бұлар. От пен судың арасында. Сол кезде қайдағы 8 март, қайдағы Қазақстан 30 жыл. Ал оның ар жағындағы күйдің айтпағы, мынау өзің тартып отырған күйді. Бұл сол бастан өткерген Дина шешеміздің өз тағдыры. Деп айтсақ, біз қате айтпайтын сияқтымыз.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Күй тарихында осындай дүниелер бар, оны өзің білесің. Ал енді мынау Қазақстанға 30 жылды ғажап тарттың. Бұл енді біріншіден дұрыс тарттың. Өйткені біз Дина шешеміздің күйлері дегенде әсем қоңырды білеміз. Құлағымызға жаттанды. Тағы қандай күйлер бар? Науысқыны білеміз. Көпшіліктің білетін, иә? Тіптен осы күйші қауымның өзі осы күйлерді ғана кейде біліп жатады.
1: Құлаққа есіліп үйреніп қалған.
0: Есіліп үйреніп қалған. Сондай күйлер бар. Мынаны енді көпшілік біле қоймайды. Ал енді көпшілікке тараған Динаның бір күйі бар. Мен оны сенен сұрағым келіп отыр. Қалай болар екен Динаның бұлбұлы бұл. Бұл да кеңес өкіметінің кезінде шығу тарихы жаңсақ баяндалып, соған орай күйдің мазмұнына да қатысты жаңсақ айтылып кеткен еді. Осы бұлбұлды көпшілікке ұсынамыз ба, әреке? Репертуарында бар ма күй қорыңда?
1: Әрине, орындауға болады.
0: Бұл күйдің тарихы жайлы өз білгенді айта қойшы енді ортаға.
1: Күй туралы бұл күйі Дина әжеміздің естуім бойынша құрбысына арнады деген мәлімет бар.
0: Құрбысына неге арнайды? Бір себеп болған шығар.
1: Құрбысы қиналғанын көріп, не үшін қиналды деген сұрақ Өйткені құрбысы тұрмысқа шыққанда күйеуінен азап көреді. Сол сәтті көріп, оған дейін құрбысымен жүрген кезде бақшадағыдай бұлбұл едім, қазір тұрмысқа шыққалы тордағы бұлбұл болдым деп.
0: Дұрыс.
1: Қос көзінен айырылған.
0: Иә. Әңгіменің ұзын ырғасы өте дұрыс. Күйдің тарихына ораламыз, күйттің дайық.

0: тәу шіркін ай. Міне күйдің аңызын біліп тарту деген қалай болады екен, мен қазір сенің күйіңнен байқап отырмын, сен жаңағы оқиғаны бергің келіп отыр. Бақшадағы сайраған бұлбұл емес, мынау тордағы қамалған, қамыққан бұлбұлды. Соның әнін бергің келіп отыр. Неге? Өйткені сен күйдің тарихынан хабардарсың. Күй жайлы әңгіме қалай әсер етеді екен? Күйге, күйшіге, ал енді сен қараш, Райымбек. Мына күй кеңес өкіметінің тұсындағы сөзді айтайын. Бұл күй сол замандағы бейбіт өмірді былай айтқанда, бақытты халықты, сол бақытты заманның бау-бақшасын, сол бау-бақшадағы бұлбұлдың бақыттан бас айналған бұлбұлдың сайрағаны деп саған айтса, сен мына күйді басқаша тартар едің?
1: Әрине, олар қақтар да басқа еді.
0: Ол кезде сен жайнатып отырып, көз алдыңа жаңағы оқиға келіп отырып, сен тартасың. Ал ол кезде күй не болады? Күй де бүкіл өзінің реңінен, астарлы сөзінен айырылып, жұтаң боп шыға келер еді.
1: Өз бабынан шығып кетеді.
0: Әрине. Ал енді жаңағы әңгімеңе бір екі күйдің тарихына қатысты бір екі сөз қосатын болсам, өте дұрыс айтып отырсың. Мына көпшілікте біле жүрсін, күйдің тарихында деп жаңағыдай әңгіме бар. Ол Динаның құрбысы керемет ғажап әнші болған, күміс көмей әнші болған. Қазақтың тұрмысы да кейде жалпы өнері бар қазақтың әйелі, енді өнерін аса дамыта алмаған ғой қазақтың тұрмысында. Жаңа түскен келін қай жерге барып ән айтып жүреді енді? Десе де енді іштегі өнер әнші екенін ел біледі, барған жерде ән сұрайды, ол тамылжытып ән айтады, және ән сұрайды. Сондаймыз ғой енді, жақсы өнерпазды жібермейді ғой ел. Сондай бір жақсы ортақ қой көпшілікке. Бірақ оның күйеуі оны өз меншіктегісі келеді, еш жерде көпшіліктің көзіне түсіргісі келмейді. Сондай бір ашулы сәтте қамшысын сілтегенде қамшысы көзіне тиген екен, көз жанарынан айырылған екен дейді. Содан құсадан түбі бұл қайтқан құрбысы, сол кездегі шыққан күй ғой бұл. Жалпы Динаның күйлерінен жақсы хабардар, жақсы тартады екенсің ғой сен. Келесі күйге көшейік, осы Динадан тартам десең, тіптен мархабат, ақыр бастадық. Нарынның күйшілері көп, әйтпесе Сейтек бар.
1: Келесі кигізекке Дина әжемізден тақырыптан алыстамайық.
0: Және бір күй, және бір күй тартайық.
1: Осы соңғы уақыттарда осы бұл күй көп ешкімге жете қойған жоқ. Бұл күйдің алғашқы жеткізушісі бізге ғылыми енгізген Қазақ ұлттық өнер университетінің PhD докторы Айтолқын Тоқтаған апайымызға рахмет айтқым келеді. Осы күйді бізге насихаттап алып келгеніне. Дина әжеміздің тарту сәлемдеме күйі, соны орындауға рұқсат етіңіз.
0: Тыңдайық.

0: Ой, рахмет, Райымбек. Тамаша күй екен. Бұл күйді қалай тапты екен айтолқын? Оны білеміз бе?
1: Біраз уақытқа дейін енді белгісіз болып келген бұл күй. Автордың өз орындауы және шәкірті Ғылман Әлжановтың орындауында жеткен екен.
0: Мына күй енді Динаның өз орындауында емес, Ғылманның Әлжановтың орындауында жеткен шығар енді.
1: Мүмкін.
0: Нақтысы. Қордан табылған бір інжу маржан боп тұр ғой бұл да. Мынау енді Айтолқын Тоқтағановаға рахмет. Осы Дина мұрасын зерттеп жүр, кітап шығарды иә.
1: Тарту сәлемдеме кітап.
0: Иә, мынау иә. Сейтектің күйлерінде зерттегені бар. Одан да кітап шығарды ғой деймін. Білуімше. Ал енді мынау Динаның күйшілігі дегенде, Құрманғазының шәкірті дегенде бір әңгімені айта кетейікші. Құрманғазыға шәкірт болды. Құрманғазының күйлерін үйренді. Көптеген күйлерін жеткізді, иә? Өз тартуында жеткені де бар. Болмаса жаңа шәкірттеріне үйретіп кеткен нұсқалар да бар, иә? Мысалға Адай. Адайды Ғылман Әлжановтың тартқанында тыңдап бердің. Сол Дина шешеміздің үйреніп тартқан нұсқасы. Біз тартып жүрген Адайға Қали Жәнтілеуовтың тартқан Адайына мүлдем ұқсай қоймайды. Күйдің қағысы, мінезі басқа. Қайран шешем мысалға. Қайран шешем. Қали Жәнтілеуовтың тартқаны басқа, Дина шешемнің тартқаны басқа. Менің айтқым келіп отырған не, Райымбек? Кейде күй тарихында, күйдің әңгімесінде мынандай сөз бар. Біз Құрманғазы күйлері дегенде соны жеткізген жеткізушілердің нұсқасына тоқтауымыз керек. Дейді, бұл дұрыс. Бұдан да анығы Құрманғазы сөйтіп тартқан дегенге біз иланымыз керек, сенуіміз керек дейді. Бұған қалай қарайсың сен?
1: Әр орындаушы, мысалы, нұсқа бір нұсқамен түп нұсқамен жететін болғанда, әр орындаушы сол нұсқадан мүмкін жүрек қағысқа да байланысты шығар деп ойлаймын, өйткені өзі жүрекпен жеткізем деп сол әсерде, бірақ басқа нұсқамен жеткізіп қалуы мүмкін.
0: Мысалға
1: өте жиі кездеседі.
0: Жалпы қазақ күйшілері импровизатор болған, не? Қазақ күйіне, қазақ өнеріне әні болсын, күйі болсын, жыры болсын тіптен. Оған жаңағы өзің айтқан интерпретация дейтін. Мынау өз жанынан қосып дамыту, өз жүрек қалауымен тарту дейікші былай айтқанда. Сол негізі тән. Тән. Ал енді импровизатордың ішінде Динада импровизатор бар ма біздің қазақтың күйінде? Некен саяқ. Ол кісінің импровизаторлығы тіптен бөлек болған. Сол тұрғыдан келгенде Дина шешеміз жеткізген Құрманғазының күйлері дәл сол құрекең солай тартты дегенге қалай қарайсың сен?
1: Қолынан үйренді мүмкін.
0: Қолынан үйренді әуенді. Ал бірақ Дина шешеміздің қолтаңбасында бұл кісі сол Дина шешеміздің өз күйіндей болып бізге жетті деп айтар едім мен. Осыны ойлана жүрші.
1: Жақсы.
0: Бұндай мысал қазақтың күйінде көп. Көп. Өйткені құлақтан құлаққа жеткесін өнер шіркін. Ол әлбетте түрленбей тұрмайды. Ол түрленіп жетеді. Ал нақты қалай тартты, содан дәл ғана солай алу, ол бертін келе пайда болды. Нотаңыз шығар шықпаста пайда болды. Нота пайда болғаннан кейін бұл тіптен қатып қалған қазақ өнерінің заңына айналды. Бәрекелді, сөздің кезегі келгесін айтып жатқаным ғой, Райымбек. Келесі күйіңе кезек берейік. Сен саусағыңды суытып алмайық. Енді ашылып келе жатсың, мына саусағың жүріп. Еркін толға.
1: Келесі күй. Дина әжемізден. Дина әжеміздің күйлеріне.
0: Және Динадан тартайық. Бәрекелді, бәрекелді.
1: Дина Нұрпейсованың Байжұма күйін орындап берейін.
0: Ах, тыңдайықшы. Динаның Байжұмасы ғажап күй ғой.

0: Ой, бәрекелді, Райымбек. Ой, тамаша, керемет. Мынау Дина шешеміздің күйлерін тарттық қой бүгін. Бір жағы өте дұрыстау болды, бұл орынды болды өте. Мынау оң қолдың қағысындағы бір ерекшелікті ойыма түсіп отырды жаңа сен тартқанда. Сен соны өте жақсы түсінген екенсің. Сол Дина күйлерін тартқанда солай жасағың да келіп отыр, әдемі енді. Мына алма кезек қағысты алған кезде Дина шешеміз анық алады, сосын ірі көлемді алады ғой. Мысалға басташы жаңа күйіңді, күйдің. Міне осы жерлерде, міне болды мен, міне осы жерлерде жыбырлатып жібермейді. Сен ұқсатып отырсың, бір ірі-ірі алады, бірақ ырғақ, күйдің ырғағын сақтап отырады. Осында қағыстың бір ірілігі, қағыстың бір осы тең аумайтын тепе-теңдігі осы әсілі осы дейінгі Дина шешемізге ерекше тән бір керемет. Енді Райымбек, күй осы менен болды бүгінгі. Сенің мына білімің, мына күйге деген көзқарасың, мына күйді түпнұсқада тартуың, күйдің тарихына үңілуің осы тұрғыдан келгенде сенің әрі қарай тереңдетіп әлде де оқығаның жөн бе деп отырмын мен де. Күй зерттеушісі деген кез келген күйші күй зерттеушісі бола білу керек негізі. Осындай біздің тілегіміз бар, жолың болсын мына өнерде.
1: Үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Күйдің тарихына көп мән беру керек. Бұл да мен үшін алғашқы тәжірибе деп айтсам болады. Шақырғаныңызға үлкен алғыс. Үлкен рахмет.
0: Рахмет, көп рахмет. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі күй шашу тәмам. Дыбысын қадағалаған эфиріміздің Назым Еркінқызы, хабардың қонағы жас күйші, көптеген күйшілер байқауының жүлдегері Райымбек Тарихов, хабарды жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, келесі күй шашуға дейін сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Мақпал Жүнісованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахымовтың әні «Ғашықпын».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Тәттімбеттің күйі көкейгесті.

0: Сіздер Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: есігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Нариман Қаражігітовтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Ақбақай.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ерлан Қошанов Қазақстан халық кеңесінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Астанада жаңадан құрылған жоғары конституциялық органның алғашқы сессиясы өтіп, мемлекет басшысы ұсынған кандидатураны кеңестің 126 мүшесі жасырын дауыс беру арқылы қолдады. Жиында сөз алған Қасым-Жомарт Тоқаев бұл алқалы құрамға тек кәсіби білігі жоғары, абыройлы әрі нағыз отаншыл азаматтар ғана енгенін атап өтті. Президент жаңа консультативтік мекеме елмен билік арасындағы байланысты нығайтып, қоғамдық келісімді күшейтуге зор үлес қосатынына сенім білдірді. Қазақстан халық кеңесінің алдында жаңа саяси институттың мазмұнын нақты істермен толықтыру секілді тарихи міндет тұр. Бұл туралы алғашқы сессияда кеңес төрағасы Ерлан Қошанов мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл органға конституциялық мәртебе берілуі халықтың мемлекет үшін басты стратегиялық серіктес екенін айғақтайды. Сондай-ақ кеңес төрағасы жаңа ата заңда айқындалған құндылықтар алқалы жұмыстың негізгі өзегіне айналатынын жеткізді. Солтүстік және шығыс аймақтарда халықтың жаппай көшіп кетуіне өңірлердің газдандырылмауы басты себеп болып отыр. Бұл туралы құрылтай депутаты Ерлан Сайыр мәлімдеді. Инфрақұрылымның жоқтығынан өткен жылы аталған аймақтағы көші-қонның теріс сальдосы 27 мың адам болған. Депутат бұл мәселені созбалаңға салмай, Есіл Астана магистральдық газ құбыры жобасын жеделдетуді талап етті. Сондай-ақ құрылысқа тек бюджет қаржысын жұмсамай, жеке инвесторларды тартуды ұсынып, шекаралас аймақтарда халықтың тұрақтап қалуы ел қауіпсіздігінің кепілі екенін атап өтті.
3: Павлодар, Абай, Шығыс Қазақстан облыстары бойынша газбен жабдықтаудың нақтыланған моделі ашық көздерде көрінбей отыр. Қазақстанның солтүстік шығыс экономикалық макро аймағында жалпы 3.5 миллион халық тұрады. Еліміздің аграрлық саласының өнімінің 46%, өнеркәсіп өнімінің 21% өндіреді. Соған қарамастан 2025 жылы көшіп келушілер мен көшіп кетушілердің арасындағы теріс сальдо 27 мың адам болды. Оның басты себептерінің бірі аймақтардың газбен қамтылмауы.
2: Ақмола облысында 70 жылға жуық тарихы бар Атбасар теміржол вокзалы толық жаңартылып ресми түрде ашылды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ескі ғимарат толық бұзылып, орнына аумағы 823 шаршы метрлік заманауи кешен салынды. Мұнда инженерлік жүйелер жаңарып, перрон ретке келтірілді және мүмкіндігі шектеулі жандарға толық жағдай жасалды. Тәулігіне 300-ден астам жолаушы қабылдайтын бұл станция арқылы 16 пойыз қатынайды. Астанада отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған қауіпсіздік коды атты республикалық акция басталды. 25 қыркүйекке дейін жалғасатын шара аясында қаланың қоғамдық орындары мен сауда орталықтарында бір терезе қағидатымен арнайы консультациялық бюролар жұмыс істейді. Ақпараттық материалдар LED-экрандарда, қоғамдық көліктерде, теміржол вокзалы мен әуежайда орналастырылған. Сондай-ақ кинотеатрларда сеанс басталар алдында зорлық-зомбылық жағдайында немесе оның куәсі болған кезде қайда жүгіну керектігі туралы бейне роликтер көрсетіледі. Тәртіп сақшылары мұндай жағдайда бейжай қалмай 102, 111 және 150 шұғыл нөміріне хабарласуға шақырады. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы ушу спорт түрінен тұңғыш медаліне қол жеткізді. 70 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынаған отандасымыз Әлижан Аблағатов жартылай финалда ирандық спортшыға есе жіберіп, жарыстың қола жүлдегері атанды. Бұл еліміздің ушу тарихындағы Азиада ойындарында алған алғашқы жүлдесі. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 445 теңге 65 тиын, евро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде 7, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

талайлар армандаған бақыт деген сарайға қадірлі тыңдарман, жаныңызға жақын жандармен бірге аттаныңыздар. Ең басы әдемі кеште күрең күздің тамаша кешінде, қыркүйек айының 24-ші жылы күні ұлттың жариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Мінекей, қандай зымыраған күндер ай десеңізші, кеше ғана қыркүйек айының бірі жаңа оқу жылы деп бәріміз думандатып, абыр-сабыр болып жатырық. Мінекей, 23-ші күніне қадам бастық. Ендеше баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Сіздермен бірге сырласаз бағдарламасында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Әдемі кеште әрине сіздердің жаныңызды жадыратып, көңіліңізді қуантатын жағымды жаңалықтарымызды, сонымен қатар сазды өндерімізді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал сіздер бүгінгі күнді қандай көңілгімен өткергендеріңіз жайлы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне баяндасаңыздар болады. Ең басы, қадірлі тыңдарман, кеш көңілді болсын.

қадірлі тыңдарман, қуанышты мерекелі күндерде аман есен жасай берек. Ең басы, сіз біздің адал досымыз, сіз қашанда Шалқар радиосымен біргесіз деп ойлаймын. Ендеше осы сәтте 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне сіздермен біргеміз деп белгі беріп, қол көтеріп, жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Ал мен өз тарапымнан сіздерге сәлем жолдаймын. Ал енді Алматыдағы мына керемет жаңалық сондай жанымды жадыратты. Яғни 2026 жылдың басынан бері Алматыда 603 егіз және 6 үшем дүниеге келіпті. Солардың бірі жуырда екінші қалалық перинаталдық орталықта дүниеге келген 3 ұл, 27 жастағы әйел әрине 3 жылдың анасы атаныпты. Енді отбасында 4 бала, үлкені 4 жаста екен. Атанасы оларға Омар, Мирас және Мүслім деп ат қойыпты. Дүниеге келгеннен кейін сәбилерге қажетті медициналық көмек көрсетілді. Қазір үшеуі де мамандардың бақылауында CPAP терапия алып жатыр дейді. Дәрігерлер балалардың жағдайы жақсарып келе жатқанын атап өтті. Омарға, Мирасқа және Мүслімге мықты денсаулық, күш-қуат пен тезірек сауығып кетуді, ал отбасына бақыт, сүйіспеншілік және амандықты тілейміз. Осындай керемет елімізде қазағымыздың саны көбейіп, егіздер, үшемдер, мына отбасыларды, ата-ананы қуанта берсін деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Сонымен қатар, қадірлі тыңдарман, мына әдебиет әлеміндегі жаңалық, белгілі ақын Баян Бекетова апайымызды бәріңіз білесіздер. Керемет жалынды жырлармен талай оқырманның жүрегіне сондай керемет сезім сыйлаған ақын ертең, яғни 24 қыркүйек сағат 11:00-де Мұхтар Әуезов кітапханасында, яғни Абай даңғылы 141 үйде орналасқан осынау керемет шаңырақта оқырманмен кездесу, құс қанатындағы хат деген тақырыппен өтейін деп жатыр екен. Яғни халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Баян апайымыздың биыл мерейтойы. Шын жүректен Шалқар радиосы арқылы аяулы ақын қыздарыңызды мерейтойымен құттықтайық. Ертеңгі өтетін шарасына сәттілік. Әркез оқырмандарымен кездесіп, өзінің керемет өлеңдерін тарту етіп, поэзия әлемінің жарқыраған жұлдызы болсын деген тілегімізді арнаймыз. Ал енді Баян Бекетованың өлеңіне жазылған керемет Заттыбек Көпбосынұлының Ақмаржан

Қадірлі тыңдарман, біз сіздермен біргеміз. Ал сіздерше, ұлттың жариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. 60 жылдық тарихымыз бар. Ұлттың әңгімесін айтып, қазақша сөйлеп, қазақи әлемге сіздерді қадам бастырамыз. Ендеше сырлы саз бағдарламасын тыңдай отырыңыздар. Микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Енді бүгін Алматымызда қандай керемет жаңа жобалар халыққа ұсынылып жатыр, сол туралы айта кетейін. Бүгін 23 қыркүйек Алматы қаласында Жас сахна театрында Керемет қара шаңырақ деген жаңа қойылымның тұсаукесері қазір 7-де басталады. Әйгілі жазушы Тынымбай Нұрмағанбетовтің Ескі үймен қоштасу пьесасының желісі бойынша қойылған бұл қойылымның режиссері Фархат Молдағали бұл үйде енді тіршілік емес, естеліктер тұрады деген ұранмен басталатын жаңа қойылым көптің көңілінен шығады деген ойдамыз. Тек бүгін ғана емес, ертең де, яғни 24 қыркүйек Жас сахна театрында көрерменін осы қара шаңырақ қойылымы асыға күтеді. Ендеше, қадірлі тыңдарман, жүрекке сондай бір керемет сезім сыйлайтын, қуат сыйлайтын қара шаңырағыңыз жайлы әдемі естеліктерді еске түсіргіңіз келсе, осы керемет жаңа спектакльді көруге шақырамыз. Ал енді киелі қасиетті Түркістан шаһарында 25 және 27 қыркүйек күндері Керуен сарай туристік кешенінде Ашық аспан аясында халықаралық Тұран дауысы 2026 қазақ әндері фестивалі өтетіні жайлы өздеріңізге айтқан болатынбыз. Осы Түркістанға халықаралық қазақ әндері фестивалінің қатысушылары келіп жатыр екен. Фестиваль Түркістан облысы әкімдігінің және облыс әкімі Нұралхан Көшеровтің қолдауымен ұйымдастырылады. Халықаралық Тұран дауысы қазақ әндері фестивалі қазақ музыкасын және қазақстандық авторлардың үздік шығармаларын халықаралық деңгейде насихаттауға, сондай-ақ Түркістанның тарихи мәдени келбетін әлемге танытуға бағытталған. Биыл фестиваль 7-ші рет ұйымдастырылып жатыр екен. Ән додасына 20 елден 20 елдің өнерпаздары қатысады. Қатысушылар Франция, Испания, Италия, Сан-Марино, Тунис, Венесуэла, Индонезия, Ватикан, Беларусь, Болгария, ТВА, Грузия, Армения, Мексика, Қырғызстан, Куба, Гвинея, Қарачай, Черкес Республикасы, Башқұрстан және Бразилия елдерінен келген әншілер екен. Мінекей, біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың арасында түркістандықтар өте көп. Осы шараға барыңыздар, көріңіздер және өздеріңіздің әсерлеріңізбен осы сырлы саз бағдарламасында бөліссеңіздер болады. Енді Шымкенттен, шырайлы шаһардан Венера апамыз сәлем, біз сіздермен біргеміз, қайырлы кеш деп амандасып жатыр. Болат Емін Азиз ағамыз да мінекей көлік кептелісінде құлағы Шалқар радиосына түрулі екен. Көлік тізгінде болған соң көңілге таңбаларын жеткізіпті. Жолыңыз болсын Болат аға, ал Венера апай, кешкі шай, кешкі ас дәмді болсын. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән шашулар ардамызда.

Иә, сіз жүрген көшеде жағдай қалай? Қазір Алматының қандай кептелігінде кетіп бара жатырсыз? Қадірлі тыңдарман, әрине бұл алматылықтар үшін сұрақ, ал енді өзге өңірлер сіздерде ондай бір керемет кептелік жоқ та шығар, иә? Емін-еркін кең далада кетіп бара жатырсыздар. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәтті сапар тілейміз. Ал енді кешкі астың үстінде абыр-сабыр болып жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деп тілек айтайық. Енді әсіресе бізді ханымдар, нәзік жандар, бір қолында қазаны, бір қолында ұялы телефон, радио қабылдағыш шығар мүмкін бізді тыңдап, мақал жұмбақ радио ойыны қашан басталар екен деген сұрақпен арнамызға елеңдеп отырған шығар. Ол ойынды қазір сағат 7-де бастаймыз. Әзірге қызылордалық тыңдаушыларымыздың назарына керемет ақпаратты жолдай отырайын. Ертең сағат 15:00-де өнер орталығында республикалық командалық айтыс өтетінін білесіздер ме? Яғни Қызылорда облысы мен Жетісу облысының арасында керемет республикалық командалық айтыс. Бүгін Қызылорда өңірі, Сыр өңірі, яғни құрметті қонақтарды қарсалған екен. Атап айтқанда Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың екі дүркін иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрмет орденінің иегері Жүрсін Ерман және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрмет орденінің иегері дәстүрлі ән өнерінің белгілі өкілі Қазақстанның халық әртісі Айгүл Қосанова бастаған өнер қайраткерлерін, сондай-ақ Жетісу облысының айтыскерлер командасын, өңірдің мәдениет саласының өкілдерін салтанатты түрде қарсы алыпты. Ертең осынау керемет республикалық командалық айтысқа барыңыздар, қатысыңыздар. Қызылорда, Жетісу, неке екі өңірдің арасында талай таланттардың дүбірлі думаны, додасы болады. Әрине, ол тек қана айтыс емес, күй өнері, дәстүрлі ән өнері, терме, жыр дегендей, мінекей керемет біздің ұлттық өнерімізді дәріптеу жолында осындай керемет жобаның ұйымдастырылғанына жылдан асып бара жатыр. Біршама өңірлердің арасында байқау өтті. Соның бірі мінекей ертең Қызылорда өңірінде. Ендеше қадірлі тыңдарман, барыңыздар, көріңіздер, тамашалаңыздар. Сіздер үшін әрине өте қызық болады деген ойдамыз. Ал ары қарай ақпараттар легін арнамызда қадірлі тыңдарман жалғастырса, Қазақстан Абу-Дабидегі халықаралық кітап көрмесіне қатысты. Яғни 35-ші халықаралық кітап көрмесінен біздің өңірдің, біздің еліміздің сондай бір керемет майталмандары ортадан табылған екен. Көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналыпты. Бағдарлама аясында мәдени, әдеби және білім беру іс-шаралары өтіп, биылғы көрме парақта да әлемді оқу ұранымен ұйымдастырылыпты. Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық баспалардың жобалары таныстырылды. Көрме аясында Қазақстан өкілдері шетелдік баспалармен, әдеби агенттіктермен және мәдени ұйымдармен бірқатар кездесу өткізді. Тараптар қазақ әдебиетін шет тілдеріне аудару, авторлық және баспа құқықтарын халықаралық нарықта ілгерілету, сондай-ақ ортақ әдеби мәдени жобаларды қолға алу мәселелерін талқылапты. Ал мінекей осындай әлемдік көрмеден орын алып жатырмыз. Ендеше қадірлі тыңдарман, кітап оқуға мән берейік. Өте керемет жүлделер ұсынылып жатыр 10 миллионнан. Ендеше біздің бағдарлама барысында үнемі осы ақпаратты да сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ендеше көп оқиық, иә, көп оқсақ жаман болмаймыз. Ал тыңдармандарымыздың хаттары, кеш жарық шалқарым, көптен бері сіздермен хабарласпадым, жазуға қолым тимей кетті, бірақ күнделікті құлағым сіздерде, шығармашылық табыс тілеймін дейді Ерлан есімді тыңдарманымыз, темір жолшы. Ал әрі қарай мінекей келе Бағира ханымда қалың кептелек, елордамыз басқаламыз Астанада. Болат есімді тыңдарманымыз қол көтеріп амандасуда. Алмаз есімді тыңдаушымызда. Баршаңызға қайырлы кеш, бізде аздап кептеліс деп неке керемет отбасылық суреттерін және бақшадағы әдемі гүлдің суретін жеткізген екен. Тамаша, керемет, шынайы, әдемі дүние. Ал жақсы қадірлі тыңдаушылар, осынау керемет кеште әрине Шалқар радиосының арнасында бізбен бірге болыңыздар.

Ай-хай, пай-пай деп есікке қайттық дейді Медет Нияз есімді тыңдарманымыз. Жолыңыз болсын. Негізі бақытты адам, мына таңертең жұмысын асыққан адам, кешке үйіне қарай асыққан адам дейді. Сондықтан да қаншама бақытты жандар, жолдарыңыз болсын. Серғазы Исанов, қайырлы кеш Гүлмира ханым, сіздермен біргеміз дейді. Тамаша Гүлшат ханым, сіздерге Алла разы болсын, тілеулеріңізді берсін. Шалқар радиосымен біргеміз деген осынау өзгі тілегін арнамызға жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді өнер сүйер қауым үшін тағы да бір керемет жағымды жаңалықты назарларыңызға ұсына отырайын. 4 қазан күні кешкі сағат 6-да Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының үлкен залында «Әнім мені алысқа жетелерсің» деген тақырыппен Қазақстанның халық әртісі Майгүл Қастұрғанованы еске алу кеші өтейін деп жатыр. Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлық этнографиялық отырарсаз оркестрінде талай жылдар еңбек еткен әншіні әрине халық ұмыта қойған жоқ. Көркемдік жетекшісі, оркестрдің және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет және парасат ордендерінің кавалері Дінзухра Тілендиева. Дирижерлер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің кавалері Жалғасбек Бегендіков, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Әбілхайыр хан Бейсеков. Бұл кеште Майгүл Қастұрғанова апамыз шырқаған әндерді мәдениет саласының үздіктері, ерен еңбегі үшін медалінің иегерлері Мақпал Қазбекқызы, Алма Аманжолова, мәдениет қайраткері Ержан Әлімбетов, мәдениет саласының үздігі Гүлшат Тәкежанова, қазақ өнерінің қайраткері Біржан Бәзілжан, халықаралық республикалық байқаулардың лауреаттары Жұлдызбай Жұма, Даяна Тілендиева, Ақбота Молдағайынова, Әзиза Әбдірайым, Әуезхан Исахан, Олжан Ағлақова шырқайын деп жатыр. Және бұл кештің жүргізушісі өзім боламын, себебі Майгүл Қастұрғанова апайымызбен соңғы сұхбаттасқан журналист болғандықтан Майгүл апайды мейлінше жақсы көрдім, менің сүйікті әншім болды. Зерттедім, арнайы Майгүл апамыз туралы мақалалардың барлығын жинақтап кітап шығарайын деп жатырмыз. Осындай керемет кеште әрине Майгүл Қастұрғанованы еске алу кешінде қадірлі тыңдарман бізбен бірге болыңыздар. Билеттер Тикетон сайтында сатылымда 4 қазан күні кешкі сағат 6-да өтетіндігін хабарлап өтейін. Мінекей осындай ақпаратты біз назарларыңызға ұсынып, келесі әдемі әнге кезек берейік. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Баламыз екеуміз жұмыстан келе жатырмыз. Оралда ауа райы тамаша болып тұр деп Тимур мырза жазып жатыр. Сіздерде күн жап-жарық екен. Ал енді оралдықтар үшін керемет ақпарат, жаһандық рекордтық көрсеткішті жаңартуға арналған жоба сіздерде 29-30 қыркүйек күні Атамекен концерт залында 14:00-де өтеді. Яғни Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық академиялық филармониясының әртістері, дәстүрлі әншілер, Парасат орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Хатимолла Бердіғалиев пен құрмет орденінің иегері, мәдениет саласының үздігі Қайрат Кәкімовтің қатысуымен өтетін дәстүрлі ән орындаудағы жаһандық рекорд көрсеткішті жаңартуға арналған жобаға оралдықтарды шақырамыз. Хатимолла Бердіғалиев 120 әнді әр тілде, түрлі жанрда, домбыра, баян, күй сандық аспаптарының және Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен орындаса, Қайрат Кәкімов 132 әнді бастан аяқ домбыра аспабының сүйемелдеуімен орындамақ. Тарихи рекордтың жаңару сәтіне куә болыңыздар. Хош келесіздер, батышша айтқанда. Мінекей осындай көңілді ақпаратты сіздерге жеткізе отырып, келесі сағатқа қадам басамыз. Яғни әр сәрсенбі сәтті күні мақал жұмбақ радио ойында жеңімпаз болуға асығыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы аздаған минуттарға өздеріңізге әрине әуе толқынынан ажырамаңыздар дейміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.

0: Күреңіздің кешінде шаттығыңызды шарықтатыңыз, жиіріңізді жалындатыңыз, жылылығыңызды жоғалтпаңыз, қадірлі тыңдарман. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Мінекей өміріміз әрі қарай тарих парақтарын жалғастырып жатыр. Бұл күнімізде мінекей әдемі нұрлан батқан кеште өтті, өтіп жатыр. Келер күнге жақсы көңіл күймен қадам басайық, әрине шаршамай, сондай бір қиындықтың бәрін, өкініштің бәрін ұмытып, тек қана қуанып, ертеңгі күнімізді жақсы өткізу үшін бүгін мақал жұмбақ радио ойына қатысып жеңімпаз болыңыздар дейміз. Адам бірде жеңеді, бірде жеңіледі, бірде жеңгеніне қуанса, бірде жеңілгеніне өкінеді, бірде ұтылып жатқанның өзіне тәубе дейді. Өмір қызық, тылсым сырлары да көп, сондықтан да бүгін ойламаған жерден тосын сый болып, сіз жеңімпаз болуыңыз мүмкін, болмаса жеңіліс табуыңыз мүмкін десек те, әйтеуір өмірде сол бір өзімізге бір рухани дүние сыйлайықшы, олай болса шалқар толқынына қосылыңыздар. Енді тыңдармандарымызды бір түгендеп қояйын, кімдер қосылып жатыр екен арнамызға. Гүлзира апайымыз Тараздан, мінекей таң атар апамыз Серікбай көкеміз, кеш жарық ұлтымыздың үні, қазағымыздың тілі шалқар радиосы кешкі мақал мәтел ойынына бізде қосылдық дейді Астанадан. Тамаша Тараздан Лаура апайымыз да армысыздар қазақ елі деп амандасса, әрі қарай тағы да тараздық Марат атамыз сәлематсыздар ма шалқарым дайынбыз деген екен. Ақтөбелік Жұпаргүл апайымыз да, мінекей теміржолшы Ерлан мырза да, Мұхит ағамыз Ақтаудан сонау арнамызға қосылып жатыр, Рауан Құмарғазұлы да, баршасы белсенді, өте қуаныштымыз. Жарайсыздар, тағы да Нұрлан есімді тыңдарманымыз ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Енді Нұрболат та мінекей сәлем дейді. Жакупова орындалсын деген Ақтөбеден біздің тыңдарманымыз, жаңа тыңдаушымыз қатарымызға қосылып жатыр екен. Бәрекелді, тамаша, өте қуаныштымыз. Ал енді олай болса, Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы, бүгінгі мақал жұмбақ ойындағы жеңімпаздарымызды іздейік, ойынды бастаймыз. Ал көпке созбай, қадірлі тыңдарман, ендеше екі ұпай алсаңыз жеңімпазсыз, сізге хабарласамыз, сәлем жолдау мүмкіндігін және ән таңдау мүмкіндігін сыйлаймыз. Ендеше бір жағы, қандай ән таңдасам екен деп те ойланып отырыңыздар, жақсы ма? Кеттік олай болса алғашқы мақал жұмбақ. Қорлық өмірден. Қорлық өмірден. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Орынкүл апамыз екен Ақтөбеден қосылған, Абай облысынан Назигүл апайымыз, ақтаулық Ерлан мырза, Мырзабек есімді тыңдарманымыз, Сайраш апамыз да мен де қосылдым дейді, Мейрамгүл ханым, мінекей Еркін мырза әуе толқында. Ал қорлық өмірден жалғасын сіздер жазыңыздар. Бірлік есімді тыңдаушымыз да байланыста. 30 секундымыз бітті, мінекей қадірлі тыңдарман, 30 секунд біткенге дейін сіздер тезірек, жылдам-жылдам, әрине шапшаң-шапшаң, тез-тез жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдауларыңыз керек еді. Өкінішке қарай бірінші мақал жұмбақтың жауабы жетпеді. Қорлық өмірден, ерлік өмір өлім артық дейді, яғни қорлық өмірден ерлік өлім артық. Ал мына қуаныш көңілден несібе төгілген деген жалғасын жазып жатқан баршылық жандар. Бірақ енді дұрыс жауап қорлық өмірден ерлік өлім артық дейді. Ал жақсы.
1: Әттеген айы.
0: Ия, солай Ербол мырза. Келесі мақал жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Кәнеки, алыс жол атты сынайды. Алыс жол атты сынайды. Тағы да Жұпаргүл апайымыз Ақтөбеден, Азат мырза мінекей, Мықтыбек ағамыз, Лида Әбсұлтанова. Алыс жол атты сынайды. Жауаптарыңыз жалғасы қандай? Алыс жол атты сынайды. Дұрыс жауапты бізге кім жолдар екен? Мінекей осы сәтте бізге жауаптар легіде келді. Олай болса, бірінші болып жауабын жеткізген бізде Азат есімді тыңдарманымыз ауыр жол ерді сынайды деп жазды. Бәрекелді! Азат тыңдаушымызға бір ұпайды жазып қой, қай өңірден екеніңізді жазып қойсаңыз. Өте қуаныштымыз, мінекей дұрыс жауап бірінші жетті. Алыс жол атты сынайды, ауыр жол ерді сынайды. Ал жақсы, келесі мақал жұмбақ мынадай. Алматыдан Азат Мырза, тамаша алматылықтарда бір ұпай мінекей. Келесі, жау жоқта батыр көп. Жау жоқта батыр көп. Бұрын үш ұпай еді ғой дейді бізге жазып жатқан тыңдаушымыз. Иә, бұрын үш ұпай болатын, қазір екі ұпай болды. Себебі енді тыңдармандарымыз таңның атысы, кештің батысы, талай тірлікті атқарып шаршап келе жатыр ғой. Үшінші ұпайға жету үшін де адамға күш керек, қуат керек. Сол үшін екі ұпайға қысқарттық. Сонымен Асқар есімді тыңдарманымызда байланыста екен. Жауаптарыңыз кәнекей, жау жоқта батыр көп. Сонымен дау жоқта ақыл көп деп дұрыс жауап берген Лида ханым. Лида Абсултанова, солай ғой, иә? Өте қуаныштымыз, сіз де қай өңірден екеніңізді жазып қойыңыз. Тамаша, бәрекелді. Мінекей, бір-бір ұпай алған Азат және Лида есімді тыңдармандарымыздың құрметіне тамаша бір ән шашу болсын, әрі қарай ойынымызды жалғастырамыз.

0: Бүгін би кешіне бара жатқан жоқсыздар ма, қадірлі тыңдарман? Мінекей заман тобы «Биле» деген әнмен сіздердің көңіл күйлеріңізді көтерді. Азат, Лида есімді тыңдармандарымыздың құрметіне бір ұпаймен мінекей алматылық қос тыңдарман алға шықты. Әрі қарай қатарымыз көбейіп жатыр екен. Қазір 30-дан аса тыңдаушымыз байланыста, өздерінің жауаптарын жолдап жатыр. Бірақ енді соның ішінде ең бірінші келген жауап қана бір ұпай әлеміне қадам басып жатыр. Әрине енді бұл жолы енді адамға шынында да ойынға қатысу барысында бір керемет бір ниет керек сияқты. Шын ниетпен, шын көңілмен осы белсеніп, білекті сыбанып тұрып жауаптарыңызды тез-тез жолдасаңыздар, сол бірінші келет деп ойлаймыз. Бақтияр есімді тыңдаушымыз да кеш жарық деп жатыр. Ал кешігіп жатқан жандар, сіздер де арнамыздасыздар, армысыздар. Мақал жұмбақ радио ойынын тыңдап отырсыздар. Ал енді келесі мақал жұмбақты назарларыңызға ұсынайын. Ол бұла мынадай. Кәнеки, батырдың басы. Жауаптарыңызды жазыңыздар. Батырдың басы. Жаслан Мұрза, бізде осындамыз дейді. Тамаша, олай болса жауаптарыңызды жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді тәні саудың жаны сау айдары бойынша сіздерге мынадай ақпаратты жолдай отырайын. Онкологияда роботтандырылған технологиялар емдеудің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етеді екен. Алматы онкологиялық орталығында енгізілген заманауи роботтандырылған технологиялар денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназароваға таныстырылыпты. Күрделі аз инвазивті операцияларға арналған роботтандырылған хирургиялық жүйе үлкен тілектер жасаудың орнына өте кішкентай тесіктер арқылы хирургиялық араласу жүргізуге мүмкіндіктер береді екен. Хирург үшін робот операциялық алаңды үш өлшемді бірнеше есе үлкейтілген форматта көруге, ең ұсақ жүйкелер мен қан тамырларын анық көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар қозғалыстардың аса жоғары дәлдігі қамтамасыз етіліп, қолдың дірілі толық жойылады екен. Мінекей осындай жаңалық болып жатыр дейді. Ең бастысы денсаулығымыз мықты болсын, жамандықтан Алла сақтасын, ауырмаңыздар. Сонымен батырдың басы, ары қарай не дейміз қадірлі тыңдарман? Жауаптарыңыздың көш басында кім бірінші тұр екен? Қазір тауып алайын. Батырдың басы Алланың добы дейді ғой Жапаргүл апайымыз. Бәйгеде қалар деп Лида ханым жазыпты. Ал енді осы жерде бір ұпай алған тыңдаушыларымыз бар еді ғой. Азат Мырза былай дейді, батырдың басы екеу болмайды. Тамаша, дұрыс жауап. Сонымен алғашқы жеңімпазымыз. Керемет мінекей. Бүгін сәрсенбі, шынымен де сізге сәтті күн болды. Солай ғой, Азат Мырза. Кеш жарық, жеңіс құтты болсын.
1: Жеңіс құтты болсын.
0: Айтыр, жанталасып отырып жауабыңыз. Иә, біресе үлгермей қаламыз.
2: Ылғылы үлгермей қалатын едім, бүгін қалайша үлгеріп кеттің.
0: Сол енді, міне сәттілік деген осындай.
2: Жүйріктер қатыспай отыр ғой деймін бағы.
0: Ай, жүйріктер де қатысып жатыр, бірақ енді қашанғы жүйрік бола берсін, олар да бір сәт шаршайды ғой.
2: Сәті түседі екен, иә.
0: Тамаша, өте қуаныштымыз. Мінекей, бүгін сонымен керемет, өте белсенді түрде ұпай жинадық. Екі ұпайымыз қанжығамызға байланды. Иә, майландық, Құдай қаласа. Ал жеңіс құтты болсын. Бірінші ән таңдаймыз, Азат Мырза. Сосын сәлем жолдаймыз.
2: Жалпы Халқар радиосына, қазақ еліне, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді ән таңдауда жалпы мына дәстүрлі әндерден бір ән қойып берсеңіз жақсы. Иә. Қандай ән екен, авторларын нақты есіме түсіре алмай тұрмын, көп. Бір дәстүрлі әндерден бір жақсы ән.
0: Бір домбырамен ән тыңдағыңыз келіп тұр ғой, иә? Дін Ислам Жайлаубек деген бауырымыздың бір әдемі әнін шығарайық олай болса. Тамаша, Азат Мырза, енді бізде 80% сол дәстүрлі ән, білесіз ғой, таңнан кешке дейін ән, күй, жыр, терме. Мына тікелей толқында ғана эстрадалық әндер бермесе, қалған уақыттың бәрі дәстүрлі ән ғой.
2: Соны жастар тыңдаса дейміз, жастар білмейді.
0: Сол енді, соны айтыңыздар, сіздер жеткізіңіздер, дәріптеңіздер. Шалқар тыңдасаң шаршамайсың деп қойыңыз, Азат Мырза.
2: Машинаны шетке қоя салып тыңдап үлгереміз. Қазір де шетке қойдым да, қазір машина.
0: Иә, тамаша.
2: Тапсырмаларыңызды орындауға тырысамыз.
0: Жол болсын. Аман болыңыз.
2: Қызмет ете беріңіздер.
0: Бәрекелді. Сіздер де бізді тыңдаудан шаршамай жалықпаңыздар, жақсы ма? Ал жолыңыз болсын, әрі қарай көлікті тізгіндеп, баяулатып жете беріңіз. Сіз жеңімпаз болдыңыз. Мінекей, үлкен бір міндет атқарылды. Ауыр арқадан түсті дейміз, е, сонымен Азат Мырзаны жеңіс құтты болсын, жеңімпаз құтты болсын деген мінекей жарайсыз деген тілектер келіп жатыр тыңдаушылар тарапынан. Өте қуаныштымыз. Сонымен енді Азат Мырзаның сұрауындағы бір жақсы әнді қазір әуе толқынында назарларыңызға ұсынамыз.

Кешар қазақ елі деп мақал жұмбақ радио ойында енді ғана қосылып жатқан жандармен амандасайық. Мінекей барлығын тауып отырмын, бірақ көлік тізгінде жазу қиын болып отыр деп Медет Нияз жазып жатыр. Сізде Азат Мырза сияқты жолдың шетіне тоқтап ойынға қатыссаңызшы, бәрібір алдыңыз кептелек. Жетейін деп жете алмай келе жатсаңыз, иә, әрине. Ойынға қатысыңыз. Жақсы, сонымен қадірлі тыңдаушылар, барсыздар ма? Ойынға қатысып отырсыздар ма? Үнсіз қалдыңыздар ғой, жүрек лүпілдері қайда? Қол көтеріп қойыңыздар, қошемет көрсетіңіздер деп өздеріңізге айта отырып, әрі қарай ойынымызды жалғастырамыз. Сонымен Азат Мырза, алматылық тыңдаушымыз, жеңімпазымыз, екінші бір ұпаймен Лида ханым алда тұр. Ал ұпай жинауды жалғастырыңыздар. Келесі мақал жұмбақ мынадай, қадірлі тыңдаушылар, кәнекей сіздердің назарларыңызға. Енді қиын деп ойласам, тағы да оңай сияқты жауабын тауып жатқандар бар, сондықтан да ұсынайық келесі. 60 күн атан болғанша, қадірлі тыңдарман, жауабын жазыңыз, кәнекей. 60 күн

0: атан болғанша, осындай көп естіле бермейтін мақал жұмбақтар бар. Енді қарасаңыздар, тұнған тәлім тәрбие. 60 күн атан болғанша. Жалғасын сіз жазасыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосула. 60 күн атан болғанша, бір күн сұлтан бол, бір күн бура бол деген жауаптар келіп жатыр. Бізге неге бір күн? Ай, тамаша, мінекей. 60 күн атан болғанша, 6 күн бура бол деп бізге Күлянда есімді тыңдарманымыз жазды. Бәрекелді, өте дұрыс. 60 күн атан болғанша, 6 күн бура бол. Күлянда есімді тыңдарманымыз, қай өңірденсіз? Бір ұпайды өзіңізге жазып қойдым. Жарайсыз. Әрі қарай, қанекей, келесі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын мақал жұмбақ мынадай. Ер сасқанда белгілі. Ер сасқанда белгілі. Жалғасы. Еске түсірейік, мінекей қатарымызда көбейіп жатыр екен, өте қуаныштымыз. Жарайсыздар, 40-тан астық. Енді хаттарды ашып отырған жоқпын, тек қана бірінші келген жауапты ғана ашып отырмын, себебі бүкіл хатты ашып отырған кезде уақытымыз өтіп кетеді. Ер сасқанда белгілі. Ал сосын не дейміз? Тамаша! Ер сасқанда белгілі, ат шапқанда белгілі. Лида ханымның жауабы бірінші жетті. Алматылық тыңдарманымыз бұл кісіде өте керемет белсенді. Жылдам-жылдам, тез-тез жазайын, үлгірейін деп.
1: Алло.
0: Еш жарық.
2: Еш жарық, саламатсыз.
0: Ал, жеңімпазсыз, жарайсыз, әдебі кеште.
2: Рахмет.
0: Тамаша, Лида ханым, өте қуаныштымыз. Нүйімі қатысып отырамыз, ойынымызда белсендіміз, жарайыз. Сіз Шалқар радиосын өзбей тыңдайтындардың бірі өзіңіз, солай ғой?
2: Лида
0: ханым, үйдеміз ба, көлік тізгіндеміз ба? Ой, тамаша.
2: Жұмыстан қайтып жатырмыз.
0: Өзіміз отырмыз ба, әлде?
2: Лида ханым, жатырмыз.
0: Жаныңызда.
2: Өзіміз отырмыз, өзім отырмыз, әрулем.
0: Ай, байқаңыз енді, жол болсын, аман есен жетіңіз. Ойынға қатысып отырған қасыңызда көмекшілер бар ма?
2: Қасымда енді қызымды сабақтан алып шығып келе жатырмын.
0: Тамаша. Жол болсын, аман есен жетіңіздер. Олай болса көп мазаламайын. Ән таңдаймыз бірінші, сосын сәлем жолдаймыз. Радио қабылдағышының дауысын баса салыңыз.
2: Ах, ән таңдаймыз дейсіз бе?
0: Ән таңдаймыз.
2: Аха, ән қазақтың әдемі ақ келіндерге арналған, жақында ғана қызым ұзатылған, сол...
0: Тамаша, қандай керемет бақты.
2: Иә, сол қызыма арнап көңілім босап кетті ғой.
0: Соны айтамын, оңай емес. Қимайды ұзатқан жақ қыз баласын қалайша жан жүрегің сыздамасын деп.
2: Аха, Нұрайлым деген қайнағамның қызы ғой енді, менің де қызым болып
0: есептеледі. Әрине,
2: әрине. Аха, сол Нұрайлым деген қызым ақ келін атанды. Сол ақ келін деген әдемі әнді Нұрайлым қызыма арнап, бағы ашылсын деп, бақытты болсын деп тілек айтқым келеді.
0: Тамаша, Нұрайлым барған жерінде тастай батып судай сіңсін. Жазира Байырбекованың орындауында ақ босаға деген әнді қазір жолдап береміз, иә? Лида ханым, тамаша. Жол болсын, сәлеміңізде осы әулетке арналады ғой, жаңа құда-құдағыларға.
2: Менің Нұрайлым деген қайын сіңіріме арналады, Әсет деген күйеу балам екеуі жақында ғана ұзатылдық, тойлары болады, бақытты болсын дегім келеді.
0: Бәрекелді, қуаныш құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Сіздей анасы, яғни кіші анасы бар, жеңгесі бар Нұрайлым бақыт екен. Қазақи әулет екендіктеріңізді байқап отырмыз, жарайсыз. Рахмет, жол болсын енді, аман есен жетіңіз.
2: Амин, амин, рахмет сіздерге.
0: Айыппұл арқалап қалмаңыздар. Кеше маған айыппұл келді. Ұялы телефонмен кәдімгідей анық көрсеткен. Құдай дедім, бар екен ғой, қой құрсын деп телефон ұстамайтын болдық. Сонымен тамаша керемет, мінекей қазақтың әрбір әулетінде осындай қуаныш болсын. Келін түсін, қыз ұзатылсын.

0: Келін келді дегенде қуанғаным шымтылып орнынан тұра алмадым деп кенен атамыз жырлаған екен. Ендеше әрбір қазақтың шаңырағында инабатты, ибалы, парасатты келіндеріміз көп болсын. Мақал жұмбақ радио ойынын ары қарай жалғастырамыз. Азат Лида есімді тыңдаушыларымыз жеңімпаз болды. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді Күлянда есімді тыңдаушымызда 1 ұпай, ал ары қарай ұпай жинауды жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Сонымен келесі мақал жұмбақ ерді талап ұшырар. Кәнекей, жауаптарыңыз жалғасы қандай? Ерді талап ұшырар. Жауап еске түскен болса, жолдаңыздар. Ерді талап ұшырар. Әрине, жылдамдықтың қажет екені белгілі. Сондықтан да дұрыс жауапты жеткізіңіздер. Ерді талап ұшырар. Ал қайдасыздар? Жауап хаттары келмей жатыр. О, мінекей басталды. Сонымен ерді талап ұшырар жауаптардың көш басында тұрған бір ұпай алған Күлянда апайымыз құсты қанат ұшырар дейді. Тамаша, мінекей керемет. Ойының ордасына қарай қосылдыңыз ау деймін, Күлянда ханым. Өте қуаныштымыз, жеңіс құтты болсын. Екінші ұпайды бірден алдық. Кеш жарық.
1: Қайырлы кеш.
0: Амансыз ба? Сонымен қай өңірде тыңдап отырмыз?
1: Астанадан ғой.
0: Астанадан. Өте қуаныштымыз, Күлянда ханым. Тамаша, керемет. Мінекей бірден екінші пайға жақындап, жеңіске жетіп жатырмыз. Өте тамаша. Сонымен көңілгейіміз жақсы ғой.
1: Өте жақсы. Әрине.
0: Толқып кеттіңіз бе? Әлде қасымызда біреулер бар ма? Тамаша. Енді мен жүргізген бағдарламаларда бірінші рет сияқтысыз, иә, жеңімпаз. Қай саланың мамансыз?
1: Мен бір жеңгем былтыр ғой деймін.
0: Солай ма? Былтырдан бері қайда жүрсіз деп па?
1: Тамаша.
0: Аха. Көп тыңдай бермейсіз ғой, арасында қосыласыз ба, солай ма?
1: Иә, арасында уақыт болған кезде қосыламын.
0: Әрине, ол да жақсы. Әйтеуір ұмыт кетпей бізді еске түсіріп тұрыңыз, иә. Сонымен бірінші ән таңдаймыз, Күлянда апай.
1: Иә, таңдап қойғанмын. Осы Мәди Сыздықовтың орындауында Атамекен деген ән.
0: Мәди Сыздықов деген әнші бізде бар мекен алтын қорымызда. Іздеп көрейік, болмаса танымал әншілердің репертуарынан бір ән таңдаңыз. Күлянда апай, бізде жоқ екен.
1: Өздеріңіз бір жақсы әнді.
0: Тамаша, жақсы әнді жолдаймыз. Ал сәлем жолдау мүмкіндігі сізде. Кімге арнайсыз?
1: Әр қазақстандықтарға аспанымыз ашық болсын, деніңіз сау болсын.
0: Керемет. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Астаналықтарға жалынды сәлем. Бірінші қараша сіздің қалада Қазақ радиосына 105 жыл деген мерейтойлық концертіміз болады филармония залында. Қолдап келіңіздер. Астаналықтарды асыға күтеміз. Күлянда ханым?
1: Жақсы, әлбетте. Айтқаныңыз.
0: Иә, сол кеште өздеріңізбен танысқым келеді, жүздескім келеді әрине. Иә, сахнада Шалқар радиосының тыңдаушылары да сол кеште болса, біз өте қуанамыз. Тамаша, жеңісіңіз құтты болсын, Күлянда ханым. Аман болыңыз, жарайсыз. Мінекей керемет, өте бір сезіммен, толқыныспен біздің әуе толқынына мінекей жеңімпаз болып шығып жатыр. Құтты болсын дейміз.

0: Шабытымызды шарықтатып, рухымызды қалықтатып, ұлттың жариясы Шалқар радиосының әуе толқынында бірге болсаңыздар, сіздер мақал жұмбақ радио ойынын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамыздың аяқталуына аздаған минуттар қалған екен. Ендеше тағы да бір жеңімпаз іздеп көрейік. Бағдарлама соңында төртінші кім болар екен? Бар болсаң, бергеніңді айтпа. Қадірлі тыңдарман, жауаптарыңыз: бар болсаң, бергеніңді айтпа. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Алматылық Азат Лида есімді тыңдаушыларымыз және астаналық Күлянда есімді тыңдарманымыз жеңімпаз болды. Енді төртінші жеңімпазымызды іздеп көрейік. Бар болсаң, бергеніңді айтпа дейді қазақ, сосын жалғасы қандай? Кәнекей, жауаптарыңызды асыға күтіп отырмын. Мінекей, жауап келді. Келіп жатыр. Соның ішінен қазір дұрыс нұсқаны тауып аламыз, иә? Бар болсаң, бергеніңді айтпа дейді. Сосын, қадірлі тыңдарман, жоқ болса, жоқтығыңды айтпа дейді. Мінекей, Аслан Мырза Маңғыстаудан. Көргенімді айтпа дейді. Тамаша, мінекей, алғанымды айт дейді. Ер болсаң, жегеніңді айтпа деп, мінекей, таң атар апамыз дұрыс жауап жеткізді. Бар болсаң, бергеніңді айтпа, ер болсаң, жегеніңді айтпа. Тамаша, таң атар апа, мінекей, үлгердік ау ұпай жинауға. Керемет, тамаша. Ал кеттік ары қарай. Ер көретінін көрмей, ер көретінін көрмей, жауаптарыңыз. Ер көретінін көрмей. Бірінші қараша, қадірлі тыңдарман, елордамыз, бас қаламыз Астанада, филармония залында Қазақ радиосына 105 жыл атты мерейтойлық концертті ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Өнер жұлдыздарының және еліміздің әр тарабынан келген талантты әншілердің қатысуымен өтетін кештің куәсі болыңыздар және Қазақ радиосының журналистері де сол кеште сіздермен бірге. Ал қанеке, ер көретінін көрмей, көрге кірмейді деп, неге Рабиға есімді тыңдарманымыз жазыпты. Тамаша, бір ұпай. Өте дұрыс, ер көретінін көрмей, көрге кірмейді. Осындай мақал мәтел, қадірлі тыңдарман, біле жүріңіздер. Кәнеки, батырға оқ дарымайды. Жалғасы, батырға оқ дарымайды. Қаншама мақал мәтел бар. Әкіраки, соның бәрін мүмкіндігінше өзіміздің қойын кітапшамызға жинап, жаттап жүрсек, және көпшіліктің ортасында осы керемет, мәнді, мағыналы, дәмді, өте бір керемет, тәрбиелі сөздерімізді сөздік қорымызға қосып сөйлесек, сізден шешен жан жоқ, қадірлі тыңдарман. Қазір енді той жақсылықтарға барасың, елдің бәрі тілек айтқысы келеді, бір 5-6 сөзден айналып шыға алмаймыз. Бір керемет, бір шақырылған қонақтың ішінен 200 адамның шіркінай бір үшеуі осы мәнді мағыналы сөйлесе екен, елді таң қалдырып аузына қаратса екен деп тұрасың. Олар енді бірде кездеседі, бірде кездеспейді. Сонымен батырға оқ дарымайды. Кәнеки, батылға жау жоламайды деп Бейбіткүл есімді тыңдарманымыз жауап жазыпты. Тамаша, мінекей. Яғни, батырға оқ дарымайды, батылға жау жоламайды. Тамаша, Рабиға, Бейбіткөл есімді тыңдаушыларымыз қай өңірден екен жаза отырсаңыздар. Бір пайымен үш тыңдарманымыз алда, таңатар апамыз, Серпай көкеміз, Рабиға және Бейбіткөл есімді тыңдаушыларымыз. Жарайсыздар, әлі де бізде уақыт бар екен. Кәнеки, келесі мақал жұмбақ мынадай. Кәнеки, екі батыр елде жатыр. Кәнеки, жауаптарыңыз. Рабиға есімді тыңдаушымыз Шымкенттен екен, тамаша. Екі батыр елде жатыр. Кәнеки, жауаптарыңыз. Екі батыр елде жатыр. Отыз секунд біткен соң бірінші дұрыс жауапты жолдаған тыңдарманымыздың есімін айтатын боламыз. Сонымен әзірге бізде таңатар апамыз мен Рабиға, Бейбіткүл есімді тыңдаушыларымызда бір ұпай дедік. Осы жауаптың ішінен қазір көрейік енді. Екі батыр елде жатыр. жеке батыр жерде жатыр деп бірінші Бейбіткүл есімді тыңдарманымыз жазыпты. Тамаша! Екінші ұпайды алдық, жеңімпаз болдық, әуе толқынына шықтық, кеш жарық. Сізге хабарласып жатырмыз. Кәнеке, Бейбіткүл ханым, шошып кеткен жоқсыз ба? Кеш жарық. Ал, өте қуаныштымыз. Ал, қай өңірде тыңдап отырмыз?
1: Алматы қаласынан.
0: Тамаша.
1: Алдында да жеңімпаз болғам.
0: Иә. Мінекей, тағы да бір
1: жеңіс
0: бұйырды.
1: Баламыз екеуміз, жасұлан баламыз екеуміз.
0: Жасұлан екеуіңіз ба?
1: Жаңағыда үлгіре алмай қалатырмыз, баламыз екеуміз. Бала тез жазып не қылады?
0: Тез жазса, басында жеңімпаз болуымыз керек еді. Жоқ, керемет, тамаша.
1: Жоқ, ол кезде біз жай қосылып қалдық.
0: Бәсе, солай, 7:30-да қосылдыңыздар.
1: Иә, 7:30-да қосылып қалдық.
0: Міне, адамға бұйырам десе, иә?
1: Мен, аханы, Қазақ радиосында қосымша тыңдаймыз да. Мен жақта ойын басталып кетті, бұл тез деп.
0: Шалқарда ойын басталып кетті дедіңіз ба? Керемет, қандай тамаша.
1: Қандай ойын болатыр деп қызықтық.
0: Иә, өте қуаныштымыз. Иә, бізде ойын 5 күн кешкі сағат 7 мен 8 аралығында болады. Бірінші күніміз енді сұхбат, ол асыл саз Шалқар шаңырағында менің бағдарламам. Екінші күн сөз жұмбақ, әріптесім Гүлбақыш Бостан. Үшінші күн мақал жұмбақ, мен жүргізем. Бейсенбі, жұма, күнірген сөздер, сөздер сөйлейді радио ойыны. Сонымен үнемі қатысып отырыңыздар. Жарайсыз, бірінші ән таңдап үлгерейік ендеше. Жасұлан,
1: бір шәугім
0: шай тыңдағымыз келеді Өмірқұлдың орындауында, иә? Ал, сәлем жолдайық ендеше.
1: Бүткіл барша осы Шалқар радиосын тыңдап отырған барша қазақстандықтарға кеш жарық деймін. Барлықтарыңыз аман есен болыңыздар. Заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, өстіп жарқырап күліп осындай Қазақ радиосын, Шалқар радиосын.
0: Иә.
1: Тыңдай берейік. Сіздер сарқтата беріңіздер әндеріңізді, бізді қуанта беріңіздер неше түрлі ойындарыңызбен.
0: Тамаша.
1: Бізде тапқырлық танытып қатыса берейік.
0: Бәрекелді. Тұрса берейік. Керемет. Жеңіс құтты болсын ендеше.
1: Аман болыңдар, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен рахмет сіздерге де.
0: Рахмет.
1: Хабарласып сіздерде. Кәдімгідей еңбектеріңіз жана берсін, сол еңбектеріңіз.
0: Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Мінекей, Бейбіткүл апайымыз ұлы Жасұланмен бірге ойынға қатысып, бағдарламаның жарты бөлігінде қосылды, жеңімпаз болды. Қандай тамаша, керемет. Бір шәугім шай.

шіркін, бір шәугім шай. Бір шәугім шайды алдына алып, шай ішіп жатқан жандарға тәтті болсын деп тілек айтайық. Ал өзіміз сол бір шәугім шайға үйге қарай асығайық деп осымен бүгінгі мақал жұмбақ радио ойынын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы, Алла қаласа, таңғы шалқар таңы бағдарламасында бейсенбінің берекелі кешін күнінде таңында аман есен жүздесейік. Бүгінгі жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Баршаңыз жеңімпазсыздар, ойынға қатыстыңыздар, ерінбей жалықпай сондай бір керемет көңіл күймен біздің арнамыздасыздар. Ендеше өздеріңізге әркез арнайтынымыз тек қана жылы сөзіміз, әдемі тілегіміз және әсем әніміз. Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер. Жақсы күннің куәсі болдыңыздар. Осы көңіл күйлеріңіз мәңгілікке жалғассын. Ең бастысы аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар. Басты байлық денсаулық екенін ешқашан да ұмытпайық. Жаныңыз жадырасын, көңіліңіз қуансын. Әлеміңіздегі жақсы адамдармен бірге мәңгі жасай беріңіздер. Бүгін мінекей қаншама жан сондай бір бізбен бірге әуе толқынында байланысқа шықты, сәлемін жолдады. Сол сәлем, сағынышты сәлем және көңіл күй сіздерге де жолданады. Шалқар радиосы әр қашан әуе толқынында қазақпен бірге жасайды.

0: Елордада сағат 20.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, таяуда Тараз қаласында күйші-композитор Аман Малдыбаевтың шығармашылық концерттік кеші өткен болатын. Бұл концерттік кешті біздің әріптесіміз Гүлмира Нәлібай жүргізді. Бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында осы концерттік кешті назарларыңызға ұсынып отырмыз.

сіздер қазір ғана Аман Малдыбаевтың көне тараз күйін қазақ халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдадыңыздар. Көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Қазақ таласы ғана емес, бүкіл әлем тыңдайтын көне тараз күйінің авторы және жалын кешкен әнімен есімі әуен боп есілген қазақ күй өнерінің қасиетті арнасын жалғап келе жатқан күйші, сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Тараз қаласының құрметті азаматы Аман Малдыбаевты іздеп келдік. Олай болса, жалын кешкен атты ән күй саз кешіне, шығармашылық шараға қош келдіңіздер. Бүгін біз рух пен өнер тоғысқан, күй мен саздың жүректі тербеген ерекше бір кешіне жиналып отырмыз. Тыңдаушының жанын тербетіп, қазақ өнерінің алтын арнасын жалғап келе жатқан күйші сазгер Аман Малдыбаевтың шығармашылық әлеміне тағы да саяхат жасаймыз. Бүгінгі кеш тек концерт емес, бұл өмірдің өзімен бірге өрілген, от пен сезімнен жаралған жалын кешкен тағдыры. Аз кем айта кетейін, көне тараз күйі тарихы жайлы. Бұл күй 1986 жылы жарыққа шыққан еді. Сол кезде қиын қыстау уақытта ауылын, таразын, анасын сағынып жүрген Аман Малдыбаев ағамыз осы бір керемет шығарманы жарыққа шығарды. Бірақ сол кезде қысылды ма екен, ұялды ма екен, әлде сол уақыттағы кезеңдегі жағдай ма екен, бұл күйді нотасымен бірге сандықтың астына салып тастайды. Өзі оңашада ойнап жүреді, көңілін тербетіп жүреді. Бірақ біреу іздейтін шығар деген сезім болады, күй сандықта жата береді. Күндердің бір күні біздің Аман ағамыз толғанып, осы елде жүрген кезде өзінің Жақсылық Сәтбеков деген ағасы, Аман, сен қазір туған жерде жүрсің ғой, бұл күйдің алғашқы атауы көне тараз сағынышы болса, енді тек қана көне тараз деп ата дейді. Сонымен 1993 жылы композитор Бағлан Омаровпен бірге өңдеудің арқасында көне тараз күйі жаңғырып, жанданып халықпен қауышқан екен. Әрі қарай кешімізді жалғастыратын Аман Малдыбаевтың Шоқай датқа күйін орындайтын ардақты ұлы, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Рүстем Малдыбаев, Семелдейтін оркестр.

Рүстем Алдыбаев, қошеметтеріңіз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Айша Көпжасарованың өлеңіне жазылған Аман Малдыбаевтың әні «Аққу ән». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Арайлым Болат, Себелдейтін оркестр.

Күйші ағамыздың аңыз адам, абыз адам Дінмұхамед Қонаевтың құрметіне шығарған күйі «Кемеңгер келбеті». Сахна төрінде дәулескер күйші Дидар Басығараев, сүйемелдейтін оркестр.

Қошеметтеріңіз Дидар Басығараев, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың толғауы «Алтын ұя таразым». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты жас өнерпаз Бекарыс Көштаев.

Қош еметтеріңіз дүлділі әнші Бекарыс Көштаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың күйі «Жандауа». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрберген Қырғызбаев.

Нұрберген Қырғызбаев, қошеметтеріңіз. Аман Малдыбаевтың сөзімен әніне жазылған туындысы «Жамбыл жері». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаттары Арайлым Болат, Ләззат Нұржан, Семелдейтін оркестр.

0: кеште сіздер композитор, күйші, ақын Аман Малдыбаевтың шығармашылығындағы терең сезім, ұлттық бояу, өмірдің өрті мен өрнегі тоғысқан туындыларды тыңдап отырсыздар. Әр күй бір тағдыр, әр әуен бір жүрек соғысы, өнер мәңгілік, ал өнерпаз сол мәңгіліктің жүрегіндегі от. Осындай өнерді қазаққа сыйлаған тойымыздың төрінде өзінің шығармаларын тыңдап отырған Аман Малдыбаевты шақырайыншы ортаға. Құрметпен, қошеметпен бүгінгі кештің кейіпкері, автор Аман Малдыбаев.
1: Ассалаумағалейкум, қымбатты кешке, концертке жиналған игі жақсы ханымдар мен мырзалар. Мен сіздерге алғысым шексіз. Осы қолдау білдіріп, демеушілік жасап жатқан барлық рухани азықты қабылдауға келген бұл дүниеде ең бастысы дендеріңіз сау болсын, рухани азық алып жақсы көңіл күймен қайтады ғой деген ойдамын. Барлықтарыңызға шексіз алғыс. Мен сені сүйем өмір.
0: Ой, бәрекелді. Қандай тамаша. Ағатайымыз, аман болыңызшы. Ал енді қолыңызға домбыраңызды берейік. Өзінің авторлық күйі Жапандағы жалғыз деген тақырыппен өрілген екен. Әрине, тыңдай білсеңіз, астарында зор мағына жатыр. Ендеше, қошеметпен автордың орындауында қабыл алыңыздар.

Қошеметтеріңіз аман Малдыбаев. Аман аға, сіз жалғыз емессіз. Сізбен бірге еліңіз, жұртыңыз, біз барымыз. Сондықтан да әркез осы өнер көгінде қалықтай беріңізші. Аман жүріңіз, жарқырай беріңіз. Қас таланттар ғана сахнаның, өнердің көркі. Мына бүгінгі залға арнайы аман ағамызды қолдап келгендеріңізге баршаңызға алғыс айтамыз. Өмірді көрмей қалу, мына тіршілікті көрмей қалу, енді ол екінің басына бермесін. Жасай берсін Аман Малдыбаев. Келесі туындысы «Желтоқсан боздақтар» деп аталады. Сахна төріне республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрлатбек Әзімбаевты шақырайық.

Қошеметтеріңіз Нұрлатбек Әзімбаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың шығармасы «Тай шолпы» орындайтын оркестр.

халық аспаптар оркестрі, көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Ерден күй деген тамаша шығармасы бар. Сол туралы былай деп толғанады. Нәр алғандай шипалы балғымыздан, күй аңырап барады нар қобыздан, бесік кеуде тербетіліп бара жатыр сыр тартып ойыққандай қартабыздан. Ысқылап бота тірсек қияқ арман, саз санама құйылды дүние жалған, жылаған қобыз бәлде мен өзім бе, жан жүрегім езіліп көш жыланған. Мұңартып тізбектеліп түйе керуен, сал желіп жүр ойнақтап бір бозынген,

Қадірлі көрермен, кешімізді Аман Малдыбаев ағамыздың халық сүйіп тыңдайтын, жақсы көретін тамаша әндерінің бірі «Жалын кешкен» әнімен тәмамдаймыз. Сахна төрінде Астанадан атартып келген өнерпаз, әнші, шәкірті Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Таңатаров.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында күйші композитор Аман Малдыбаевтың Тараз қаласында өткен Жалын кешкен атты шығармашылық концерттік кешін назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағапарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі – құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымда жәдігер хабары.
2: Армысыздар, ұлттың ұлылығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы.

0: Сен анаңа қоңырау шалдың ба?
1: Серікзат Дүйсенғазының өлеңіне жазылған Асқар Жайлаубаевтың «Анаңа қоңырау шалдың ба» әнін Райым Уайстың орындауында сіздерге жайдан жай тыңдатқан жоқпыз. Ауылдан, ата-анаңыздан жырақта жүрсеңіз, анаңызға қашан қоңырау шалып хабарластыңыз, есіңізде ме? Түн ұйқысын төрт бөліп, біздің қуанышымыз бен мұңымызды өзінің жүрегінен өткізетін анамызға күніне бір емес, бірнеше рет хабарлассақ та, ол аздық етеді. Ана өміріміздің бастауы. Ананың мейірімі мен алақанының жылуына ештеме жетпейді. Бұл әңгімені неге айтып отырмыз? Біз жуырда анаға деген ықылас пен сүйіспеншіліктің, тәрбиенің және рухани байлықтың ордасы болып отырған, тек қана анаға арналған жәдігерлер сақталған музейге барып, қаншама жәдігерді көзімізбен көріп, тамашалап қайттық. Өздеріңізді түсінген боларсыздар, біз елімізде ғана емес, әлемдегі жалғыз анаға құрмет музейі туралы айтып отырмыз. Сөзіміз дәлелді болу үшін сөз тізгінін осы мекеменің жетекшісі Әбіш Гүлнар Бақтығалиқызына берсек.
2: Жер бетінде ең бірінші алғаш және әлі күнге дейін жалғыз анаға құрмет музейі фундаменттен салынған 1000 квадрат жері бар 4 қабаттан тұратын музей осы ғана. Әлі күнге дейін бірде бір елде әлі аналарға арнап салынған жоқ. Я біреудің анасына арналған, немесе қабаттар бар музейлерде, жаңағы бөлімдер бар, бірақ осындай 4 қабаттан тұратын аналарға арналған комплекс жоқ. Мынау мысалы біздің көрме залымыз, жылжымалы әртүрлі көрмелер. Нүрке Майра деген кісінің өшіп бара жатқан, жоғалып бара жатқан ши-ту-ху қолөнерін сақтап балаларға үйретіп, Алматы мемлекеттік университетіндегі қолөнер профессорының өзінің балалармен істеген жұмысы. Балаларға айтам, мынау біздің ши-есік мысалышы, бұл қазіргі кондиционердің ролін атқарған. Өйткені керегені түріп қойса, есікте мына ши-есікті не шыбын шіркей келмейді, және жел екі жақтан кәдімгі кондиционердің ролін қалған. Сол кондиционердің өзін қараңыз, аналарымыз қалай әшекейлеп әдемі қылған. Соны балаларға қазіргі таңда ши тоқудың түрлі-түрлі өнерлерін мысалы қарасаңыз, қандай әдемі үйдің декорын жасауға болатынын балаларға көрсетіп жатырмыз. Ана деген тақырыпқа, ана деген музейге ешкім ешқашан жаман затын әкелмейді. Бәрі де өзінің асылын, жүрегіне ұнағанын тапсырғысы келеді. Әрбір суретші болсын, әрбір скульптор болсын, қолөнер иесі болсын. Мынау біздің портретный галерея деген екінші этажымыз. Бұл жерде біздің Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткерлер, болашақта 200-300 жылдан кейін батыр болатын ағалардың, апалардың портреттері. Біз қазір бұны қарқынды жинап жатырмыз. Жылына бізге 20-30 портрет келеді. Ол дегеніңіз, мүмкін болашақта біз осы портретный галереяны толық қылып жинап беріп кететін болсақ, мысалы, телевидение күні дейік, журналистер күні дейік. Сол журналистер күніне мүмкін 100 журналистің анасының, ямаса атақты журналистердің мүмкін портреттерінен көрме жасайтын күн туар деген сондай перспективамен жасап жатырмыз. Бәрі ана тақырыбында, сіз білесіз, Әуезов театрына 100 жыл болған. 100 жыл бұрын сіз актриса дейік. Сіз киімді қайдан алдыңыз? Үкімет жоқ, ондай жағдай жоқ. Әр актриса сахна киімін өзі тігіп, өзі әшекейліп образға байланысты шығарған. Міне, 1930-40 жылдары апаларымыздың бізге сыйлаған мынау киімдер, сол кездегі апаларымыздың өз қолымен тіккен Айман Шолпан сондай образдарды шығарған. Қараңызшы, бәрі ана тақырыбында. Бірде бір портрет басқа тақырыпта таппайсыз. Бәрі ана отбасы тақырыбында. Амандос Аканаев деген 70-ден асқан қазіргі таңда халықаралық деңгейдегі белгілі, мен ол кісіні Пикассо деп қоям қазақтың. Сол кісінің міне анасын 24 жасында отырғызып қойып, ең бірінші курстық жұмысы. Оқуға түскен кезде анасын отырғызып қойып салғаны. Ол кісі айтады, Аканаевтар династиясы қазір біздің елімізде қызмет жасап жатыр. Аканаевтардың династиясының пайда болуына менің анамдың шеберлігі дейді. Әкем шебер болған жоқ, әкем малшы болды дейді. Анам шебер болды. Ертоқым жасап Қырғызстанға барып сатып келетін. 90-нан асқан Бибігүл апамыздың осыдан 1970 жылғы Арыскин Владимир Иванович деген қазір 93 жасқа келген ағаның ол 70-ші жылы салған суреті 50 жыл бұрын. Апа көрмеді бұл картинаның барын. Мен мастерскойынан тауып алып художниктің осында әкеп іліп қойдым. Осы музейдің іргетасын қалауға, салуға ең бір себепкер міне Күлиман Шпекбаева апамыз. Бәріне айтам, егер Күлиман Шпекбаева 50 жыл осы жер бетінде өмір сүрмегенде біз жұмыссыз қалады екенбіз деп күлдіріп қоямын. Өйткені осы кісінің арқасында осындай жер бетінде әдемі әсем музей пайда болып, және біз 14 адам осы музейден өзіміздің жалақымызды алып, бала-шағамызды асырап отырмыз. Мына тұлғалардың бәрі анасы. Сіз білесіз ба? Мына кішкентай ғана апа біздің елімізде 2 облыс әкімін дүниеге әкелген, және 2 премьер-министрді алып келген. Бердібек Сапарбаевтың марқұм аға, бірақ өкінішке орай өмірден өтіп кеткесін анасының портреті, жәдігерлері келді. Қызылордадан бір КамАЗ апаның ұстаған жәдігерлерін бізге музейге үйіп әкеп берді. Ең бірінші қорғаныс министрі болған Сәт Тоқпақбаевтың анасы, және өзіңіз білесіз, дипломатияда 25 жыл 30 жыл жұмыс істеген Жансейіт Хансейітұлы Түймебаевтың анасы біздің елімізге 13 бала тапқан, 13 баланың 9 баласы дипломатия саласында жұмыс істеп қызмет жасайды екен. Қазір бұның бұқсының немерелері, шөберелері біздің халқымызға қызмет етіп жүр. Сонымен қатар өзіңіз білесіз, Жақсылық Үшкемпіровтің анасы, кеше ғана өмірден өткен Асанәлі Әшімовтың осыдан 3 жыл бұрын әкеліп өзі тапсырып берген анасының келбеті, Совет одағы кезінде Совет одағының мадоннасы болған, ең бірінші алғаш Касим сот деген үлкен неге отырған Кәмшат Дөненбаева, қазір осы жастағы барлық қыздардың атын сұрасаң, сен кімнің құрметіне қойылды десең, осы тракторист Кәмшат Дөненбаеваның құрметіне барлық кәмшаттар. Біздің ең алғашқы конституцияның авторы Нағашыбай Шайкеновтың анасы, алғаш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың анасы, 400-ден астам белгілі өлеңдер сыйлаған Марияш Өтениязқызы, Шымшбай Сариевтің анасы, алғаш күрші ардагер Салима Жұмабекова, жалғыз және ең бірінші Орталық Азиядағы генерал Сәуле Айтбаева апамыз. Қазір Орталық Азия Азияда 4 генерал бар, соның ең бірінші алғашы деп айтамыз. Сонымен қатар Абдымұталип Абжапар деген профессор кісінің анасы, Амандық Баталовтың анасы, әкім болған қазіргі қызметкер өзіміз білетін. Мынау 4 ғылымның докторы Күләш Оразбекова деген апамыз 85 жасқа келген, былтыр апай өзі салдырып, мен де бір қазақтың тұлғасы едім деп өзі әкеп берді. Сіз білесіз ба, Қызылмай деген препаратты өзіңіз пайдаланатын шығарсыз. А соның авторы кім екенін білесіз ба? Қазақтан шыққан тұңғыш фармако Раиса Салмағабетовна Күздембаева, Шүкірмай, Қызылмай, Қалақамай деген майлардың авторы, Ақтөбе облысының тумасы. Бұл кісі 85 жасқа келген, мысалы сол өзі скромны сондай жақсы өмір сүреді, ешкімге айтпайды, бірақ сол препараттардың. Ал Қызылмай деген препарат дипломаттардан сұрасаңыз болады, біздің Қазақстанда ең көп шетелге шығатын, сұранысқа ие болған май екен. Өте пайдалы және химиясы жоқ. Мынау біздің Қазақстанда тұратын 140 ұлт астам ұлт бар дейміз ғой, сол ұлттардың әйелдердің жаңа мерекелік бас киімдерін бізге жинап беріп жатырғаны. Мынау өзіңіз білетін биыл 90 жасқа келген Олжас Сүлейменовтың анасы. Бәрі түріне қарайды да мен мынан жауап бетем, мынау кімнің анасы деймін. Балаларға дейін біліп қояды, Олжас ағаның анасы ұқсап тұр деп. Осы портретный галерея дейміз, бұны біз әрі қарай дамытып көбейтіп жатырмыз. Бұл барлық қорымыз емес, жаңа мен сізге айттым, арманымыз әр саладағы 20-30-40-50-ден астам аналарды, осы біздің батырларымызды әр салада дүниеге алып келген, соларды жинап берсек, нұр үстіне нұр болатын еді жастарға. Енді бір мен мақтанышпен айтайын деп тұрмын. Музей несімен құнды? Музей құнды картиналармен, құнды экспонаттармен белгілі болу керек. Мысалы, мына Асауға тұсау деген Молдахмет Кенбаевтың картинасы ең бірінші қазақ ұлтынан суретшінің Третьяков галереясы әлемге белгілі сатып алған, ал тегін алмаған, сатып алған картина болып есептеледі. Сіз Google-ды қарасаңыз, Мұхтар Әуезов қасында 24 жасар жас суретші Молдахмет Кенбаев тұрып, Третьяковский галереяда Москвада съезге барып тұрғанда сонда айтқан сөзі Google-да жазылып қалған: «Молдахмет, сенің атың шынымен де асау екен» деген. Сонда мен ойлаймын, ол кісіге, ұлы ғұлама ағаға осы картина қандай әсер бергені. Мысалы, ер балаларға осы картина ұнайды, а маған Гүлбану Алпамыс қызы ана жоғарыдағы «Прицепщица» деген картина ұнайды. Қостанай өңірінде туған ағай, суретші, жетім балалар үйінде өскен, бірақ ол кісі өзіне Алматы қаласындағы опера және балет театрындағы балеринаға үйленген, сондай әр полотносын, қымбат осында қандай балатнуларын сатып, гүлге айырбастап, сол өзіне қаратып алған балеринаны сөйтіп үйленген. Міне сөйтіп апамыз 5 бала тапқан. Сол 5 баланың мынау суретшінің жаңағы ең соңғы жұмыстарының Алматының сол кездегі міне 1985 жылы өмірінің соңында жазған картинасы. Прицепщица деген картинаны айтқанда мен балаларға күлдіріп айтам, балалар, қазір бухгалтер, экономист, программист, мобилограф деген штатта мамандықтар бар. Ал сол кезде прицепщица деген мамандық болған. Сол прицепщицаға байланысты болған қандай нан шығатыны, қандай дән егілетіні соған. Мен мына картинаға қараймын да балаларға қызықтырып айтам. Өзім Қостанай өңірін көрген, егін алқапты аралаған. Мына картинаға қараймын да ана жердің черноземнің иісі келеді маған деп. Сондай қалай берген художник деп. Ол кісі негізі, мына сіз білесіз, Қазақстан, Есік деген гостиницалардағы үлкен мозаикаларды салған соның авторы. Балеринаға үйленген, ол кісі 1960 жылдары. Қазір баласының айтуы бойынша, балеринаға үйленгеннен кейін, ол кісінің жүрегін жаулап алғаннан кейін, бірде бір күн балеринаны билетпеген. Енді әркімнің өзінің мінезі болады ғой. Мына 5 бала тапқаннан кейінгі міне балеринаның түрі деп балаларға күлдіріп айтамын. Енді бұл біздің соңғы 7-8 жылдықта пайда болған галереямыз. Өткен, я, мына орамалдар қараңызшы. Біз әркімнің жүрегінен жол тауып, анаңның ескі орамалы бар ма деп бір апа айтады. Мынау Павло Пасадский орамалдар әйелдерде дейді, мода осы болды дейді. Ол кезде әшекей киім, неше түрлі брендтер болмаған. Бірақ осы Павло Пасадский Москваға заказ беретін біз дейді. Құны бір сиырдың құны дейді шамамен, қазіргі таңда мен ойлап қайласам $1000 деп ойлайм, 500,000 теңгенің. Сонда әрбір ана осы орамалды алу үшін жаңа жолдасына қолқа салған болу керек, маған жаңағы орамал керек, мен де әсем болуым керек деген сияқты.
1: Көрме залын толық аралап болған соң Гүлнар ханым мен музейге бет алдық. Осы жолы өзіміз арнайы барғандықтан мейлінше музейдің іші сыртында тұрған барлық құнды жәдігерлер туралы айтып беруін сұрадық.
2: Күлтегіннің көшірмесі Қазақстанда үш жерде ғана бар. Бірінші, ол Евразиялық ұлттық университетте білесіз. Осыдан 25 жыл бұрын көшірмесін ішіне қойып қойған Евразия университетінің ішіне. Екінші көшірмесі біздің Астанада ұлттық музейде тұр. Үшінші көшірмесі міне биыл 26 жылы 9 мамырда меценаттардың, спонсорлардың көмегімен келді. Мүсәпір Жанзақ ағамыз, ол кісі өзі қолымен салып осыны бізге меценаттардың арқасында әкелді. Үшінші Күлтегіннің көшірмесі анаға құрмет музейінің алдында тұр деп айтып жүреміз енді. Негізі музей этнография осы жерден басталады. Осыдан 15 жыл бұрын осы музейді анаға тағзым деп, анасының құрметіне Алик Жатқанбай Әшпекбаевтар әулеті салғысы келіп идея тастаған кезде, бүкіл елден ағаның авторитеті болсын, ол кісінің жаңағы өзіне деген жүргізгені болсын, көп адамдар атсалысып көмектеседі. Сол айтайын дегенім, бұл музейге жаман зат келмеген. Әр өңірден, шығыстан болсын, батыстан болсын, оңтүстіктен, солтүстіктен ең ыстық деген әдемі заттарын адамдар, аналарының заттарын беруге тырысқан. Мысалы, артымыздағы мына киіз үйді алып қарайтын болсақ, бұл батыс Қазақстан Орал жақтан келген. Оны жаңағы этнографтар, тарихшылар бәрі зерттейді. Әшекейіне байланысты басқұрларының, басқа да заттарының және керегенің өзінің ықшамына қарай білуге болады екен. Бұл Орал жақтан, батыс Қазақстаннан келген. Оған куәміне қарап тұрсаңыз, Исатай, Махамбет деп адамдардың аттарын жазған басқұрлары. Мынау шығыс Қазақстаннан келген, сіз еш жерде Қазақстанда, Қырғызстанда еш жерде таба алмайтын размері үлкен 1,5 метр тұратын мес және саба деп аталынады. Бұл қазіргі Абай облысы. Мүмкін бұл Құнанбайдың пайдаланған қымыз ішкен месі шығар деп балаларға айтып қоямын. Сол сияқты көне заттар өте көп келген. Балаларға қызықтырып әрдайым айтып тұрамыз. Бір сізге информация бергім келеді. Қыз жайында, әйел жайында, қыз бала өмірге дүниеге туылғанда әкесі қыз баласына қандай шай сандық артынан жасайтынын оны өзі қиялдап армандайды екен. Мынау сол апалардың артынан келген шай сандықтары. Бұл әкесінің берген. Неге шай сандықты берген білесіз ба? Өйткені мен балаларға айтамын, мені көрдіңіз ба? Киіз үйдің ішінде гардероб жоқ. Сондағы менің бөтен жерге барғанда, жат жұрттық болып барғанда, менің баламның кішкентай ғана болса да жеке өзінің сондай аумағы болсын деп. Шай сандық дегенде бұл балаларға айтамын, тек қана шай ғана сақтамаған. Бұның ішіне өз өзінің әшекейін, өзіне жа тұмарларын, артынан келген түрлі ыстық заттарын апа сақтап осынышын, және сонымен қатар тәтті дефицит болған, шай дефицит болған сондайларды салып, осы сақтайтын, құлыптап қоятын кішкентай шай сандық. Қазір біз бүкіл елдердің қолындағы мүмкіншілікке орай сандықтарды, шай сандықтарды жинап жатырмыз. Әр шай сандық әртүрлі келгенде бір-біріне ұқсамайды. Әкенің махаббатын балаға деген осы сайшандықтан білуге болады. Сонымен қатар өзіңіз білесіз, қыз бала жат жұрттық болғанда анасы туылғаннан бастап Гүлбану алпамыз қызы не армандайды, не тігуді армандайды, ол сәукеле. Егер әкесі шай сандықты қызыма беретін армандап өмір бойы соны ұстаға тапсырыс беріп жасайтын болса, әйел адам жаңағы баласын кемізіп отырып қызының қандай сәукеле киетінін армандайды екен. Мысалы, мен ата-аналарға күлдіріп айтам, мынау шай ғана шашпау емес, бұл баланы тәрбиелеудегі өте маңызы зор инструменттердің біреуі. Себебі 10 жастан бастап қыз баланың басына шашпау байлайды екен. Неге? 10 жастан бастап үлкен өмірге, болашаққа ана болуға, байсалды болуға тәрбиелейді екен. Егер де 10 жасқа дейін алысып, жолысып, ұлдармен төбелесіп ойнайтын болса, асық атысып, ләңгі теуіп, оннан бастап қыз қылып дайындайды екен. Сонда мынау асан кісін дүзу қылып ұстап тұрады. Біріншіден, екіншіден сылдыры қатты шығып кетсе, анасы естіп қалса айтады екен. Мысалы, Гүлбану, қатты секірме, сен үлкен адам болдың деп. Мынаны көрсететінім балаларға, бұл мысалы 150 жыл бұрын біздің апаларымыздың талғамы қандай әдемі болған, бір-біріне мүмкін осындай сыйлық сыйлаған шығар. Мысалы, мен мынаны осыны бүгін театрға ұстап баратын болсам, көп адамдар маған комплимент айтуы мүмкін. Қандай қайдан алдыңыз деген сияқты. Өзіңіз білесіз, әйел адамға сұрақ қойылмаған. Біздің қазақ ыммен, көзбен сөйлескен. Өйткені балаларға айтамын, бір комнатаның ішінде 10-15 адам өмір сүрген. Ер азаматтар қайда отырады? Қыздар қайда отырады? Балалар қайда отырады? Бәрінің өзінің орны болған. Бір-біріне ешқандай кедергі келтірмеу керек болған. Сондықтан міне қарап тұрсаңыз, мына әшекейден артық әйелдің неше жаста екені, неше баласы бар екені, қандай рудан екенін бәрін білуге болады. Киімінен, киген кестеленген кимешегінен, бәрінен информация алуға болады. Мынау балаларға көрсететінім, балаларға сұрақ қоям, күлдіріп, нанды қайдан алған деп супермаркет дейді, мен айтамын, жоқ деймін. 5 штук лепешка дайындау үшін апам мынандай түнімен бала емізіп отырып диірмен тартқан, келіге балалары түйіп берген, мынау жаңағы сіз көрсеткен Бердібек Мәжбекұлы Сапарбаевтың өзінің қолымен анасына түйіскен келісі, мынау жаңағы Әділ Шайхметов деген генерал ағамыздың анасына түйіскен келелері, мынау ер азаматтар мен қарулы адамдардың келісі. Ал мынау қыз балалар мен және кішкентай әйелдердің отырып алып түйетін келелері. Бірінші келіге түйіледі, сосын мынау диірменде қолында маникюры бар, боянған қыздарға айтам, міне, тартып көріңдер мынаны. Апамыз баласын емізіп отырып, мынаны онды қалай итермелеген деп.
1: Біздің бала күнімізде де болды дәл осы диірмен.
2: Мысалы, 1899 жылы Дудин деген орыс кісі Россиядан келіп, Ақтау жақты, Атырау жақты зерттеп суретке түсірген. Шамамен мен қатарлы апа үстінде аппақ болып тұр. Мен балаларға айтамын, балалар, мынау аппақ сабынды қайдан алған? Хлор жоқ, сабын жоқ, қайдан алған деп. Сонда ана жантақтың тамырын алады екен де, оған сүйекті қосып, күні бойы қайнатып, жижа жасап, сөйтіп мына жуғанда сабын кіріңді алып кететін болған. Апа жеңіл жұмыс істеп жүрген жоқ. Күні бойы ауыр жұмыс істейді, бірақ кимешегі де, көйлегі де аппақ болып тұр. Келесі қара болса да жүзінде күлкі, көрдіңіз ба? Сонымен қатар, егер де біз ұрпаққа 50, 60, 70, 100 мынандай машинка тауып беретін болсақ, жинап беретін болсақ, металлоломға кетпей, ол деген сөз болашақ ұрпақтардан мүмкін үлкен меценаттар шығып, бір күндері қаланың ортасынан тігін машинасы музейі пайда болар деп балаларға қызықтырып айтам. Сонымен қатар, мына ұршықтарға қарап, бұл

0: келмеген, бәрі өзіміз сияқты қарапайым адамдардың қолынан жиналып жатыр. Енді өзіңіз қарап тұрсаңыз, қыз баланы айтқанда, әйелді айтқанда, ол бас киім туралы айтпау мүмкін емес. Өйткені әр қыз баланың әр уақытында өзінің лайық бас киімі болған. Мысалы, төбетей, тақия, бөрік деген мынау жас өспірім балалардың киетіні болса, өмірінде бір ғана рет, бірнеше сағат қана киетін, және өзім сізге айттым, анасының өмір бойы дайындайтын, ол қыздың жаңағы мәртебесін көтеретін бас киім, бұл сәукеле деп аталынады. Қайын жұртқа барған кезде сәукеле шешіледі де, бірден жаңағы орамал тағылады. Балаларға айтам, балалар, егер сіз 200 жыл бұрын орамал таққан апа көретін болсаңыз, а, ол кісі жас келін, екінші, б, ол әлі бөпесі жоқ деген. Ең бірінші бөпесі болғанда үлкен апалар жиналып, басына осындай кимешек киетін болған. Жас әйелді көргенде баласы қай рудан екенін, баласы бар екенін, жас келін екенін білуге болатын болған. Сонымен қатар көп деген қазір шетелдіктер бізге келіп жатыр. Гүлбану Алпамысқызы бізге сұрақ қояды. Қазақ анасы кімнен басталған? Қазақтың аналары кімнен басталды? Міне, 700-800 жыл бұрын өмір сүрген домалақ ана Нұриладан басталған деп. Үш тілде міне апайдың өмірін және Дулат деген шөбересінің өзіне, ол кісіге кесене жасағанын, кесененің міне өткенін реставрациядан, апаның бүкіл қауым елді сақтап қалған, міне артымызда қазір көрсетем, үлкен мынандай салынып жатыр. Апалардың міне мынандай, қараңызшы, 200 жыл болған белдіктің қандай күмістерден, алқалардан жасалған. Апалардың мынау Амина Өмірзақованың немерелері бізге сыйлаған торсығы, мынау әйелдің тоқыған заттары, мынау күндік деп аталынады, кимешектің бір түрі. Бұл күндік өзіңіз білесіз, 50-ден асқан апаларға ғана киетін болған, 15-20 метр дәкіден тұратын болған. Оның мақсаты, бала дүниеге келсе, көшпенді халықпыз, көшіп қонып жүргенде бала дүниеге келсе, жүрге кіретінде жыртып беретін болған, және біз қаһарман халықпыз, қолымызды кесіп кетсе, қандай да бір жарақат алсақ, дәкі ретінде стерилін пайдаланатын болған. Және көшпенді халық болғаннан кейін бұл өмірде сен 15 метр кебіннен басқа ешнәрсе алып кете алмайсың деп балаларды тәрбиелейміз. Сол 15 метр кебін апамның басында. Мен айтам, неге бұны 50-ден асқан адамдар тартатын болған? Себебі 50-ден басқан адам жұмыс істемейтін болған. Жас келіндер, қыздар жұмыс істейтін болған. Бұл дәкі сонда стерильный боп, аппақ болып өзінің жаңағы маңызы бойынша пайдаланатын болған.
1: Төрт қабаттан тұратын музейдегі жәдігерлерді бір хабардың аясына сыйдыру мүмкін болмады. Сондықтан хабарымыздың жалғасын алдағы аптада тыңдай аласыздар. Гүлнар Бақытқалиқызына ананың қадір қасиетін дәріптеп, ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүрген игі еңбектері үшін шынайы алғысымызды білдіре отырып, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, хабардың редакторы Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар.

0: Апа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Сайлаубай Жұбатырұлы. Жасыл аралдағы ұя. Үлкен қаланың биік-биік үйлері бұтас қалың өскен көлтабанды қоршай салынған. Биік үйлердің бірінде қанат тұрады. Көлтабанның жасыл аралға ұқсайтынын ол бәрінен бұрын байқаған. Бір күні таң атпай жатып, қанатқа досы Жанат жүгіріп келді. «Қанат, мен жаңа шошып ояндым», деді Жанат аптығып. «Білесің бе, батпақтағы бұтаның арасында бірдеме бақырып жатыр. Жүрші, барып көрейік». Екеуі сыртқа шықты. «Дәл судың жағасынан естіттім», деп Жанат бұта-бұтаның арасымен бастай жөнелді. Әлі күн шықпаған еді, жасыл аралдың іші қара көлеңке салқын болатын. Екеуі тұтаса өскен бұталарды аралап ұзақ жүрді. Алда кетіп бара жатқан Жанат кенет бақырып жіберді. Аяғының астынан әлдене сатыр-сұтыр етіп әуеге көтеріле жөнелген. Ол тұра қашқан жоқ, қолын жоғары көтеріп бар даусымен айғай салды. «Ура! Үйрек, үйрек!» Арасында да Жанаттың алдынан үркіп ұшқан жабайы үйрегі өтті. «Тоқта, қимылдама», деп қанат жүгіріп келді. «Ұясы бар шығар, бас көтесің». Қанаттың айтқаны дәл келді. Жанаттан бір қадамда жерде бұта тасасында көгілдір жұмыртқалар үйіліп жатыр екен. «Әй, жұмыртқасын алайық», деп Жанат одан бетер даурықты. Ұяға созған қолын қанат ұстап қалды. Әуеде жалғыз үйрек зарланып айналып ұшып жүр. «Кемейш», деп қанат ұяға қызыға қарап тұрды. «Обал ғой». «А? Обал деген не?» деді Жанат таңданып. «Ол осы жерге ұя салғанда адамдар маған тимейді деп сенген шығар». «Үйректер де ойлай ма?» деді Жанат. «Ойламаса адамдар жүрген жерге неге ұя салады?» «Обал екен», деп Жанат ойланып қалды. Екеуі сосын аяқтарын ұшынан басып кейін шегінді. Зарлап ұшып жүрген үйрек балалар ұзаған соң Айнагөлге қайта қонды. Үйге қайтып келе жатқан екі баланың әңгімесі үйрекке қандай жақсы жасау жайында болды. Адамдардан пана іздеп келген жалғыз үйректі досымыз деп жасыл аралдағы ұяны біздің алқанымыздағы ұя деп атауға келісті. Содан екеу үшін мазасыз күндер басталды. Бәрінен қатты мазалаған көршілердің тіміскі иттері еді. Бұта-бұтан тіміскілеп, үйректі әлсін-әлсін үркітеді. Қанат пен Жанаттың істемеген амалдары қалмады. Қақпан құрды, ұяны алыстан айналдыра сым керіп тастады. Ұяны ешкімге бостырмады әйтеуір. Жаз ортасына қарай сүп-сүйкімді балапандар шықты. Бір күні әдетін шерт оянып, жасыл алаңға қарап тұрған қанат бұталарды жапырып жүрген бульдозерлерді көрді. Жан ұшырып Жанатқа жүгірді. Құлдыраңдап жетіп келген екі балаға тракторшылар назар да аударған жоқ. «Ағатайлар, ағатайлар, мұнда үйректің ұясы бар. Балапандары әлі ұша алмайды», деп шырылдаған екі бала әр тракторға жүгірді. «Әй, балақайлар, бұл жерде әдемі-әдемі үйлер саламыз, оған ренжуге бола ма екен», деп бір тракторшы дауыстады. «Мына құрылыс алаңынан кетіңдер былай», деп екінші біреу айғай салды. Амал таусылған екі бала қол ұстасып тракторлардың алдына көлденең тұрып алды. «Ей, өздерге не керек?» деп ашулы тракторшы кабинадан шықты. Қанат пен Жанат жалғыз үйрек жайын айтып берді. Тракторшы жігіт жолдастарын шақырып алды. тракторларыңды кейін бұрыңдар, деді жолдастарына. Жұмысты тоқтатпау үшін алаңның шетін тазалай береміз. Мына жердің тыныштығы бұзылмайтын болсын. Екі дос секіріп-секіріп алды. Ай, балалар, сендер нағыз азамат екенсіңдер, деп тракторшы жігіт оларға рахмет айтты. Біраз уақыт өткен соң жасыл аралдан бір топ үйрек ұшып шықты. Олар зәулім үйлердің үстінен айналып өтіп, ашық аспанға көтерілді. Захардин Қыстаубайұлы, атасының баласы. Батырбек кекілшашы желбіреген зерек бала. Әкесі Қаратау қой кеңшарында шопан. Атасы да күні кешеге дейін қой баққан. Атасының айтуына қарағанда, бабалары да қой баққан көрінеді. Енді мінекей Батырбек үлкейгенде, мен де қой бағамын, дейді мақтанышпен. Атақты адам болғысы келеді. Кеше әкесі шопандардың аудандық слетінен көңілді оралған, костюмнің өңінде күн нұрына шағылса жалтырап тұратын бұрынғы екі орденіне тағы біреуі қосылыпты. Көкі, ордендерімді маған бере тұршы, деді Батырбек қызығып кетіп. Әкесі бәрін де ұлының кеудесіне тағып берді. Қуанғаннан далаға атып шығып, шыбық атымен шап қылай жүрді. Бір кісінеп алып шаба жөнілгенде, әнеміне дегенше есік алдында төбенің басына бірақ шықты. Бір-біріне соғылысқан ордендер кішкентай күміс қоңырау сияқты сыңғыр-сыңғыр етеді. Екі беті балбұл жанған бүлдіршін үйді, қораны сонадайдан орат айналып, есік алдына келіп бірақ тоқтады. Осы сәт үйден шыққан апасы, «О, Батырбекжан, көкеңнің ордендерін алып қояйын, жоғалтасың», деді. Амал жоқ. Көңіл бәсейіп қалды. Мұны байқаған атасы басынан сипап, «Ай, балам, сен әлі-ақ үлкен боласың. Кеудеңе жұлдыз да тағасың», деді еміреніп. Атасының мақтауына мәз болған немересі тағы да соны адыр жондарға қарай ат басын бұрған. Оны атасы тоқтатты. «Батырбек, анау Келіншектаудың шарбасына қарашы, не көрінеді?» «Мештігіне көрім жоқ. Бұй, сен дұрыстап былай абайлап қарашы, әжемнің ақ орамал сияқты, дәл сондай бір бұлт тау басына ілініп қана тұр. Ол бұлт қой, балам, ұзамай жауын жауады екен. Бәсе, деймін ау, аяғым сырқырап ет, сезген екен ғой. Нені ата? Жауындайтам, балам. Күн бұлттанар алдында сүйек-сүйегімнің сырқырап ауыратыны бар еді. Сонда тауға неге қарадыңыз?» «Балам-ай, жарықтық Келіншектау келе жатқан жауынды да, дауылды да бізге малшы қауымына хабарлап тұрады ғой. Қалай? Оның тілі жоқ қой, ата?» «Тілі бар, балам. Түсініп оға білетін адамға табиғаттың айтар сыры мол, қарағым». Батырбек бұған таң қалды. «Аспанда бұл жоқ қой. Жауын қайдан жауады? Қайта құстар қаптап көбейіп кетті. Қарлығаштар қанаттарын әдеттегіден жылдам бағып, ерсілі қарсылы ұшат. Кенет бала бір дымқыл леп сезді. Ұзамай жел күшейе түсті. Қалбақтаған қаңбақтар әлде қайда қаңғып, сытып барады екен. Жайғаны сонау көз ұшында назарға ілінер-ілінбес болып тұрған қозғылыс мақтадай бұлт қоюланып, көлемі ұлғайып, көкжиекті жаба бер қарай жылжып келе жатты. Көп өтпей ақ жауынның алғашқы ірі тамшылары жерге тырс-тырс тама бастады. Осыдан соң Батырбек анда-санда Келіншектаудың ұшар басына көз салып тұруды әдетке айналдырды. Ондайда бұлтты көре қалса, заматында апасына не атасына жеткізеді. «Ой, ақылыңнан айналдым, құлыным», дейді атасы еміреніп. Шаруаның ұлы осындай зерек болу керек. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында шалқар.
3: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
4: Айсәуле Бейсенханқызының өлеңіне жазылған Арманбек Сұлтанның әні «Өмір бағым» орындайтын Бағдат Сәмеденова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» атты әңгімесі бойынша жасалған радио инсценировка тыңдаңыздар.
3: Рөлдер мен орындаушылар: Шұға, артистка Әмина Өмірзақова. Әбдірахман, артист Ідріс Қасымов. Қасым, артист Байділда Қалтаев. Зайкүл, артистка Бибиза Құланбаева. Базарбай, артистка Тамара Қосубаева. Автордың рөлінде Асман Дүйімбаев. Хабардың редакторы Рахметолда Нұрпейісов. Дыбыс операторы Николай Сазонтов. Постановканы радиоға қойған режиссер, Республиканың еңбек сіңірген артисі Әбдірахман Әсімжанов.

0: Біз елден шыққанда күнді сәскілікке жақын деп еді. Ұшпалы сырбұлттар көшкен керуен секілді тіркесіп, оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырайлы нұрын шаша бастады. Әйткенмен солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарын өткізіп тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік. Менің астымда жортақлау тапал торат, ер тоқым мескілеу, байлардың малға мінетін ер тоқымы. Үстімді қонған үйімнен сұрап киген шидем күпігі. Қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп мазамдалын қырап келеді. Жолдасым 30-40-тардың шамасындағы жер ортасы адам, сиректеу сақал мұрты бар, қарап жүр, күлімсіреп дөңгеленіп тұрған қара көзді. Пішініне қарағанда бір түрлі сөйлемпаз адам секілді. Астында қойшылар мінген қара қыр бесті үсті-үстіне ұрып отырмаса кейін қалып қоя береді. Жел артымыз деп, ауылдан 10-15 шақырым шықтық. Жаздай жайлап, елдің шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ жарып құбылаға бет қойып келе жатырмыз. Жүрген сайын жер өңбегендей сол шығыр жоқ елдің жайлауы бітпейтіндей көрінді. Бір белеске шықсаң, алдыңда екінші белес. Манағыдай емес, атқа жортқан соң денем жылынып, ептеп маңдайымнан терде шығайын деді. Жолдасым миығына түскен бөркін жоғарырақ көтеріп қойып, қарагерім бір тебініп жіберіп, маған қатарласты.
1: Тым бері бұрыла бермеңіз, күн батысқа таман жүрейік.
0: Сіз кейін қалған соң, мен алдыңызды орағыта беремін.
1: Жабандатқыр мынау бір қырсау екен, депті жүрмейді. Мынау алдыңыздағы үлкен көл қамысты ғой, осының сол жағын ала жүріп, анау көрінген обаның бересінен туырассақ, алдыңыздан бір кішкене сүрлеу керек. Сол сүрлеумен барып, шұғаның белгісінен қара жолды қиып аламыз.
0: Шұғаның белгісі дегеніңіз нәрсе тума?
1: Жоған жиын бір обашық. Айтпақшы, шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз ау.
0: Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші келуім ғой.
1: Білмессіз, білмессіз. Сіздер жассыздар ғой. Уақытында шұғаның әңгімесін бұл үлкенің баласына жиын біліп болып еді. Ой, шіркен, өзі де шұға десе шығады ау.
0: Онда сол шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді, жол қысқарсын.
1: Айтсам айтайын.
0: Ол астындағы қарагерді тағы бір тебініп жіберіп, маған қатарласты да әңгімесін бастап кетті.

0: Бала кезімізде анау көрінген төбенің басында талай асық ойнап едік. Ол да бір дәурен. Ие. Ал сонау, сонау көрінген көлді бұрын тарғыл өргіс тойған деуші едік. Бұл күнде шығаның белгісі аталып кетті. Біздің Беркімбай дейтін жақын ағамыз болды. Бұрын дәулетті еді. Болыстыққа таласам деумен ақ малын құртып алды. Осы күні кедей. Сол Беркімбайдың әкесінің нағашысы Жаппас Есімбек дейтін бол. Өзі бай еді. Жаппастың алды деуге боларлық. Беркімбай қарқа сүйеп Есімбек өгіз сойғанның ең шұрайлы жеріне қонушы еді. Ортаң қолдай төрт ұлы болды. Шетінен қасқыр. Сол төрт ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе шұға еді. Ақ құба талдырмас. Екі көзі қап қара. Ажары қандай болса ақылы да сондай еді. Жеңілдік дегенің екенін білген емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай еді. Ех шіркен. Ие, ол кезде 20-ға жаңа келген кезім. Менің бір Базарбай дейтін інім сол Есімбектің қойын бақты. Өзі бала кезінде еттақ еді. Балтыр дүниеден қайтты. Сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам, жаз көбіне сонда болушы едім. Шұғаның сонда 16-тағы кез шығар деймін. Елдің бозбалалар ертеңді кеш қылжақтап сол ауылдан шықпай. Еттеп сөз салатындары да болады. Бозбалалардың қатында сейтін менің енем. Шұға солардың біреуіне де жауап қайтарған емес. Ая, менімен құрдас біздің ауылда кәрім деген бар. Сол уақытта да өзі есер соқтау еді. Біз соны мазақтай өредім біз. Шұғаға қылжақтайтындың бір сол. Бір күні оның бір жазған қаты менің қолыма түсті. Өлем жазған болыпты. Немен етті ере соның өлегі? А, қаладан алып келген боз белбеуім болса да жаман жақсы өз белбеуім. Көп айдың көрмі көре жүзі болды, жүрмісің аман есен көз көргенім деп жазыпты. Бозбалаға ермек керек, мазақ ету үшін шығаның қазығып өлеңмен жазып кәрімге тапсырдық. Кәрім ашып оқығанда төбесі көкке кеткендей болды. Ой, дәриғай, талай қызық өтті ау. Ол да бір дәурен екен ғой. Шұғаның әке шешесінің бір артық жері 16-ға келгенше шұғаны күйеуге бермеді. Артынан естідік. Есімбектің бермеудегі мәнісі өзі жас кезінде қари дейтін құрдасыменен серт байласып, бірімізден ол, бірімізден қыз туса екеуміз құда болайық дескен екен. Сол сертін күтеді екен ғой. Ие, бір жылы майдың 20-сы күні жайлауға барып қондық. Жаңбыр көп. Шөптің шығысы да жақсақ еді. Бозбаланың басы құралған соң ертеңдігі атыр салып ойнау. Есі дертіміз Жаппас Есімбектіге қашан келеді. Етке қашан тоямыз дейміз. Бір күні бір қызайнаққа барып таң ата келіп жатсам, ұйықтап қалған екенмін, әжем оятады. Жаппас келіп қонып жатыр. Базарбайыммен көрісіп қарағымды сүйіп келдім дейді. Жалма-жан тұра сала далаға шықсам, сәске түс болып күні сый бастаған екен. Көлдің оң жақ беті қыбырлаған мал қой түйе, шоқиып-шоқиып Жаппастың кішкене үйлері тұр. Көзімді асып жұма жөнелдім. Мен келсем, менен әлдеқашан бұрын жұрт жиналып қалған екен. Тоқты сойылып, қазан асылып, ет қайнап та жатыр. Бір отауда шұға кездесті. Көрісіп амандасқаннан ақ көзімді ала алмадым. Апырмай, адамзатта да ондай сұлу болады екен ау. Ақ қудың көгілдіріндей осы әппа. Үстінде шетін кестелеген ақ көйлек, омырауын неше түрлі ілгешектермен безеп тастаған қызыл пүліш камзол, басында үкі таққан түлкі бөрік. Өзі сұлу адамды мүлтте құбылтып тұрды. Мен қасына бардым.
1: Мезгілімен келіп көрістіңіз ау.
0: Мен не айтарымды білмей қалдым. Бұрын әзілдесіп сөйлесе беруші едім, бұл жерде тілім байланды.
1: Мынау аттан түсіп жатқан кім?
0: Қайсы? Артыма жалт қарасам, екі жігіт түсіп аттарын байластырып жатыр екен. Біреуі орысшылау киініпті, тани кеттім. Әбдірахман ғой.
1: Әбдірахманың кім?
0: Ол әлгі қазақбайдың баласы.
1: Иә, әлгі учитель баласы ма?
0: Иә.
1: Жап-жас жігіт екен ғой.
0: Шоға бірер қарады да отауға кіріп кетті. Мен Әбдірахманға мандасып, үйге ертіп жүрдім. Отаудан шұғаның сығалап бізге қарап тұрғандығы білінді. Я, сіз білмейсіз ғой. Біз бірен ағайын, жасым менімен түйдей құрдас Әбдірахман деген болды. Жасында болыстың үйінде біз аубағы өсіпті. Ол уақытта болыстың үйінде ауылына школ болатын. Балалармен араласып жүріп, учительден оқып, 4 жылдан соң школды бітіріп шығыпты. Күндіз қозы мен бұзау бағам, кешке келгенімде учитель байлардың балаларынан маған сенің оқығаның керек қой деп, түннің бірталайына дейін оқытушы еді. Ақырында сол учительдің арқасында школды бітірдім. Менің учительге өтеп бітіре алмастық борышым бар деп Әбдірахман өзі айтатын еді. Әбдірахманның әкесі өте кедей болған кісі. Ауылына үш қолынан шыққан соң да Әбдірахман малайықтан құтыла алмады. Ақырында 12-13-тегі шамасы болса керек, тұрған байынан қашып, жуанға барып, бір ноғайға жаз қызметке тұрып, қыз оқуға кірді. 1-2 жылға шейін жаз жалданумен болды. Берірек келген соң жаз байларда орысша бала оқытты, ақырында әйтеуір үш қолды бітіріп шықтау. Әбдірахман үшкөлді бітіргенде де дабысы жер жарды. Өте зирек болған ғой. Дуандағы начальник тілмәш болды бөтінген екен. Болмай елге келді. Нақ сол кезде болыстың песір өліп, песір сүсіреді. Әбдірахманға песір бол деп жабысты. Оған да болмады. Жамантық болысындағы бір байдың үшколына барып, бала оқытты. Содан бері қыз сонда бала оқытып, жаз елде болады. Сол жылы үйінің бас кезінде келіп еді. Содан бері Әбдірахманды көріп тұрғаным осы. Маған көрістейсің бе? Деп қалжыңдады. Әзілдесіп үйге кірдік. Үйші мен Әбдірахман тегіс амандасты. Есімбек бай онша жақсы көрмеген адамның қалыбын істеді. Бұрынғы сөздерін тастай беріп, оқығандар анау, оқығандар мынау болады деп шатпа тілге айналды. Мен таң қалдым. Артынан Әбдірахманнан себебін сұрасам, өткен жылы бұрынғы қалымен күздік астыққа бай кейілін сатқанда Әбдірахман тілін алар адамдардың біріне де алдырмапты. Әзір асығып 2 бағасын алғанша асықтарыңды жиып алған соң шалқайып отырып жарты бағасын аласыңдар деп. Әбдірахманның тілін алғанда бір талай пайда қылыпты. Менің олжамнан қақты деп байдың өшігіп отырғаны сол екен. Бір сөздік ретінде Әбдірахманға «Еліңді қыстан шығардың ба бала?» деді бай. Шүкір шығардым, деді Әбдірахман. Жарайды, жарайды. Ел қамқоры болған соң солай болу керек қой деп сөзін доғарды. Түс ауа берген мезгілде ет жеп болып, жұрт бет-бетінде тарай бастады. Мен ауылға қайтқанда Әбдірахман есімдіктігінде қалып қойып еді. Менің артымнан Лесала келіп, Беркінбайдың үйіне түсіпті. Мен сонда бардым. Әбдірахман домбыра тартып отыр екен.

0: Жақсы келдің, жоғары шық.
1: Екеуміз әзілдесіп отырдық. Көп ұзамай әңгіме шоғаға көшті. Әбдірахманның ойын білу үшін мен оған былай дедім.
2: Шоғағала екін көрдің бе?
0: Көрейін деп барып едім,
1: көре алмадым. Сен атыңды байлап жатқанда отаудың ескінің алдында тұрады ғой.
0: Ауыз-ауыз сөйлеспеген соң сыртынан көрген көрген бола ма?
1: Ендеше бүгін алты бақан құрады. Ауыз-ауыз сөйлесем десең сонда бар.
0: Шын айтасың ба?
1: Шын айтам. Есімбектің келіндерімен қалжыңдасып сұрағанымда кешке алты бақан құрамыз деген.
0: Олай болса батыр әке, кешке барайық сонда.
1: Болсын.

Ертеңдігі сүйден шықпаған соң мен Есімбектің үйінің бір адамы құсап кеттім. Жүріс тұрысымда ешбір ерсілік болмады. Есімбектің ең кіші келіні Зайкүл деген кісі болды. Күйеуі аса бір момын жан еді. Зайкүл күйеуі мезінбей ұзатылып келген соңда кетем деп жүрді. Бірақ кет алмады. Ақырында не керек? Сол Зайкүлмен жақындасып көңіл қосты. Бойдақ кезім ғой. Ол тиемін деді, мен аламын дедім. Бірақ бұл сөз алғашқы кезінде бір-бірімізді жақындастыруға дәнекер есебінде болды. Шынында екеумізде де ойнап күйгенден басқа ескі сөзді уәдені қозғайтын ой жоқ еді. Ойдың болуға мүмкін емес ау. Есімбек бай, мен кедей. Келін тартып алсам ертеңгі күні шағымды аспанға шығарады. Кедейлік не қылмады. Ой, дариғай, талай қызықтар бастан өткен екен ау. Ас су ішіп, Әбдірахман екеуміз үйден шыққанда елдің алды жата бастап еді. Түн тастай қараңға. Аяңдап келе жатырмыз. Есімбектің ауылының сырты ызың шу қам қуыт. Әбдірахман жылдамдай басып менің алдымды орай береді. Біртіндеп жақындаған сайын асыр салып ойнаған балалардың әзілдесіп ойнап күлген қыз келіншектердің дауыстары айқындала берді. Ар жағымызда әлдегімнің сыңқылдап күлген дауыс естілгендей болады. Әбдірахманды иығынан тартып тоқтатып күтуге айналдық. Қараңғыдан екі үш адамның бойы көрінді. Аздан соң әлгілер жақындап келіп те қалды. Айнабайдың қызы екен. Күлзипа келеді деп мен күлдім. Ағайын арасында аз үйлі керей болғанмен Айнабай деген бірді бірге соғып екі елдің арасына осталып сандырып жүретұғын бір қыз көзді пәле. Ел ішінде Айнабайдың істемеген бұзықтығы жоқ. Анау мынау адамдар өзінен сескенетін де еді. Күлзипа сонда 17 шамасында шығар деймін. Орта бойлы, қара сұрлау, тік қабақ, сұстанын құрап тұратын адам еді. Айнабай өзі кедей уақытында күйеуге беріп, соңғы кезде шел бітіп, тәуірленген соң айырғысы келетін. Ел ішінде көзге түсетін жігіт ол кезде Әбдірахман. Айнабай қызын тәуір жігітке бергісі келіп, Әбдірахманнан үміттенді. Әбдірахманның жайына қараймын ғой. Азынаулақ мал берсе де үйлесер едік деп айтадым істеген сөз шығып жүрді. Жалпы жұрт Әбдірахман қайтсе де алады деп өздерінше сөзді біткен есептейді. Сол жылы қыз Әбдірахманның әкесі шөп іздеп жүріп Айнабайдың үйіне келсе, Айнабайдың қатыны қос қазыны бұзбастан салып, ет берейін сыйлап, ақысыз пұлсыз бір шана шөп беріп жібереді. Айнабайдың қыздың ержеткендігіне және дәулетіне қызығып, Әбдірахманның әкесі құда болуға өте құмарланады. Бірақ Әбдірахман ұнатпайды. Тіпті сүймеймін, сүймеген адамды қалай аламын дейді. Қош сонымен не керек? Келе жатқандардың кім екенін білген соң Әбдірахман ілгері қарай жүре берді. Мен Маржан бике мен Күлзипаның жанына бардым. Амандықтан кейін анау кім десті олар. Әбдірахман деді. Күйеу екен ғой, бізден неге қашты? Деп Маржан биге күле сөйледі. Күлзипа тәлімсіп жеңгесінің құлағына бірдеме деп сыбырлап еді. Екеуі ұстан құлай күлді. Біз аяңдай басып Әбдірахманның артынан жеттік. Оның бізбен жұмысы жоқ, иесі жерді алты бақанда. Амансыздар ма дегеннен басқа ешнәрсе айтпады. Күлзипа сызылған бойы жеңгесінің артына таман жүріп отыр. Алты бақанға жақындадық. Сөйлеген сөз ойнаған ойын қараңдаған адам бәрі де анық көріне бастады. Әне, шыға құдашаларың әнді бастады деп күлді Күлзипа. Нақ сол минутты шыққан ән шынында шығадан басқа лайық емес еді. Сондағы айтқан өлеңі әлі құлағымда.

Біз келгенде ойын жаңа бастаған екен. Шұғалар өлеңдерін тоқтатып, арқаннан түсті. Жай әзілмен көп уақыт өткіздік. Домбыралдырып, Әбдірахман ән салды. Жұрттың бәрі Әбдірахманның аузына қарады. Жатып қалған бір есіран кемпірлер шатандарын жамылып беріп, өлең тыңдасты.

0: әне
1: бәрекелді сөйлем, бәрекелді.
2: Ойын күлкінің қызығымен таң атқанды білмей қалдық. Жұрт біртінде бұдырай бастады. Уақыт үйек балаларменен Шұғаның жеңгесінен басқаның бәрі кетіп бітуге айналды. Шұға жай сөйлескені болмаса, Әбдірахманмен онда езіл ғызыл бола алмады. Мен Зайкүлмен сөйлесіп, Әбдірахманның Шұғаға ынтықтығын айтты.
3: Қайдан білейін? Оқыған жігіт қой. Оқығандығына қызықпаса, бұрын мұның әкесіндей жігіттерге барған жігіт. Мен қолымнан келгенін аямайын.
4: Жеңеше, қайтамыз ба?
5: Неге асықтыңыз?
2: Әбдірахман Шұғаның қасына барды. Біз олардың қашығы раузылып отырдық. Күбірлесіп сөйлесіп келеді. Оқта текті Әбдірахманның жас шық деген сөз естіледі. Әлден уақытта Әбдірахманның қош болыңыз дегенін естіп жалт қарасам, Шұға үйіне қарап кетіп бара жатыр екен. Тентек жанау мені тастап бара жатқаның ба деп зекілді жөнелді. Әбдірахман ойыннан көңілсіздеу болып қайтты. Сөйлескен сөзін жай кейін айтып мұңайды.
5: Осы менің кедейлігім ау. Бай баласы болсам, Шұға сөзсіз қабыл етер еді. Сүйген көңілімді білдіріп едім, түсінбеген түр көрсетті.
2: Бірақ бір көргенде не дейсің? Әбдірахман қалтасынан бүктүгілі бір қағазды алды.
5: Мынау Шұғаға жазған хатым. Егер Шұғамен көңіл қоссам, алып қашып кетерем. Әйтпесе, есімбек маған қызын өлмей берер ме? Және оған беретін менде малды жоқ. Не жауап қайтаратынын қайдан білейін. Қатымды оқиын. Тыңдайсың ба?
2: Оқы.
5: Сіз бір айсыз нұрландырған аспанда, буландырған, уландырған жаршанда. Біз бір ғарып паналаған саяңда, жас жүректе мақты жара басталды. Кірді нұрың отты жақты ішіме, көтерем деп сен алмаймын күшіме. Бірінші зар шықты тілден мұңданып, бұдан бұрын айтылмаған кісіге. Жас жүректің жалқынды көп тілегі, жарамсын сізден қалап тіледі. Әзірін үміт қаптың тауындай, жазмыш түрін жауап қатса біледі. Минут сағат күндік айлық қол емес, тілейтінім жүдейтінім олым. Күрсе қызар, антым бұзар, қылжақпас, тұрлау жоқ, әсіре қызыл мен емес. Жас өмірге жарастықты түр қандай, қызғылықты келешекте күн қандай, бір көргенде сиқырланып ақылой, бау сөзіңе қалды ынтам бір қанбай. Қырық бүктеліп келсе қатым тұмардай, жылы жүзбен көңілді жайғылардай. Болат деген жалғыз ауыз сөз тапсам, көңіліме сақтар едім.
2: Қандай жақсы.

0: түсте қойдан келгенде базарбайды шақырып алып хатты бердім. Шоға жауап жазса, тоқтаусыз әкеліп жеттім деді. Әлі есімде, біздің үйдің сыртында бір кішкене көгал барды. Әбдірахман қайда кеткенде бізде білсем, шалғынға бауырын төсеп, көгалдың ортасында жатыр. Қасына келді. Басырау мұның не?
1: Қайтейін,

0: отырғым келмеген соң жатқаным ғой.
1: Өзі ауыр бір ойға шомды. Бірде мені күткендей түрі бар. Не күткені белгілі Базарбайдың келуі. Шоғаның қатты қалай қарсылары белгісіз. Бұрынғы қалпын істесе, оқымастан жетіп тастайды. Оны Әбдірахманның өзі десе деді. Ол көпке жүйінінді мүстен жатты. Күн ыстық, жұрттың бәрі көлеңкеде. Бір уақытта Есімбектің ауылы жағынан жүгіре басып келе жатқан Базарбай көрінді. Әбдірахман дайық ұстып тұра алмады. Жақындаған сайын Базарбайдың бет ажарына қараймыз. Жүгіріп келген бойында ол етігінің құрышынан бір жапырақ қағазды шығарып Әбдірахманға берді. Қолы дірілдеп Әбдірахман қатты оқыды.
0: Құрметлі мырза Әбдірахманға сәлем соңында айтармыз. Хатыңызды алдық. Қазір пәлендей жауап бере алмаймыз. Пәлендей жауап бере алмаймыз. Айыпқа бұйырмаңыз деп жазушы шыға.
1: Әбдірахман тұнжырап отыра кетті. Баладан ауыз екі сұрай бастадық. Қайын айтшы, қалай бердің қатты?
0: Ия, қалай бердің?
2: Үлкен үйде отыр екен. Жемешін шақырады деп далаға шығарып алып қатты ұстата берді. Ағыңғыр мұным не деп? Оқысаң білерсің деп ем, бетіне қарап жымиып күлді де ашып оқыды. Сосын қалтасына салып отауға бар. Мен қалмадым. Ағыңғыр кетсеңші, жұрттың қатынтасы бос сен ақмазанды алдың ғой деп тағы күлімсіреді. Бұрын қат бергенімде ашуланып жұтып тастап, бір екі күнге дейін маған қымыз бергізбей жүретін. Бұл жалондай ашу шығармаған соң дәмеленіп, әпеке жауап жазып берсеңші, ешкімді сезірмес апарып берейін деп жалындым. Кішкені отырып та өз қағазды жазып берді.
1: Қатында ашып жауап бермесе де, баланың айтуынан мен шұғаның ыңғайын байқадым. Енді шұға құтылмайды дедім. Әбдірахманның ажары кіріңкірейін деді. Ия, қат жазысқан соң көп ұзамай ақ Әбдірахман шұғамен жақындасып кетті. Бірін бірі сүйгендігі сондай, аз уақыт көрмесе ынтық болып өле жаздаушы еді. Екеуі де менен сырларын жасырмайды. Есімбектікіне қымыз іше қыдырып барсам, шұға жайраңдап қоя береді. Оңаша жер болса сұрайтыны Әбдірахман. Әбдірахман мен шұғаның арасындағы сүйіспеншілік бірден бірге жайылып, бүкіл ел хабарланды. Жалпы жұрт пәлен демегенмен айнабайтын шығалмады. Шұға мен Әбдірахманның көңіл қосқан қалпын естігенде күлзипі жылапты деп қатындар өзек қылып жүрді. Үміттеніп жүрген адамы қызын менсінбей тастап кеткен соң айнабай қай жерін білмей қызы бұзылды. Әбдірахманын бір күні кетейін деп жүр деп Есімбекке хабар жеткізді. Содан Есімбектің үй іші хабарланып бұлдан талан болды. Шұғаға не істей алсын, таздың ашуын тырнадан алып Базарбайды айдап шығарып жіберді. Менің үйінің маңына жуытпады. Көптен көрші болған едік, арамызға салқындық түсірме деп шалдары күттіп Әбдірахманды жолдан тайдырмақ болды. Әбдірахман, шұға айныса амалым жоқ. Егер шұға сөзінде тұратын болса, не қиындық болса да көрем, алмай тынбаймын деумен болды. Орыс оқыған дінсіз деме көптің сөзін аяқ асты қылды деп шалдар Есімбектің жағында болды. Әбдірахманды қорғайтын кілең жастар. Жататыны біздің үй. Жұрттардан жоқ қой. Ақсақалдарға қарсы болған адамды үйіне сақтады деп менің басым тіске байлады. Есімбектің жоғалған атын ұрлады қылып, бір бұзаулы сиырымды төлеуге әперді. Көпке топырақ шашарсың ба? Құдайдың салғанына көндік дотырдық. Көптің талқысы қиын ғой. Соңғы кездерде қорқытайын деді. Есімбектің балалары бірнеше бозбалалармен түн болса бізді аңдитын болды. Қолдарына түссек жоқ қыл жіберулері сөзсіз еді. Айнабай Есімбекті құтыртқанымен тұрмай, Әбдірахманды басқа жөнмен мүдіртуге де кірісті. Түріктерге жасырын ақша жиып жүр деп Әбдірахманның үстінен арыз беріп жүр деген еміс-еміс хабарды естіп шошынып жүрдік. Әбдірахман ойына еш нәрсе де алмады. Біздің үйде жатты да қойды. Бар ойы шұғаға қалай жолығу, халді сөйлесу. Бұрынғыдай қатын таситын Базарбай да жоқ. Зәйкүлді екі бастан көре алмаймыз. Әй, қиын-ақ болды-ау.

0: Бір күні кешке жақын ауылдың сыртындағы белеске шығып отырдым. Бетіміз Есімбектің ауылы жағында. Көз ұшында бұлдырап көрінген адамдардың әйел екенін, еркек екенін айыра алмаймыз. Есімбектің үйі ауылдың орталығында. Сол маңайда жүрген адам Әбдірахманға шұға болып көрінеді. Екеуімізде де үн жоқ. Ол шұғаны мен Зайкүлді сағынам.
1: Шұғадан бүгін қаталдым.
0: Не жазды?
1: Сағындым депті. Ешінің бәрі қас көрінеді. Басым қатты ғой, құтылудың амалы не депті? Қат жазық қойдым. Бірақ қатымды жіберетін адам табылмайды ғой. Егер анық уәдесін алсам, ұзамай кетер едім.

0: Біздің әңгімеміз аяқтала бергенде, екі ауылдың ортасындағы қалың жылқының арасынан жіңішке жолмен саңдатып бір паратты шыға келді. Жүрісі қатты, асығыс адам секілді. Арт жағында жалмаңда соқтып келе жатқан бір салт аттысы бар. Біз сөзді қойып арбалыға қарадық. Арбалы ауылға төніп келіп, біздің үйге бұрылды. Көшіре бір жас жігіт, қатар отырған екеудің бірі орыс. Құдай ұрған шығар дедім. Әбдірахман да сұрланың қырап кетті. Аяңдап үйге қарай жүрдік. Мойнында қылышы маңдайында жарқырауығы бар стражник орыс қарғып түсіп, осыма дегендей бізге қарсы тұра қалды.
1: Әбдірахман кім?
2: Мен?
1: Айда, кейін, болысқа барам.
2: Мен қайдасың?
1: Мен білмеймін, пристав шақырды.
0: Қарсыласар дәрмен жоқ. Естен танып қалдық. Жалма-жан атты жектіріп, мен алып жүрмек болдым. Ауылдың 80-дегі шалы 8-дегі баласына шейін жиылды. Менің әкем Әбдірахман үшін ботадай боздап жылап жүргенде, айызы қанған адамша табалап, масаттанып жүргендері болды. Сонымен күн бата ауылдан шықтық. Біздің де жеткеніміз парад. Делбені өзім ұстадым. Жол есімдектің ауылының үстін баса жүреді. Қатты шыққан қарқынымызбен келіп қалдық. Әбдірахманның екі көз алдында. Алдымызда 100 саржан шамасында есімдектің үйі тұр. Бірақ шыға көрінбейді. Жаңа жеткен ат басымен алысады. Енді кішкене жүрсек өтіп те кетеміз. Бірақ өткіміз келмейді. Аттың басын тежей беремін. Кім біледі, бұдан кетсе Әбдірахман шығаны мәңгі көре алмас. Яки көрсе де, біраз уақыт сағынуға тура келер деген ой келді. Бірімізге біріміз сөйлеспесек те, біріміздің ойлағанымыз екіншіміз біліп келеміз. Бұрын түнде барып жүргенде, маңынан жүргізбейтін есімбектің айыл төбеттер өріп, алдымыздан шықты. Есіктің алдында бір талай адам жағалай отыр. Көздері бізде. Әңгімені сұрап отыр. Кім біледі, әлде бізді мазақ қылып отыр ма? Басында кимешек киген шұғаның үлкен жеңгесі, қараша үйдің белбеулі ботаны байлап, түйе сауып жатыр. Үлкен үй мен отаудың арасында бәйбіше теңселіп жүр. Бәрі де қуанышты секілді көрінді. Біздің кетіп бара жатқанымызға таңырқаған ешкім де жоқ секілді. Ұсталып айдалатыны бәрі де әлде қашан біліп қойған тәрізді. Бәрі де күліп жүр, бәрі де босып жүр. Бірақ шуға жоқ. Әбдірахман кенет айда атты деді. Ат тоқтауға айналған екен. Делбені жиянқырап ұстап, айдай бергенімде, ауылдың сырт жағында құдық жақтан келе жатқан екі әйел көрінді. Біреуі шуға. Апырмай қуанғанымай, көзімнен жас шығып кетті. Қатарласып келгенімізде бізді танып, екеуі сұстиып тұра қалды. Зайкүлдің иығында шелек, шуға оның қасында жай келе жатыр екен. Әбдірахман арбадан қарғып түсе жүгірді. Құшақтар сүйер деп едім, жұрттың бәрі самсап қарап тұрған соң ибалық етті білем. Бекер ұялып құшақтау керек еді, сүю керек еді.
3: Апырай, қайда барасыңдар?
1: Болыс қайдап бара жатыр шыға.
3: Ебет!
0: Шұғаның көзінен жас мөлдіреп қоя берді. Арбаның үстіндегі мен де жылап жібердім. Зайкүл шіркін қорқақтау еді. Ауыл жаққа жалт жұрт қарап шелегін жерден көтеріп ағалды.
3: Ойбай, Сөзіржан, жүр, ауылдың адамдары жүгіріп келеді.
0: Айрылмасқа мал жоқ екенін екеуі де сезеді. Бірінің көзіне бірі қараған күйі қатты да қалды. Арт жағымыз айғай, ұйғай, тіл тигізген, жүгірген адамның дауысы. Алдымызда біраз жер барып тоқтаған стражник те ойбай салып жатыр. Әбдірахман шығаға қош деп теңселе басып келіп арбаға мінгенде, көзінің жасы мөлдіреп ағып бетін жуып кетті. Мен атты айдай бергенде шығаның жасқа булыққан үні шықты.
3: Артыма
0: тағы бір қарасам, шуға жерге құлап түскен еді.

0: Әбдірахманды пристіп дуанға алып кетті. Мен жылап-жылап қайттым. Жанымда шұғыға тапсыр деген Әбдірахманның хаты бар. Елге келгеніме 5-6 күн болса да, ретін тауып бере алмадым. Біз елден кететін күні кешке жақын далада сөйлескенде шам көріп, Есімбек шұғаны жаман сөгіпті. Ағалары да қатаңдық қылған білем. Содан бері шұға жылауда, тамақпен жұмысы жоқ деп естіп жүрдік. Бірер күннен соң шұға ауырып екен, төсек тартып жатып алыпты дегенде естідім. Ауыл арасы жақын болғанмен бұрынғыдай барып сөйлесетін күн жоқ. Жасым өзгеріп Әбдірахманның хатын шұғаға зорға дегенде тапсырдым. Шұға шын ауруға айналған соң Есімбек жұмсайын деді. Бақсы балгер алдырып ем қылдырып еді, жазылмады. Науқасы күнден күнге үдеп, есінен танып сандырақтауға айналған екен. Сандырақтағанда айтатыны Әбдірахман болыпты. Бұлаңдап өскен жалғыз қыз бұлай болған соң бәйбіше үйінің ішіне күттеп шығаны өлімнен құтқармақ болысады. Оның емі Әбдірахманды ел болып ақтап алып той жасап екі жасты қосу. Балаға деген мейірменшілік Есімбекке мұны да еріксіз істетпек болды. Ағайын туғандарымен ақылдасып болыстан өтініп Әбдірахманды қайтартпақ болды. Мұның терісі деп ешкім Есімбекке айта алмады. Маған да еркіншілік болуға айналды. Шұға шақырады деп бір күні Есімбектің түйешісі келді. Төбем көкке тиердей болып қуандым. Келдім. Үлкен үйінде кілемнің іргесін түргізіп шұға жатыр екен. Маған көзі түсіп қамықты. Көзіне жас алды. Шешесі шұғаның бетінен сүйіп көзіндегі жасын сүртті. Бәйбіше шығып кетті. Мен шұғаға жақындадым. Жайың қалай шұғажан? Тәуірімсің?
1: Тәуір емеспін. Тәуір болуды тілемеймін де. Сәлем айтты. Кіре келсе көресің ғой. Бірақ мен...
0: Құдай жазған болса бәрімізде көрерміз. Ажарыңыз тәуір ғой, жазыларсыз.
1: Жазып керек не? Бәрібір мен бақытты бола алмаймын. Әкем аяса, менің дертім жаныма батқан соң аяп отыр. Ертең сауықсам, қайта күйзелтуден тайынбайды. Өлем деп арман қылмаймын. Жалғызсақ арманым бар. Түні өгінгі көргенде Әбдірахман бір ауыз сөз айта білмеді. Бір көріп сөйлесіп жаным шығарда шығам деп білдіме бердім дейсі. Бар арманым бітіп дүниеден армансыз тіреп

кешке шейін отырып елге қайтты. Үйге келсем, Әбдірахманның қаладан келгенін естіп, үйдің іші қуанып отыр екен. Шоғанын қайын көріп, қайғырып қайтқан адам, Әбдірахманның келгенін естіген соң тасып кеттім. Менің қуануым ынтық болып жатқан шоғаға Әбдірахманды әкеп бір көрсету еді. Атқа міне салып барсам, ол елде қуанышты екен. Сөйлескенін ақ Әбдірахман шоғаны сұрады. Ауруын бұрында естіген екен, мен тәуірдеп көңілді баттым. Түлі мен ұйқы көрмеді. Ертеңіне жылқы келе атты еттеп біліп жолға шықтық. Желе шоқытып келе жатырмыз. Күн ыстық ақ. Әбдірахман қуанышты. Қайдағын айтып мені күлдірумен болды. Біз ауылға жеткенде Беркінбайдың үйінің қасы лық толған адам екен. Атты байлап Әбдірахманды үйге кіргіздім де, неге жиналып тұрғанын білейін деп аяңдап кісілерге қарай жүрдім. Жақындай бергенімде бір салт атты соқтып келді де, айқайлап бірден мезетті кейін жүріп кетті. Не айтқанын есте алмадым, бірақ әлде неге жүрегім тітіркенді. Бойым мұздады. Жүгіре басып жандарына келгенімде, Құдай рахмет етсін деп беттерін сипап бата қылысты. Мен аң-таң болдым. Айтпай маған қарап, естің бе, шоға дүниеден қайтып тау деді. Суық суды төбемнен құйып жібергендей болды. Тұрған орнымда қаттым да қап.

Жиылған жұрттың бәрі де бастарын жайқап, «Әй, шыға десе шығеді-ау», десті. Ауылдың адамдары жиылған қалыпымен келіп, Әбдірахман кестіртті. Әбдірахман жыламады, сұп-сұр болып қатты да қалды. Бәрімізде көңіл айтқан болдық.

Шығаның өлген орын көру Әбдірахманға мақсат болды. Жұрттың өзі дегеніне нанбаған секілденді. Бәріміз келдік. Есімбектің үйші ұзың шу қамғу өтекен. Келе жатқан көп адамды көрген соң келіндері далаға шықты. Көздері қып-қызыл. Зәйкүл ұмдап мені шақырып алып та бір қағазды ұсынды. Хат екенін білдім. Жүрегім елжіреп жылап жібердім. Әбдірахманды сезіп тұр екен, оңашарақ шығып оқыдық. Әбдірахманның көзінің жасы сорғалап, қатқа тамумен болды.

сырдың қалқам көріп, бірден ұшақты бірден мақсат болып, серт кесіп, қол алысып, уәде беріп, жолыңа құрбан қылем жанның тәнді. Дариғай, айтылған сер болмай қалды. Көре алмай ақтық менің дидарымды. Арманда жан тапсырған мен бір сарлық.

0: Шұғаның сүйегін бұрынғы ескі қорымдарына қоймақ болып, Есімбек көшіп түйе бөтеңдеп жөнелді. Келер жылы өгіз сойғанның басына келіп қонған соң, ел жиылып қасын берді. Сондағы тұрғызған белгі осынау қыраттың астында. Алдымыздағы белеске шыққанда үлкен көлдің аңғары көрініп, соның құбыла жағында бір обашық мұнарланды. Әне шұғаның белгісі көрінді. Шіркін, шұға десе шұғыда өзіле.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз?
2: Бейімбет Майлиннің шұғаның белгісі атты әңгімесі бойынша жасалған радио инсценировка.
3: Рөлдер мен орындаушылар. Шұға, артистка Әмина Өмірзақова. Әбдірахман, артист Әдіріс Қасымов. Қасым, артист Байділда Қалтайып. Зайкүл, артистка Бибиза Құланбаева. Базарбай, артистка Тамара Қосубаева. Автордың рөлінде Асман Дүйімбаев. Хабардың редакторы Рахметолда Нұрпейісов. Дыбыс операторы Николай Сазонтов. Постановканы радиоға қойған режиссер, республиканың еңбек сіңірген артисі Әбдірахман Әсімжанов.
4: Хабар үнтаспаға 1972 жылы жазылып алынған.
5: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
6: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Асыл сөз айдыны, ана тілі байлығы, Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Кеңшілік Мырзабековтің өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Кеңшілік Ағытайұлы Мырзабеков 1946 жылы 6 маусымда Қостанай облысы Жангелдин ауданы Жәнібек Тархан ауылында дүниеге келген. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Ақынның алғашқы жинағы «Іңкәр дүние» деген атпен 1972 жылы басылып шықты. Оның «Сәруар», «Революция перзенттері», «Қасиетті қасқағым», «Дәуір дастан», «Ауыл мен астана» атты өлеңдер жинағы жарық көрген. «Балалық шақ балладалары» атты жыр жинағы зерттеушілер тарапынан жоғары бағаланған. Ол Евгений Евтушенконың «Менің шешем» және «Нейтрон бомбасы Фуку» атты поэмаларын қазақ тіліне аударды. Сондай-ақ ақынның «Іңкәр дүние», «Бір мысқал», «Жолға салдым көшімді», «Менің мұңым махаббат» атты жыр жинақтары мен «Тың туралы толғау» секілді мақалалар, очерктер жинағы бар. 1996 жылы Мырзабеков жайында «Қайран кеңшілік» атты естелік кітап жарыққа шыққан. 2006 жылы Алматы қаласында Кеңшілік Мырзабековтің құрметіне көше аты берілген. Биыл Кеңшілік ақынның туғанына 80 жыл.

Кеңшілік Мырзабеков. Екі ауылдың ортасы жалғыз төбе, өзен бойы көк құрақ, жалғыз беде. Жасақ ертпей жаныңа жыңғылдардың жықпылымен келмейсің, жалғыз неге? Жалғыз неге келмейсің, көп именбей? Біздің жаққа кеттің бе көңіл бөлмей? Жалбыз болып жүрмін мен жәуміт тамшым, жапырағымнан жәудіреп төгілгендей. Зәмзәм құяр сен менің құмырамсың, зәмзәмімнен бір жұтсаң құнығарсың. Кездесуге апталап келмей кетсең, кермек суға көлденің ұрынарсың. Құлын тайы өрісте шұрқырасып, қозылағы қосылған бір қырасып, шілделікке жатыр ғой екі ауылда шәйіт болған шалдардың қырқыласып. Қосылмаған зәрулер кем деген бе, құмарлықтың ауруы мен дегенде, түтінінде қызғанам екі ауылдың арасында қосылып көлбегенде.

тас түбіден үркір әлі аумаяқ, самал соқты селқос тұрған таудай ап. Селдір шалғын арасына шығыйып, сылбыр құмға жатыр құнын саудалап. Анда-санда саң-саң еткен қырғидың даусы ғана шатқалдарға ырғиды. Ойласпаннан оймақтай боп бір жұлдыз ойнап шығып көк жиекке сүңгиді. Мына түнге тұра алмайсың сүйсінбей, мұндай түнді мен тудым деп тұр шілде. Күн қақты ғым жыбырлатты мұрынды, қоламтаға піскен нанның иісіндей. Мақпал емес, мауыт емес жоқ сонда, бұлғандай түн жарық демес ақшамдай. Жер ошақта жанған оттың түтіні көрінбейді, түннің түсі тап сондай. Бір дыбыс жоқ бұл маңайда енді артық, түн құшағын тоңазытты жел шалқып. Күрең бие құлынынан қыр жақта айырылып қап, кісінейді жер тарпып.

Көктемнің кезі, көлдерге құйған қар суы, бал құрақ қамыс қозғалып кетсе бал шуы. Бойыңды кейде діреткізеді дүнияй, байқатпай ғана аяулы сезім шаншуы. Денеңде қалған, тереңде қалған сол бір мұң, ояу сөнген, бояу семген солғын мұң. Тап өзі шығар, қайдан білесің қарағым, көзімнен тамбай, көңілімде қалған мөлдірдің. Тағы да көктем, тағы да тағы шаншы да, ескі ауырға ұқсап, ұқсайтын кезі бар сірә. Көңілімде қалған мөлдірім бе әлде кезінде, тамалмай бекер тат болып қалған тамшыма. Дірілдеп жатқан көзіме түссе таңшығы, дүрмек көктемнің құлаққа келсе шаңшыңы, бойымды менің діреткізеді дүнияй, тамырыма тұнған аяулы сезім талшығы.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім поэзия. Күй поэзиясы. Ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Кеңшілік Мырзабеков. Тобық. Құдаш ағыз маған бір тобық берген. Сұраған соң тобығын тауып берген. Не қалайсыз деген ол меселімді қайтара алмай тұрса да қауіптенген. Сақтасам да қанышама үміт қылып, тынышық қаным ішімнен тынып тұрып. Іңкәріңіз сіздікі деген маған базар өтіп кеткенін біліп тұрып. Жанбаған соң көзінің ер шоғына, қанбаған соң сөзінің кәусарына. Сақинасын сұрап ем, сақинасы сыймай қалды тар болып саусағыма. Құдашаға мен де бір тобық берген, сұраған соң ол дағы тауып берген. Не қалайсыз дегенмен үміттеніп, қалағанын айтуға қауіптенген. Ән қалаған алдарқап алаңдауға, құдашаны қайырып тәмәмдағам. Тәмәмдамай қайтейін іңкәр дүние, оған дарман, айталмай маған дарман.

ең алғашқы есімде жылағаным. Айда пер деп аспаннан сұрағаным, айда пер деп әжеме зығыр егіп алдағанға шырылдап шыдамадым. Одан кейін есімде жылағаным, естен танып жер сүзе құлағаным, жер ұшықтап ұрысып әлдегімге білем әжем біреуді сыбағанын. Тайға міндім, одан соң шын құладым, мый зырқ етті, көз алдым бұлдырады. Қай жерімнің білмеймін ауырғанын, бұрап мені ызаның қыл бұрауы. Жыламадым, қайнады зығырданым, қап қап дедім, құлағым шыңылдады. Езу тартып күлдәжем ұнады ма баласының жыламай жығылғаны. Қайдан күлсін күлген тек сыңайы ғой, сырт күлгені іш айтқан құдайы ғой. Шын құлаудың ойладау бас осау деп құлап тұру ұдайы ұдайы ғой. Жығылғанда үйрендік жыламауға, көз жасы тек кеудеге мұң орауда. Жыққан кім, жығылған кім, әже сендей араша куә ағайда.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Туған жер саған, тағы да міне оралдым. Қайтқан бір қаздай қоңыр төбеме қонармын. Қоңыр төбеме қоңыл тақсып бір қарармын. Қабырын көріп былтырға қайтқан ағамның. Қоңыр төбеден бір уыс топырақ алармын. Көз жасыма елеп басыңа барып салармын. Алаңсыз қамсыз жатқаны қалай мен үшін, өзегін жарған өрімдей қымбат адамның. Өткеннің бәрін көрген бір түстей шолармын. Көзімнің алдын көрсетпей жасқа шылармын. Бәрі де елес, өткен бір өмір мұнардың, мұхиттай шексіз мұңына малтып тұрармын. Өткеннің бәрін көрген бір түстей шолармын. Тұтанып өзім, тұтасып іштей жанармын. Сынығай салған сынық сүйем тас алдында, дәрменсізін ай жүректің мидың жанардың. Туған жер сана, тағы да міне оралдым. Басына бардым былтырғы қайтқан ағамның. Сыздады орны жарамның, бір уыс топырақ салармын. Салармын түнсіз қалармын. Айырып тұрған топырақтан амал не бірге жаралды.

Кеңшілік Мырзабеков. Жидек тері барғанда. Көртоғайдан кешкілік бір топ бала жидек іздеп күндер ай қыр таптаған. Адырлардан әр алып кетуші еді, бұралаң жол белдегі бұлтақтаған. Содан кейін іңірде оралу шек, қалтамызды толтырып ала жүрсек. Онда қайда қыздармен жұлқысқанмен түк білмейміз, баламыз қара тірсек. Ол да бір қызық өмір еді, ерте сейтіп кетті ғой тегі мені. Жидек қырмен ауылдың арасына қасқа қашар бұзауы көлік еді. Неге ғана ұмытып бара менді, баяғыда емес пе дала көңілі. Бұзауға бір мінгескен ақсары қыз, ақсары қыз қайда екен қара меңді. Күзгіңірде бу шығып сай саладан, оралушек ауылға жайлап әмен. Бұзауға бір мінгесіп сәби қызбен, жақсау және ештеңе ойламаған.

Кеңшілік Мырзабеков, сұңғыла шалдар бар еді. Сұңғыла шалдар бар еді, сүмбіле шашы қар еді. Суырылып шығып сөйлесі көтірген сөздің әруағын аман келдінің сарбазы Әлібей батыр сардары, таңдайдың майын тамызған, термені судай ағызған, домбыраларын күйлеген шежірелері алуанда жыраулар етішетінен намысын жытқан шаршының арқасы жерге тимеген және де көбі палуанды өткенге айтып салауат, кеткеннен айтып аманат, тілейтін еді қанағат, атта маушы еді ала жіп, ағайындарды алалап, тұрып таңда сарала, шығатын еді далаға, қайырлы болсын айтатын, қатардағы қай үйде, тусада сәби шарана, сұңғыла шалдар бар еді, шетінен бәрін нар еді, селдіреп кетті сетінеп, селдірегені жаманы.

ұстараның жүзінде жүрсін жаным, бой жеткендей кінәмшіл қымсынғаның ұнайды қымсынғаның, қымсынуда білемін тылсым барын. От шарпыған қанатын көбелегім, көбелегім көзсізсің демегедім. Көріп келе болады көзсіздің де табиғат пен тағдырдың жебегенін. Көріп келе болады көзсіздің де аман қалдық сан рет ессіз мүлде. О махаббат, Тәңірім өзің сақта, сені берген жоқ ешкім бізге. Кінәланба, қорланба, қапаланба, өкінгенмен онсыз опа бар ма? Тек махаббат сыйлайды ортақ өмір, бірер мезгіл, бірер сәт екі адамға. Туса перзент дүниеден өтсе бір ұл, бір қуанда артыңа өксіп бұрыл. Найз ұшында жүзінде ұстараның, өтіп кетер қайтейік, өстіп құмыр.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Кеңшілік Мырзабековтің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Нерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбетқызы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.